0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langevel.
1: En dis Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: Skakel in op vrydagoggende tussen 8 en 9 voormiddag vir ons program Politiek en Polemiek, waar ons gesels met die politieke rolspelers, dienslewering kwessies en dinge wat saak maak.
1: Luister saam na Morne Pietersen en Daryl Damons as ons lewendig en direk gesels. En gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel ons by 044-884-0833.

0: Alkohol en dwelmmisbruik se impak is soos 'n rippeleffek in ons gemeenskap. Dit affekteer nie net die individu wat gebruik se lewe nie, maar ook sy familie, vriende, woonbuurt en die samelewing as geheel. Kom luister saam na Sanka George se glo en leef dit program op Woensdae, net na die 2 uur nuus, waar ons inligting deel oor hoe om substansmisbruik aan te spreek en 'n sober leefstyl te handhaaf. Glo dat jy alkohol en of dwelmmisbruik kan oorwin en leef vanuit daardie oorwinning. Onthou, try everything.
1: Excuse me, can I please talk to you for

0: is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Dierbare Here Vader, ons sê vanoggend vir U baie baie dankie. Here, dankie vir 'n goddelike geleentheid. Dankie dat U ons wakker gemaak het vanoggend. Here, dankie dat ons in die teenwoordigheid van U kan wees en kan vertoef, wetende dat U ons bron van krag is, wetende, Here, dat U, Here, alleenlik God is oor ons se lewe. Here, kom seën hierdie oggend saam met ons, Here. Here, ons roep U teenwoordigheid aan, Here. Elke oor wat sal luister, elke hart, Here, dit sal oop wees vir die woord. Elke oor sal oop wees vir die woord vanoggend, Here. Seën ons saam, alle lof en alle eer en alle prys en alle aanbidding kom U alleenlik toe, my Vader, Here. Baie, baie dankie, my Vader, dat U ons eerste lief gehad het. En daarom kan ons aan mekaar liefde betoon. In die naam van Jesus. Amen.

0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, u stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken, gryp die oomblik aan of seize the moment. Dit is woensdagoggend die 6de Mei 2026, ons tyd is so 7 minute oor 5, en ons wil vir u baie dankie sê, dankie dat u hierdie radiostasie gekies het om na te luister, dankie dat u hulle vir ons bid, en net dankie vir u liefde, en dankie dat u daar is. Ons groet u van waar u ingeskakel is, wereldwijd, www.edenfm.co.za, in die plet gedeelte van de Kreeks, as ook Kranshoek, 99.7, in die Jesukwa 87.8, Klein Karoo 103.6, en natuurlijk langs die Kus 93.8. Dis ons verskillende frekwensies, en maak van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie in die opvangsgebied, en natuurlijk van my, een baie trotse omroeper, om deel uit te kan maak van hierdie radiostasie. Nou ja, ek is natuurlijk nie alleen in die ateljee nie, en ons het sulke heerlike, verfrissende, fantastiese reën gehad, en ons eer die Here vir die reën, en ons hoop dat as hierdie reën verby is, die damme lekker gevul sal wees, sodat dit goed sal gaan met die boere en ons ekonomie en alles wat daarmee gepaard gaan, dat die Here vir ons sal seën, want soos ek mos gesê het, this is the season of answered prayers. Nou ja, mag die Here vir u ook ryklik seën, luisteraars. Met my in die ateljee, oorkant my. Oorkant my het ek vanoggend vir Pastor Malcolm de Jager, soos hy sê, my bodyguard, wat vir ons moet groet, en dan in my linkerkant, in my ver linkerkant, kyk, is niemand rondom my nie. Ek het groot spasie, het ek vir Pastor Christiane van Rooyen, wat vir ons die woord gaan bedien. So ek gaan geleentheid gee vir julle om ons luisteraars te groet.
4: Ja, hartelike goeiemôre, Sister Debbie. Pastor Christiane van Rooyen.
3: En?
4: Rin. As hy rin is achterna. Luisteraars, wees gegroet in die mooie naam van ons koning Jesus. Wat ek vanmôre u wil mee bemoedig is, laat Godse woord u vanoggend met krag en moed vul. Onthou, met hom aan jou sy, is daar geen berg te hoog,
3: amen,
4: of vallei te diep nie. Kyk die dag met selfvertroue van vandag af weer eens aan. Goeie môre.
3: Amen, amen, amen, amen. Dasie baie dankie, Pastor Malcolm. Lekker warme groet op hierdie koue oggend.
5: Amen, amen.
3: My broer.
5: Amen, amen. Goeiemôre, Sister Debbie.
3: Yes.
5: Dat is weer van my lekker om saam met julle te wees. Pastor Malcolm, man van die Here, is ook gegroet. En dan so elke luisteraar wat vanoggend my stem kan hoor. Wat 'n genade kans, wat 'n geleentheid, wat 'n voorreg. So julle een en elk is gegroet. Ek wil ook my vrou van Navenia, my kinders by die huis, wil ek groet van my seentjie Naviano. Jy is gegroet, pa se seun. En dan ook vir my familie wat ingeskakel is van Calitzdorp, Oudtshoorn, you name it, hulle is gegroet. En dan ook my geestelike ouers, Pastor Desmond Moos en Juffrou Sentel Moos, en dan die Shaloa Miete, hulle almal, en dan VGK Mosselbaai. So almal wie my ken, in die naam van die Here, julle is gegroet.
3: Amen, amen, ja. Dis warm groete van die manne van die Here vanoggend. Ja, ons oorlede oudie Mike het gesê, alle ite, Shaloa Miete, die ite en die tite. So ja, luisteraars, u kan ook deel uitmaak van hierdie program deur vir ons 'n WhatsAppie te stuur na 060-505-2693 060-505-2693, en dan natuurlik kan u ook As u dringende gebed nodig het, kan u ons gebedslynnommerkie kan u skakel, of nie skakel, 'n boodskap stuur na 073-18-555-66. 073-18-555-66, dis ons gebedslynnommer. So ons gaan vir ons eerste musiekbreek en as ons dan terugkom, dan is Dienaar Christiano gereed om ons te bedien met die woord van die Here. So geniet die breek.
6: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
7: Martin's Funerals. Find attensfunerals.co.za.

punt gaan ek die woord aan u bedien wat opgeteken is in Exodus 13, hoofstuk 13, vanaf vers 17 tot en met 18. Prys die naam van die Here. Nou die opskrif daar is die ompad. Dit is die opskrif daar en dit lees as volg. Toe die Farao uiteindelik die volk laat gaan het God hulle nie kortpad deur die

God antwoord sy volk. God antwoord sy volk vandag nog. Daar's nie 'n nie God antwoord. Wanneer ek verwys na sy volk, luisteraar, God antwoord nog vir my.

0: Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.
1: Gememoreer het met Moses en gesê het, wil jy ons dan nou hier laat? Wil jy laat ons hier sterf? Kan jy ons maar nie eerder gelos het in Egypte nie, want baie keer geliefdes in die Here, dan lyk dit so maklik om terug te gaan, maar ek wil vir iemand sê my, hoe kan ek wil omdraai? Hoe kan u wil omdraai as die Here wat u tot hier toe gebring het op hier die lang pad, en u is op breekpunt waar u besig is om u beloofde land in te gaan? Ek wil sê vir die volk van die Here, die manne van die Here, die vroue van die Here, die kinders van die Here, dat jou deurbraak is vanoggend by jou, in jou teenwoordigheid, want hy is die alomwetende God. Hy is met u. U langpad het beantwoord gekry, word beantwoord vanoggend. U is besig om u beloofde land in. Ja, die ompad was onseker. Ja, die ompad het ongemak gebring. Ja, die ompad was 'n pad waar die Here ons kom mould het, ons kom suip het, want u sien baie keer wanneer ons deur is

seisoen gaan, dan is daar, soos hier die volk uit Egypte uitgekom het, moes God hulle die lang pad gee, juist omdat hulle moet eers van die ou dinge ontsla raak, dat waar hulle gewoond was, dat wat hulle mee te doen gehad het elke dag, so God moes hulle die lang pad gee, om al hier die dinge eers af te skaaf, uit te snij, recht te trek, so dat wanneer hulle die beloofde land ingaan, dat hulle gereed was om dit te ontvang. So wat sê die woord van die Here vir ek en u vanoggend? Die Here het ons maar net bietjie geskaaf. Die Here het ons bietjie geskuur. Luisteraar, ek weet daar was pyn. Ek weet daar was seer. Ek weet daar was verdrukking. Ek weet alles was daar, maar God sê, ek moes jou die lang pad gee, maar vanoggend as jy besig om jou beloofde land in te gaan, omdat jy uitgehoud het, omdat jy biddend was, omdat jy my geprys het, omdat jy erkenning gegee het, omdat because there was a consistency in praising me, in worshiping me, daarom stuur ek jou vanoggend in jou beloofde land in. Jou tyd het aangebreek, my kind. God beantwoord sy volk. God beantwoord u luisteraar. God beantwoord u vanoggend sy volk. Hy sê dan, ek moet julle die lang pad gegee het, want anders, as ek jou die kort pad gegee het, en hierdie, toe ek hierdie twee paaie kyk, toe dink ek aan die smal weg en die breë weg, die smal weg kan 'n lang pad raak, want daar so min wat daar op wandel, die breë weg is breed, en daar so baie op, maar daar gebeur so baie dinge, en dan verval ons weer, want die breë weg is nie vir ons nie, dit lyk reg vir die mens, maar dit is nie vir ons nie, maar ek wil vir iemand bemoedig, as jy weet, jy was op die lang pad gewees, jy kom deur seisoene van pyn, van seer, het God 'n antwoord nie, Christie Hanno nie, God het 'n antwoord vanoggend om te sê, en net soos ek verlede week gesê het, you got to believe it this morning to receive it, and when you gonna receive it this morning, you will be able to release it on each platform and part of your life, the glory of God. Jere, ons prys u, dankie vir u woord vanoggend, Jere. Dankie dat ons weet dat die volk van die Jere word beantwoord. Dankie dat ons weet dat u kyk nog aan die kinders, dankie dat ons weet, ja, baie het ons moe, hy of sy sal dit nie maak nie, maar prys die naam van die Jere, ek het die lang pad getrotseer, my beloofde land is in sig. Jere, ek prys u vanoggend. Jere, ons loof u vanoggend. U sien, geliefdes in die Jere, God gee baie keer vir ons 'n ompad. Sy pad is nie altyd reguit nie. Sy pad is nie altyd maklik nie. Maar as wanneer hy ons 'n pad gee, is dit 'n pad tot opbouing. As dit 'n pad van herstelling. As dit 'n pad van lering. En dit is wat God vir sy volk en sy kinders wil hê. En dan wil ek ook kyk, en hy sê dat ek moet dit vir julle gee. En op hierdie lang pad weet ons dat daar was tye dat hulle geëet het van die manna wat hy gegee het. Op hierdie lang pad het hy ook voorsien vir u. Op hierdie lang pad het hy ook gegee vir u. Op hierdie lang pad het hy voorsiening gemaak vir u, omdat u by sy voete gebly het, omdat u vasgehou het aan hom toe die storms van voor af kom, toe die winde van vooraf kom, toe sê u Here, by u sal ek bly. Nou God breek vanoggend vir sy volk, breek hy deur, en ek wil u beloofde land, wat was hierdie beloofde land? Dit was die land van heuning en melk, dit was die land van oorvloed. Wat is u beloofde land? U beloofde land kan die deurbraak wees, moontlik van 'n omswaai van gesondheidstoestande. U beloofde land kan moontlik vanoggend wees 'n jong seun of 'n jong dogter wat vasgevang is in dwelms en alkohol. U beloofde land kan vanoggend wees, u huwelik is miskien nie so, ja, ek prys u, u huwelik is miskien nie meer so goed nie, maar u beloofde land is besig om aan te breek, waar God vanoggend die skuiwing sal maak.

oorvloed. Wat is u beloofde land? U beloofde land kan 'n deurbraak wees, moontlik van 'n omswaai van gesondheidstoestande. U beloofde land kan moontlik vanoggend wees 'n jong seun of 'n jong dogter wat vasgevang is in dwelms, in alkohol. U beloofde land kan vanoggend wees, u huwelik is miskien nie so ek prys u. U huwelik is miskien nie meer so goed nie, maar u beloofde land is besig om aan te breek, waar God vanoggend die skeiwing sal maak.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kuier saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aan tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hell of a party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aan tussen 8 en 10 in vir 'n hell of a

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.

0: Somebody call 911. Wat laat jou rustig slaap wanneer jou geliefdes op die pad is? Wie kyk na jou gesin of familie as jy nie kan nie? My 911 is daar wanneer dinge skeefloop. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Dit alles vir minder as R99 per maand. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.
1: Opsoek na gehalte kruide en huursware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine, weekdays 6 to 9 a.m.

0: Daar is hy, baie lekker om saam jou te kan wees. Goeiemorgen, baie welkom, 16 minute oor die uur van 6 uur vanuit 'n koue tuinroute. Garden route, gedeelte van dit, specifiek die kusgedeelte, word hoog geraak deur die... Deur die reën en die weesomstandighede wat ons onsself in bevind, maar wees veilig, wees versigtig. Kom ons kyk wat die weer inhou vir ons opvangsgebied. Lynn, you also have some information and messages.
1: Yes, I'm just having a little look on are we on WhatsApp now? Are we talking about Marion's
0: in general, yeah.
1: Okay, yeah, I just had a little look and I saw the George Herald saying on social media that Marion'sport is closed, that the Oudtshoorn municipality control room has just confirmed that they have closed that to traffic this morning. So please, listeners, if that is your usual route, we ask you to please take another route and please be safe on the road.
0: En dis al wat ons van jou vra, wees versigtig, asseblief hou jou voor afstand, kom veilig by jou bestemming aan en dat's letterlik reg oor is daar waarskuwings vir vandag en vir môre. Dis nou jou oranje vlak 8-6, daar's 'n geel vlak 2 vir Lynsburg, die Kaapstadse wynland area, die Overberg is daar waarskuwings uit, so asseblief wees versigtig, daar's 'n vlak 4 geel uit ook vir die Sentraal Karoo, die Garden Route en Karoo Hoogland area vir Woensdag. So neem asseblief daarvan kennis. Sterk wind wat voorspel word, ook duinings of wat voorspel word, vooral by die kus Plettenberg Baai, wat voorspel word vir vandag en môre, oranje vlak 6 wat daar voorspel word vir dit. Daar is ook 'n vlak 4 waarskuwing vir sterk winde en duinings wat voorspel word vir Woensdag en Donderdag Kaapse Gallus, Cape Point of Kaapse Punt of en so voorts in daardie areas ook. Kom ons gee vir jou kykie na hoe ons weer vir sekere van ons dorpe lyk. Indien jy gaan travel, indien jy gaan huis, gaan ry, beweeg op die landse paaie, as jou pad Springbok toe is, minimum 5, maximum 13, bewolkte weer, tot gedeeltelik bewolkte weer, Calvinia 5-12, Vredendal 10-19, Glen William 9-18, die lange baan omgeving 8, minimum 19, maximum gedeeltelik bewolkte weer, tot reën en gedeeltelik bewolkte weer wat voorspel word in daardie area. Kaapstad met 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 19 grade Celsius, gedeeltelik bewolk met reën wat voorspel word, wat weer sal later verander in die dag na bewolkte weer of gedeeltelik bewolkte weer toe. As ons kom nader en ons skuif na Stellenbosch toe, 18, Parel 818 ook, bewolkte weer tot reën in daardie area. Woester, nader na ons, 817, gedeeltelik bewolkte weer tot reën wat voorspel word. In Robertson, 10-15, met reën wat voorspel word in hierdie areas. Lynsburg, 9-13, jy kan self hoor, dis 80% reën wat daar voorspel word. Beaufort West, 7-11, met 80% reën wat voorspel word vir Beaufort West. Prins Albert 9-14, 80% reën wat voorspel word. Hier sê hulle dis reën as ook heavy rain showers. So asseblief kyk uit daarvoor. Dan is ons in ons opvangsgebied Lynn in our reception area.
1: Yeah.
0: Let's start there at Ladysmith.
1: Ladysmith, you're looking at a low of 10 and a high of 13. Guys, it just looks like all over our region. George, Knysna, it's going to be wet. It's going to be slippery. We've got in George today, we're looking at a low of 12 and a high of 16. We just need to be vigilant out there on the roads. We need to be really, really safe. Keep our distances. Please dress warmly and get out your umbrellas as well, ladies, yeah, that likes to keep your hair intact.
0: Yeah, nice now, 13-17, heavy rain showers, wat voorspel word vir die hele dag. In George, 100% reën.
1: Yep.
0: En dan 80% reën Riversdale 13 16, Swellendam 13 15, soos jy self kan sien. Indien jy gaan Plettenberg Bay 13 17 met ook 100% reën wat voorspel word vir die opvanggebied in daardie omgewing. So asseblief wees veilig, wees versigtig. I think let's look at our major towns as well, Lynn. For our listeners that are travelling.
1: Yes, so now we're going to the Eastern Cape where I'm from. Port Elizabeth Gqeberha, as they like to call it now, is a minimum of 14 and a high of 17. East London, 15 and 19. Wow, Bloemfontein, 6. Goodness gracious me, I've got a friend that lives there. 6 and a high of 10. And then Johannesburg, a low of 8 and a high of 14 if you are travelling to those areas. Yeah. Keep warm.
0: Das
1: very, very cold.
0: Asseblief, wees veilig, wees versigtig. 12:22 minute oor die uur van 6 uur. Baie baie welkom by jou stem in die paradijs. Hierdie is Eden FM en baie welkom saam jou te kan kyk. Kom ons gee net so 'n paar luisteraars geleentheid om te sê hoe gaan het daar in hulle omgewing of area. Hierdie een sê vir my goeiemôre, wil net baie geluk sê aan die Smit Twins. Faith.
1: That was yesterday.
0: It was 7 o'clock. Let me double check. It was yesterday.
1: It's no, alright.
0: Kom, daar dan so. Ja, okay. Maar daar het hier gekom. Kom ons luister. Wat sê Eljuwijn en Doreen? Goeiemorgen aan julle twee.
2: Goeiemorgen Lynn. Goeiemorgen Jason. Ingehaak en ingeskakeld is een cool, reënerige oggend in Mosselbaai. Ja, ons is deurgedra. Ons is dankbaar vir die Here. Vir die nacht, ja, dit reen so baie, baie lekker hier in Mosselbaai, aan ons Eden FM. Maatjes is vanochtend hartelike groet, ja, sterk op pad werk toe, om Deslin Armoed aan die kant van Heidelberg. Baie geluk met u verjaarsdag, hier weer goedheid en guns op je leven. Allemaal moet een prachtige en een geseende dag het. Baie liefde en sien van Elsewijn, Doreen, Cameron, hier uit die prachtige Mosselbaai.
0: Baie, baie dankie Elsewijn, Doreen, prachtige dag vir julle ook. Lekker om van alle

luister na 1 FM, tyd precies 6:30, en hy volg die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julienne, goeiemôre. Inwoners in die Garden Route word aangeraai om uiterste versigtigheid te beoefen en waar moontlik vandag en môre van reis te weerhou weens die erge weer. Die Garden Route Nationale Parke sê alle watergebaseerde ontspanningsaktiwiteite insluitend kanofaan en bootvaart sowel as staproetes is tydelik gesluit weens die erge weerstoestande. Vandag is precies 2 jaar sedert 'n gedeeltelike gebou, 5-verdieping gebou met 62 werkers op die terrein in Victoria Straat 75 George op 6 Mei 2024 om 14:09 ingestort het. Polisie het vroeër hierdie week dwelms met 'n geskatte straatwaarde van R142.000 in Ladysmith en KwaZulu-Natal gekonfiskeer. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 7, wanneer ek vir u daai volledige bulletin gaan lees in Afrikaans. Vir Eden FM News is ek Julie Makier.

0: Det show stemmer det paradis, det siger den FM, men det er autochone klanker fra Madonna. And in the groove. Jenny Esni, wel ons is.
1: Veil
0: ek om samen jou te kan wees. Myself Jason Stanley, Lynn wat hier is, en ik zeg voor jou, dat is lekker om samen te kan kijken. Kom eens luister wat sê onze luisteraars op onze WhatsApp-lijn, Lynn. Ik denk dat is net zo beter daar ook. En indien jy op die pad is, en jy sien verkeers, nie probleme nie, maar uitdagings, kom ons noem het so. Laat weet vir ons, stuur vir ons een boodskap op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. Ek gaan later probeer, gaan ons probeer om te gesels en te kyk of ons vir meneer Anton Titus of een van die personeellede by die onderwijsdepartement in die hande kan kry. Ek weet, hulle is self besig om die situasie dop te hou en plannen te maak en seker te maak dat alles alright is as het kom by opvoeding. So ons gaan u op hoogte hou daarvan. Goeiemorgen, morning.
2: Hartelike goeiemorgen, Jason en Lynn en Streek. Geseende dag vir julle jaken in die Streek. Happy birthday in ons eie Sarissa Bota. Oom Billy se dogter, die seun van die Here op haar lewe, en mag die Here van nog sommer vele vele jare by ons spaar. Sarissa, weet jy is spesiaal vir ons, ne? En geniet jou spesiale dag en moi op jou bekkie.
0: Daar sê baie dankie, Pastor Malcolm, waardeer dit. En ja, Sarissa, Sarissa Bota.
1: Happy, happy. At least you getting a happy birthday. Is it Sarissa or Carissa?
0: Sarissa.
1: Okay, Sarissa. Sarissa my Bota. Apologies. let me on air wish you the most blessed birthday. I never got one from Jason. He's sitting here crashing himself behind the mic. A very happy birthday to you, and God bless you. May you have many, many more, our fellow presenter, Sarissa.
0: Telefoon is ringing. Goeiemorgen, good morning. Nee, daar gaan hy af. 060-505-2693. Jy kan saam gesels. Jy kan vir ons skakel in die atelier. En saam met ons gesels, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen, Lynn en Jason. Lynn en Jason, ek wil vanochtend net belated birthday sê daar aan Antie Mary Kouris, daar aan die kant van Morgenstond Westveldstraat, wat maandag verjaar het, ek het skoon vergeet om vir geluk te sê, Antie Mary, baie geluk met die verjaarsdag, Godsrykse seën, goedheid en guns op die lewe, en ek hoop, Corrie, sê het die lekker bederf, baie liefde van Jacques Windvogel, goed gaan en veilig wees, ouwe.
0: Daar sê, baie, baie dankie, Jacques Windvogel, prachtige dag vir jy ook, en dankie vir die skakel, en dit het vroeg deurgekom, ons wil dit graag die luisteraars weer inlig, vanaf die Garden Route Districts Municipaliteit, ja. Het vir ons een boodskap ook deurgestuur, net om ons weer daarvan te verwis, the public is advised,
1: the public is advised that limited sand is available for filling of sandbags at the George Fire Station.
0: So there's the sandbags that is been given out to public, but please make sure that you are in a situation that you need one or two. Please don't just go out and get it. En dan heb je dit nie nodig nie, asseblief, maar maak contact met die emergency number 044-801-6311, 044-801-6311 of 044-801-6300. En dan gesels u daar met die verantwoordelike persone. Dit is nou hier in die George omgeving spesifiek. Dit kom vanaf die Garden Route, maar dit kom vanaf vir die George municipale area. Asseblief neem daarvan kennis. Ek probeer gewoon net die idee gaan. Lynn, morgen my Eden FM maaikies. Dit reen so lekker hier in Heidelberg. Ek het my kachel al van 6 uur al opgemaak. Jo, en sy sê, jy moet een lekker dagje hê, en dit kom vanaf Liz of Liz Mano van Heidelberg. Baie dankie Liz, waardeer dit, een mooi dag word jou ook toegewens. Baie dankie vir die boodskap wat daar deur gekom het. Daardie een, Lin.
1: Where are we now? Goeiemôre. Where are we? Ups,
0: At the bottom.
1: Okay, goeiemôre. Kan ek 'n boodskap stuur aan almal wat luister? Hoop julle het 'n lekker dag en mag julle die lekker koue weer geniet. Ja, amen, ons gaan. En goeiemôre aan al die Sionsberg, I'm sure that's Simonsberg or Simonsberg se mense. Fantasties.
0: Lekker.
1: Thank you and same to you.
0: Dan kom ons kyk wat sê die Garden Route, Meyringspoort wat gesluit is. Lin het 'n vroeg deurgegee, maar ons wil net seker maak dat u daarvan kennis dra. Kom ons gaan op die telefoon toe. Eden FM, goeiemôre, good morning.
4: Goeiemôre, Jackson, goeiemôre, girlie. Aan die studio, dit begin baie heerlijk. Ek is dankbaar vir julle en die heren vir ons hier. Goeiemôre vir al die vrienden en die familie en baie geluk op sy Russische verjaardag. Hoe my vader nog vele jare iets vir haar man, appa. Baie andere, wat op verjaardag, gesene dag. Baie dankie, Jason. Baie dankie, goed gaan. Bye.
0: Daar sê Anna, baie, dankie. Waardeer dit. So, please take note, Meyringspoort, it's closed for today, Meyringspoort. So, route between Beaufort West and Oudtshoorn are closed. Due to flooding, alternative routes to Oudtshoorn from Beaufort West is the N9 via Aberdeen. So that is the alternative route that can be taken. Cleaning up operations will resume once water levels subside. So it will be closed until then. So please adhere to route closes, notifications, and do not cross flooded routes. Asseblief, dis baie gevaarlik om gedeeltes oor te steek en dit kom vanaf die Weskaapse regering. Asseblief, kom ons is veilig en ons wees versigtig op die pad. 060-505-2693, dit uit tyd wat aangeskryf het na kwart voor die uur van 7 uur. Ek is Jason Stanley in jou geselskap, Lin wat saam met ons is. Ons bring vir jou die breakfast show, die ontbijtprogram hier op 1 FM tussen nou en 9 uur vanochtend. Kom ek kyk of daar nog boodskappe is wat deur gekom het vanochtend. Lin, do you have anything on your side?
1: Let's have a look here, and goeiemôre in die atelier. Good morning to you, vanochtend verjaar my broer Jacobus Iso, alles wat mooi is. A very happy birthday to you, Jacobus. I pray that you have a wonderful day. God bless you, my friend.
0: En ek kom van jou sister Miriam Iso, daar in Slangrivier. Baie, baie dankie Miriam, jy moet een prachtige dag moet jy ook het. Baie dankie vir jy wat saam keier. Goeiemorgen, good morning.
5: Goeiemorgen, Jason, en welkom op die breakfast show, Lin. En dan wil ek baie geluk sê vir vaste JP wat gister verjaar het. Ek hoop dat jy sy dag lekker geniet. En Karen Bijl, jy is gegroet. En ek kan nie vandag by die kliniek uitkom nie. By julle nie, want ek gaan vast sit die buiten in die modder. Ek sal maar ander afspraak moet maak.
0: Yes.
5: Mooi bly Jason en Lin, en dit kom met liefde van Antima, die reenraar op jou bedag.
0: Antima, baie dankie, en lekker reen weer wat daar in welbedag ook is. Eden FM, goeiemorgen, good morning. Hallo.
6: Morgen Jason. Jason het drink, kwaai en mossel by die water loop. Jason, het ek recht gehoor, bieter jaar vandag, Sarissa.
0: Sarissa vir jou vandag, ja.
6: Oe, het ek recht gehoor. Nee, maar mama Dina wil ook vare sê, baie geluk op haar verjaarsdag. En sy met prachtige meisje blij, maar sy is alle eer en heer en heer had hier gedraad van nog een jaar. Haar ouders moet haar lekker bederf voor Willy en Rien, moet haar lekker bederf vandag hoor. Jason, dank u voor jullie mooi program hoor. Mama Dina waardeer jullie hoor. Bye-bye Jason, bye-bye Lin.
0: Daar sê baie dankie mama Dina, waardeer dit. Prachtige dag daar. En wees veilig asseblief, wees voorzichtig. Happy birthday Tasha Bota. oom, of seker Sarissa Botha, oom Willie se dogter, kom vanaf Bermanese van Riversdal, wat hierdie boodskapie deur gestuur het. Daar sê 060-505-2693, goeiemorgen, good morning.
7: Goeiemorgen, goeiemorgen, ik ben even Lechtras. Ek was vanochtend vir u sê, bly veilig by die huis, dat reen, dat is baie nat. Ek wil vanochtend my sien, Keith Keizer, baie geluk sê met sy verjaarsdag, en ek wil die sien van die Heere op sy leven toe, dat kom van apostel Kenny Keizer, en sy ma, Doreen Keizer. Mooie dag aan alle luisteraars, bye.
0: Apostel, bye bye, dankie. Lekker om weer van u te hoor, lekker om te hoor dat u ingeskakel is, u met een prachtige dag met u self, ook het, en baie dankie vir u wat saam keier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. 060-505-2693. Ek probeer net so deur die boodskappe gaan, but Lynn, ons het so een paar sekondes, dan moet ons het draai maak by die winkels, ons luister wat sê hierdie luisteraar vir ons. Morgen Jason, Lynn, ek hoop Lynn het een pot sop saamgebring vir julle op die kantoor.
1: I'm making soup tonight for myself and my husband.
0: Oh, okay, okay.
1: Yes.
0: daar hoor julle, so
1: I said for myself and my husband, Jason.
0: Sy eet vanavond sop, eet sy. Daar sê, dis Matilda Johannes, bye bye, dankie, lekker van jou toe. Jy moet self veilig wees, Matilda, vriendin, wees veilig asjeblief, as jy travel hier tussen George en Oats, George en Mossel Bay, asjeblief, hou jou voor afstand en wees veilig, en kom veilig by jou bestemming aan. Jou waarde leen nie in prestasie nie, maar in wie jy is. Die wereld meet jou aan resultate, spoed en sukses. God meet jou aan jou hart, voor jy iets bewys het. Veronica Terblans, baie dankie vir dit. Of het gaan vir jou, jy is reeds genoeg, sê die boodskapie. En eerst sla my boodskappe af,
1: ja,
0: my skerm slaan af hier voor my, en is net blank wat ek sien. Daarin het ek gehad, so ja, bye bye, dankie. Kom ons maak het draai by die winkels, as ons terugkom, dan gaan ons ook tykie gee vir Mario Gevela, om vir ons in te lig oor hoe die pad lyk, ons padverslag, en dan gaan ons later gesels met meneer Anton Titus van die onderwijsdepartement, en ook luister, wat is die stand van saak op hierdie oomblik met ons skole, wat daar was korrespondentie of briewe wat uitgegaan het na ouers toe, dat skole gesluit is. Ja, dit is gesluit, maar hulle het ook gesê, hulle gaan kyk na hoe die dag uitdraai in die oggend om dinge verder te vat. Kom ons maak het daar by die winkels.
8: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
9: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
10: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
11: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou gelee in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values, met pastoor Ruben Kerspie. Sondag om 11 voormiddag in The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
0: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Goeiemorgen, Mario Gievelaar, ons verkeersman wat gereed is om vir ons te vertel wat die weer of die verkeer inhou vir ons opvangsgebied. Goeiemorgen, Mario.
12: Jason, goeiemorgen aan jy en Linda aan die atelier. Gewoon, jy let wees nog redelijk veilig ten spuite van die ongiere weer daar buiten. Ja, Jason, op die stadium is al onze paaie feitlik in die opvangsgebied nat en glierig. Vooral as jy vanochtend ook die Oudenico pas gaan gebruik, die Cayman's pas, as ook een gedeelte van Louis Fourie, as ook die Cayman's pas, soos al reeds gesê het. Ja, op die stadium het ons net inlichting ontvang, Meiringspoort, as op die stadium gesluit vir normale verkeer, soos vraag ons om motoriste om gebruik te maak van alternatieve routes op daardie area en daardie omgeving. Dan Cayman's pas het ons feitlik stilstaande verkeer, met vertragingstye van plus en minus 15 minute tot in die sentrale sake kern. Indien jy al reeds op pad is, kyk maar uit vir waterplasse in die ryvlak. Dan in die geval van George, het ons daar by Thomasstraat, sowel as Nelson Mandela Boulevard, het ons water in die ryvlak daar, as ook verkeersligte buiten werking. So vra ons om motoriste om die kruising voorsichtig te benader. Vorderingumstraat, het ons ook redelike waterplasse daar, soos vraag met die motoriste om hulle spoed by die padomstandighede daar aan te pas. Indien jy al reeds op ons paai is, kyk maar uit vir die waterplasse in die ryvlak. Dan het ons ook hoë duinings vanoggend daar langs die kus, vooral in die omgewing van Plettenberg Baai. Dit is uiters gevaarlik, soos vraag met die motoriste om uiters versigtig te wees. Hou die hoofligte aangeskakel, dit is nog redelik donker die tyd van die oggend, so aan de haaf ook maar die volg afstande in daar die omgeving. Dan die gedeelte van die N2 daar vanaf Swellendam tot by Plettenberg Baai, moet ons ook maar op die uitkijk wees vir waterplasse daar in die rijvlak daar op die N2. Indien jy reeds op onze paai is, vooral in die omgeving van die padwerke, bestuur veilig en verantwoordelik. As jy dit kan verhoed, sal die beste wees om thuis te bly vandag en morgen. Enige ander verkeersverwante nuus vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir edenfm, jou stem in die paradijs. Lynn, jy en Jason met 'n fantastiese dagie. Verder, groete tot morgenoggend.
0: Bye bye, dankie. Dit was Mario Gievelaar met ons in het reen lekkie buiten. Sorry Mario, dankie vir die verkeersverslag en asseblief, soos Mario sê, kyk uit vir water op die oppervlak, ryoppervlak, wees versigtig, moenie jagie, jy hoef nie haastig te wees nie, jy gaan daar uitkom, weet jy Lin, ek nie, my ouma het 'n gesegde gehad ook, en soos ook al ons ouwe mense het 'n gesegde gehad, en dit staan nou nog, liewerste bang Jan as dooie Jan.
1: Ja, come on.
0: So wees liewerste versigtig.
1: Ja.
0: En jy gaan aankom aan die ander kant dalk 'n paar minute later, maar liewerste laat as nooit.
1: Than never. Better late than never. And we don't want any doye yuns out there this morning. I'm sure all the bosses are going to be very gracious given given the circumstances that we're under at the moment.
0: Dan sê bye bye, dankie vir elke van u wat saam keier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons maak tyd vir ons gedeelte hier vanoggend, wanneer ons vir jou 'n pragtige gospel liedjie speel. En dan, terwyl so reën, dink ek aan hierdie een ook Lin. En dit word gedoen deur Bill en Gloria Gaiter. The Gaiter family?
1: Yes.
0: Getitel Fill My Cup, Lord. Kom ons vul ons beker ook.
13: Like the one

0: Jy luister na Eden FM hier volg die dies om 7. My naam is Jolene, goeiemôre. Inwoners in die Garden Road word aangeraai om uiterste versigtigheid te beoefen en waar moontlik vandag en môre van reis te weerhou weens die erge weer. Owerhede het gewaarsku dat 'n afsny laagdrukstelsel wydverspreide en ontwrigtende reënval kan veroorsaak met oorstromings van paaie, nedersettings en laagliggende gebiede, beskadigende winde, kusgolwe, ontwrigtende sneeuval in hoëliggende gebiede en erge donderstorms met haal en oormatige weerlig. Munisipaliteite in die Garden Road, Overberg en Sentraal Karoo loop besondere risiko. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement het proaktief skole vir Woensdag en Donderdag in George, Knysna en Oudtshoorn gesluit. Nooddienste is op gereedheid. Die Garden Road Nationale Parke sê alle watergebaseerde ontspanningsaktiwiteite insluitend kanoevaart en bootvaart, sowel as staproetes, is tydelik gesluit weens erge weerstoestande. Dit volg op 'n oranje vlak 8 waarskuwing deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir langdurige en onwrigtende reënval in die streek. Sanparke sê, die sluiting sal eers opgehef word wanneer die erge weer verby is en toestande veilig verklaar word. Woordvoerder JP Lou sê hulle het die veiligheids- en vloedreaksieplanne geaktiveer en werk nou saam met ander vennote, insluitend die Garden Road Districts Munisipale Rampbestuursentrum. Vandag is presies 2 jaar sedert 'n gedeeltelik geboude 5-verdieping gebouw met 62 werkers op die terrein in Victoriastraat 75 George op 6 Mei 2024 ineengestort het. Die tragedie het die lewens van 34 mense geëis en dosyne beseer. Tot dusver is niemand aanspreeklik gehou nie en dit word beskryf as Suid-Afrika se ergste ramp in die konstruksiesektor. Families was steeds angstig om te hoor wanneer die nasionale vervolgingsgesag die strafsaak gaan loods. 'N Gebedsbijeenkoms wat vir vandag beplan was om die tweede herdenking te gedenk, is weens die slegte weer uitgestel. Polisie het vroeër hierdie week dwelms met 'n geskatte straatwaarde van R142.000 in Ladysmith en Kwanukutala gekonfiskeer. Omstreeks 12 uur maandag het Ladysmith polisie 'n huis in Eilkraal deursoek en 90 Mandrax tablette en 110 sakkie stik in beslag geneem. 'n 29-jarige man is gearresteer vir dwelmhandel. In 'n afsonderlike operasie het polisie op inligting gereageer oor verdagte voertuig op die N2. Hulle het dit in Wildemanstraat, Kwanukutula gestop en Dagga met 'n geskatte straatwaarde van R104.000 gekonfiskeer. 4 insittendes is gearresteer op 'n klag van dwelmhandel. Alle verdagtes sal in onderskeie howe verskyn sodra hulle aangekla is. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen R16.81 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R19.93 en die Britse pond teen R22.71. Goud verkoop teen $4,548.25 per fyn ons, terwyl baie olie op $118.03 per vat verkoop. En die Bitcoin verhandel tans teen $75,472.75. Dit is die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende nuusbulletin sal volg om 7:30 en dit sal wees die headlines in Engels. Vir Eden FM nuus is ek Julie Makier, bly gerus ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. welkom terug. Ek groet vir u vanaf 'n papsop winterwater nat oudsoring. U volg die weervoorspelling vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vandag Woensdag 6 Mei 2026. Klein Karoo, oudsoring daar is Tuisersdorp, minimum 11, maximum 13, met reën. Langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, minimum 13 en die maximum 15 met reën. Essequal, Bethania, Riversdal, Heidelberg, 12, 16, ewige reën word daar voorspel. En dan die Kannaland omgeving, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 10, 13 met reën. Swellendam 10-13 en Uniondale 9-11 met ewige reën wat ook daar vir Uniondale voorspel word. Hierdie weervoorspelling is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. U moet 'n mooi en gesonde dag hê, bly warm en bly uit die reën indien moontlik. Vir Eden FM News is ek Julien Makhuur.
1: Bye bye, dankie. Jolien McKeer met ons volledige nuusbulletin en nuus en inligting wat ons kry van oral oor die feit dat paie toes reën omstandighede. Ons gaan binnenkort gaan ons net na die advertensiebreek gaan ons gesels saam met meneer Anton Titus kort en krater net om te luister wat die stand van sake is rondom die weer, maar neem ook kennis van die pad of die of meiringspoort wat toe is op hierdie oomblik. Ons het hierdie inligting gekry vanoggend vanaf Mario Gevelaar. Mario, baie dankie.
2: As a result of flooding, Meiringspoort is currently closed to traffic. Motorists travelling between the Garden Route and the Karoo are advised to make use of an alternative route via the N9 from George through Uniondale, Willamore and Aberdeen, connecting to the R61 towards Beaufort West. With inclement weather affecting parts of the province today, we urge all road users to exercise extreme caution. Please reduce speed, increase your following distance to allow for safer stopping, and ensure your headlights are switched on to improve visibility. Wet roads significantly reduce traction, so avoid sudden braking or sharp turns. While our teams are monitoring conditions on all major routes, we appeal to every driver to take responsibility and adjust their driving to the conditions to ensure everyone reaches their destination safely.
3: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day when you buy Brooks Aura Squash 2 liter, buy 3 for only 99 rand. Clover Classic or Tropica Smooth Low Fat Yogurt 6 by 100 gram, buy 3 for only 54 rand. Never pay more than the Boxer price.

0: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
1: This is Eden FM Breakfast. Rise and shine. Weekdays 6 to 9 a.m.
2: Dis jou stem in die paradijs, dis Eden FM, baie baie lekker om samen te kan keer, 10 by kans 11 minuut oor die uur van 7 uur. Telefonies op die lijn het ek vir meneer Anton Titus saam met my. Meneer Titus, goeiemorgen aan u.
3: Hi Jason, goeiemorgen en goeiemorgen aan ons luisteraars.
2: Lekker om met u te gesels, baie dankie vir die tyd wat u vir ons afstaan. Ek weet, jy het gister gesels ook saam met my collega Paula Mas, maar kom ons lig net die luisteraars weer in vanaf die onderwijsdepartement se kant af, die stand van sake rondom vandagse skoolbywoning of skoolbywoning in sekere areas, skole wat gesluit is weens die erge weersomstandighede.
3: Jason, die heel eerste ding wat ons nu bevestig, en baie lekker in George en omgeving, is ons voorstel word, as definitief aangelopende, so die besluit wat die departement gemaakt het, in samenwerking met rampbestuur, soos ons in die ding, die gesaaste mensen, was die rechte besluit. As dit so reent in George, dan het ons is baie bekommer oor ons of die landelijke omgeving, soos miskien al wees ook, het ons voorkom by van ons skole in gebiede gesluit. En die skole is toe in daardie gebiede, soos ons in die regio's, George, Leisner, Kretter, van Waai. Ons het nog nie wesentlike klagtes gekry uit Mosselbaai en Lesekou en die Kandeland nie. Ek weet, as ek my leerde te voer, routes dobbel, as ons kinders in daardie gedeelte is alreeds opgetel en dit is dan die deskinders het altyd ons gesê, dit is die oostelike gedeelte van die klein route en die klein karoo wat geaffekteerd kan word en ons ondervind het. Natuurlijk sal ons in die loop van die ochend luister op die naskade is van ons skole is en hoe dit gaan en kinder wat ook is.
2: Wat is areas of kringe soos in die onderwijsdepartement is toe op hierdie oomblik?
3: Het jy ons werk ons in kringe is net om het saam te vat al die skole in George en sluit in die omliggende skole soos die multigraad skole, graad skole en so in Uniondale, Berig, George, Oden is hele kustere tot met my bekrek, al die skole binnen daar die bedieningsgebiede is toe. En natuurlijk die skole in die centrale Karoo, wat deel is van ons bedieningsgebied, vanaf Lensburg tot in Marisburg, Mosselbaai tot by Esekou en die hele Kandeland, daar die skole is ook, maar ons gaan vir oggend daar die hulle situasies gaan ons monitor.
2: En meneer Anton Titus, dis nou vir vandag en vir morgen.
3: Kijk, die kundiges het gesê, hulle verwag baie stormreen vandag, en vanmorgen af gaan dit opklaar, maar ons het proactief besluit om die skole toe te maak van vandag en morgen, en natuurlijk die skole weer van vrijdag af.
2: Daar sê, enige nies verder sal u dan met ons in contact kom en net saam met ons dit deel, dat ons dit saam met ons luisteraars en die breë publiek kan deel, asseblief.
3: Definitief een goeie communicatie en ook om effect te gee in die grote goedheid is dit ons gesê.
2: Meneer Anton Tuitus, baie baie dankie vir u tyd. Ek weet u het afgetrek net om te gesels saam met ons vanoggend en ons op hoogte te bring. Sterkte vir die werk wat julle ook doen by die onderwysdepartement en ook spesifiek vandag. Ek weet dis iets buitengewoon in baie gevalle. Maar baie dankie vir julle as die onderwysdepartement en die werk wat julle doen. Geseënde dag verder.
3: Baie dankie Jason en ook aan die luisteraars dat hulle 'n goeie dag het. Bly veilig en hou die kinders binne in die huis.
2: Daar sê, bye bye, dankie, dit was meneer Anton Tuitus, wat ons ingelig het, rondom die situasie, so daar het hy dit, deur die loop van die dag sal ons vir u as luisteraars op hoogte bring, van die situasie verder, en soos ons inligting kry vanaf die onderwysdepartement, maar ook vanaf die verskillende munisipaliteite in ons opvangsgebied. Ons het ook vroeger, het ons inligting ontvang, en die weesomstandighede op hierdie oomblik, en daar was 'n media vrystelling wat deurgekom het vanaf die, gaan in Engels sê, die acting premier of the Western Cape, Dr. Ivan Meyer. So let's just listen to the clip, the media release that was sent through to us.
4: The Western Cape Provincial Disaster Management Center and municipalities have met yesterday after the Western Cape Cabinet received a notice of a level 8 weather warning. Heavy rains, strong winds and storms are expected on Wednesday 6 May and Thursday 7 May in the Western Cape. We are doing everything in our power to protect lives, livelihoods, property and animals. Selected schools in affected areas will be closed on Wednesday on the 6th of May and Thursday the 7th of May this week. The Western Cape Education Department has already informed the affected schools of these closures. Our message to the citizens is be safe and help us to save lives, property and animals. Die Wes-Kaapse Rampbestuursentrum en munisipaliteite in die Wes-Kaap het gister vergader en alle voorsorgmaatreëls in plek gestel nadat die Wes-Kaapse regering ingelig is van 'n vlak 8 weerwaarskuwing. Sterk winde, storms en baie reën word verwag op Woensdag 6 Mei en Donderdag 7 Mei. Ons doen alles in ons vermoë om lewens, eiendomme en diere te beskerm. Geselekteerde skole in geaffekteerde gebiede sal ook gesluit wees en die Wes-Kaapse Departement van Onderwys het reeds met die betrokke skole gekommunikeer. Ons boodskap aan die gemeenskap is: wees veilig en help ons om lewens, eiendom en diere te beskerm.
2: Daar het jy dit, dit is die acting premier of the Western Cape, Dr. Ivan Meyer. We also got information from the JOC, the spotted traffic chief from the Oudtshoorn area. He's also Prince Albert JOC. So he gave also sent us also a voice note telling us the situation in that area. Let's cross over to the traffic chief.
5: Good morning, everyone. We're going to close our bypass on the Prince Albert side for precautionary measure. So we're going to keep you posted and informed.
2: So there you have it, the Swartberg Pass in the Prince Albert area is going to be closed down, so please take note of that. Let's just listen to that clip again.
5: Good morning, everyone. We're going to close Swartberg Pass on the Prince Albert side for precautionary measure, so we're going to keep you posted and informed.
2: There you have it. You tune to Eden FM. This is your voice in paradise. Thank you to our team that's bringing us up to scratch with the situation. Let's also cross over to the chief, traffic chief in the Western Cape, to tell us how it looks in the Western Cape specifically as well.
6: As a result of flooding, Meyer and Spurt is currently closed to traffic. Motorists travelling between the Garden Route and the Karoo are advised to make use of an alternative route via the N9 from George through Uniondale, Willamore and Aberdeen, connecting to the R61 towards Beaufort West. With inclement weather affecting parts of the province today, we urge all road users to exercise extreme caution. Please reduce speed, increase your following distance to allow for safer stopping, and ensure your headlights are switched on to improve visibility. Wet roads significantly reduce traction, so avoid sudden braking or sharp turns. While our teams are monitoring conditions on all major routes, we appeal to every driver to take responsibility and adjust their driving to the conditions to ensure everyone reaches their destination safely.
2: Baie baie dankie, Lynn, op hierdie oomblik is dit van die boodskappe wat ook deurgekom het rondom ons situasie en ons opvangsgebied. Baie dankie aan elkeen van u wat vir ons op hoogte hou, dat ons luisteraars en spesifiek ook ons motoriste op hierdie oomblik op hoogte bring, wat op pad werk toe is. Asseblief, wees veilig, hou die voorafstand en soos hierdie boodskap ook sê, moet nie skielik briek trappie. So hou jou voorafstand so dat jy veilig tot stilstand kan kom. Die oppervlakte kan baie glad wees weens die gere reën wat ons ervaar hier in ons opvangsgebied.
7: Yeah, and I think for those of you who have just tuned in, I mean, rain, it is the news of the day, and we're going to keep you informed, Ree, what the schools are saying, what the traffic is saying, but yeah, please guys, be safe out there, keep your distances, as Jason was saying, do not brake suddenly unless you really have to, but yeah, take it easy out there and be safe.
2: Dis jou stem in die paradijs, hierdie is Eden FM, tyd aangeskryf na 21 minute, bykans 22 minute oor die uur van 7 uur. Lynn, ek weet ons collega het vroeger, toe sy die nuus gedoen het, het sy hiervan gepraat. Dit is a pap, sop, winter, water, nat weer, hier op Eden FM. Dis jou stem in die paradijs, goeiemorgen.

0: It's the Checkers Montague Village Grand Opening on the 28th of April. Visit us for incredible opening deals like Nescafe Gold Instant Coffee, 200 grams, any two for 270 Rand. Simba Potato Chips, 120 grams, any three for 48 Rand. And Lindt Chocolate Range, buy any two and save 30%. Valid until 10 May 2026, only at Checkers Montague Village.
1: Dis jou stem in die paar huis, dis hier in die FM, baie dankie, Morne Peterson met ons nies hoogtepunte, hy is weer terug, volledige nies, wat hy sal bring vir ons om 8 uur hier op hier in die FM. En ons kyk dier ons boodskappe, ons kyk dier in nies en vertel vir jy wat aangaan, asseblief neem kennis, indien jy dalk nie geweet het nie, die Meiringspoort is nog toe vir verkeer, maar daar is alternatieve routes wat jy kan volg. Asseblief neem daarvan kennis en kom veilig by jou bestemming aan. Skole in die geaffekteerde areas wat gesluit is. Ons het vroeger gesels saam met meneer Anton Tuitus oor dit, so asseblief neem ook daarvan kennis dat sekere skole in die opvangsbediening, ek dink baie van die skole wat gesluit is, of al die skole wat gesluit is, het kennisgevings gekry en die situasie sal gemonitor word en ons sal u op hoogte bring daarvan ook. Baie baie dankie ook aan die George Municipaliteit wat boodskappe deurgestuur het. Jy kan op hierdie oomblik kan jy sien skole in die tuinroute wat toe is. Ok, so neem asseblief daarvan kennis en asseblief daar word gevra dat ons moet versigtig wees oor wat ook uit, wat ook deurgegee word. Ons het agtergekom ook dat daar baie foto's van ou fake news of ou foto's opgesit word en dit lyk nie heidiglik so op hierdie oomblik nie. Nee. Daar is gekyk aan die infrastrukture in die areas, die pipe stelsels wat na gekyk is. So asseblief neem asseblief daarvan kennis, moet nie ou foto's post of lie vir die huidige situasie wat nie so erg lyk soos persone dit maak op sosiale media nie. Wees asseblief versigtig daarvoor. Gaan ons 'n draai maak by ons luisteraars. Luister, kyk en luister wat sê ons luisteraars op ons WhatsApp lyn 060 505 2693, en dan is ons terugkom ook voordat ons vir muziek gaan, dan gaan Lin vir ons ook vandag ons positive thought, of wat noem jy dit, Lin? Ons noem het the word of the day, daar is die woord. The word of the day gaan Lin vir ons bring net nadat ons deur van ons boodskappe gegaan het. Die telefoon lei ook, gaan ons onthou maak met die telefoon. Goeiemorgen, good morning.
2: Dankie, goeiemorgen, gaan het
1: klaar nie self?
2: Ja, goed, ja, goed, daar veel maak in die land van hoe sê dit van dood?
1: Baie van Lin.
2: Lin Poeltuig, as ek ben, Boelange, Kalakke, 5000 FM.
3: Thank you.
1: Dankie, Boelange, waardeer het. Wat kant is jy van die wereld?
2: Ek is in Mosselbaai.
1: Is jy in Mosselbaai?
3: Ah, love you.
2: Ja.
1: Daar sy, hoe lyk jy weer daar?
2: Deze sy de goud.
1: Ja?
2: Deze sy de goud. Deze sy waar ek van, country en oud van Don Denwas, al die tronkdrivers, dat is pat, country en oud van.
1: Al die tronkdrivers, Don Den, John Denver.
2: Ja, kan er ook zo bij doen,
1: Titan. Oké.
2: En goed aan al die maaikjes, hoor.
1: Dank je, Baie, voor jou ook een prachtige dag. Veilig wees op je pad, mijn vriend, hè.
2: Ja, oké,
1: dank je. Bye. Bye-bye. Daar zei, dit is van onze truckdrivers, wat samen met ons keer hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Baie lyk om samen jou te kan keer. Laat weet vir ons, hoe lyk jou situasie? En gesels saam met ons 060 505 2693. Kom ons kyk gou hier na ons WhatsApp lyn boodskappe. Daar is hele paar boodskappe wat deurgekom het al vroeg oggend. Goeiemorgen, wil net vir Landy Grootboom by die verswinkel baie geluk sê. Sy moet daar sy moet 'n verskriklike lekker dag hê van Paaste Pietro en almal by die werkswinkel. Baie baie dankie vir daardie boodskap. Waardeer dit. Lekker om van ons luisteraars te kan hoor. Liesel 267, baie lekker om van jou te hoor. Jy moet 'n pragtige dag hê. Wat deur gekom het. Goeiemôre. Good morning. Moet nog seker maak of ek by die regte daar sy. Dis seker regte een môre.
4: Goeiemôre, goeiemôre Jason. Dat er een baie lekker hier. Groet aan al ons Edenmaatjes. Allemaal moet veilig wees. Delia.
1: Delia, baie baie dankie. Prachtige dag vir jou ook. En jy kan saam keier 060-505-2693. Baie gelukkige seënwensinge gaan aan Sarissa Botha en my broer Jacobus Esau. Mag jy 'n prachtige dag en 'n verjaarsdag geniet. Alles wat mooi is, en dit kom van Miriam Esau af. Wat hierdie boodskap het deur gestuur en Miriam, baie baie dankie vir jou ook, jy moet 'n pragtige dag het en baie lekker om van ons luisteraars te kan hoor, goeiemorgen, good morning.
5: Ja nee, hartelike morgen aan jou Jason en Lynn, ja nee ek moet volop net aanmeld, hy sterk op pad reel toe in die reel, maar ja Jason, ek wil ook een hartelike verjaarsdag aan Sarissa sê, gewoek sê net vir, sê hem na dagie geniet, in die reen, en dat is nou maar soos die mense sê, een sopdagie, so sê hem na lekker sopdagie verjaarsdag hê, so sê gewoek.
1: Daar sê, dankie gewoeks, mooie dag vir jou ook, Antie Monza, goeiemorgen aan u.
6: Goeiemorgen, Jason, goeiemorgen, Lin, jyne man, het reen lekker, en die wind, en die my huisie staan op palen, nou leg het die maag, maar ek bid my hier binnenkant, man, maar ek sê dit, toch, onze eie Sarissa moet lekker vir jou, mami en daddy gaan naar bederf, want het is een baie goeie dochter, die van hulle maag, hulle pa, lekker vir jou Sarissa, die moeder tegen jou, Psalm 23, bly so mooi.
1: Bye bye, dankie, waardeer dit. All the people over the Eden FM district who listen, I pray for you, sê die boodskapie, baie baie dankie vir die boodskap en ek glo ons luisteraars waardeer elke gebede wat uitgaan op die oomblik. Ons het ook een boodskap ontvang, Prins Albert omgeving, Voice of the Prins Albert Municipality Traffic Officer. Goeiemorgen, good morning.
7: Good morning everyone, we're going to close our bergpas on the Prince Albert side for precautionary measure, so we're going to keep you posted and informed.
1: En ons sal u die loop van die dag op hoogte te bring van die situasie. Goeiemorgen, good morning.
8: Goeiemorgen, Eden FM, ek wil asseblief toch net my beste maat, te geluk wens met ons verjaarsdag Mario, hy werk by Ostrich Afrika. Mario, baie geluk op jou verjaarsdag. Onthou dat niemand jou vrede vandag steel nie. Mag net die goedheid en guns van hier op jou lewe. Lekker verjaarsdag, dis van jou ousie Jamie. Wat baie lief is vir jou. Mooi dag, he.
1: Baie, baie dankie. Goeiemorgen, good morning.
9: Goeiemorgen, Jason en Linda in die atelier. Ek luister julle daar. Ek is op die pad. Ek my radio aan in die bakkie. Maar ek sê vir julle, dit is nat die buitenkant en het reen. Jy kan skaars lekker voor jou sien, het raak ram so'n bietjie lichter nou, die lekker ram die dag wil breek, en so dat raak ram bietjie lichter, so dat die mens daarom kan meer sien en op die pad, maar die reenval daarom hard jou en so aan, en die paai is vol water, ek is blij dat die kinders hier by die huis is, vandag, so laat hulle nie op school toe te gaan nie, want is daarom regtig hier lekker weer, by die kinders hier, en sommige van die kinders wat met loop school toe, het is regtig hier lekker nie, maar, waarom wees daar in die atelier, en ek hoop Lin, sal morgenochtend vir ons een bietjie sop saambring, ne, dat ons dit kan eet daar vir die warmte, ons kan warmte kry, ne, mooie dagie daar, en sterkte daar vir julle in die atelier, ne, baie dankie van Chris Phillies, hiervan af Mossel Bay.
1: Chris Phillies, baie baie dankie, Lin, jy het die opdracht gekry.
3: Ja, we'll have to see about that.
1: Sy het gesê, sy gaan sop maak, so sy het self daar
3: uitgesit. For my husband and myself.
1: Goeiemorgen, good morning. Oeh, dit reen lekker. Ek kan sommer hoor in die voice notes wat deurkom hoe lekker reën dit. Helen de Jong, bye bye, dankie vir jou boodskap. Goeiemôre, wil net vir mami en papi 'n mooi dag groet of toewens. En dit kom vanaf die KPIs. Hou julle warm. Baie baie dankie vir hierdie boodskappe. Wat hier gekom het, baie dankie vir elkeen wat saam kuier en saam gesels. Môre Jason, baie geluk aan kleindogter Tiana. Kauli van wat vandag 4 jaar oud is, Psalm 23 van ouma Rous en familie van Leeuweg wat hierdie boodskap deur gestuur het. Goeiemôre, good morning. Môre.
10: Môre Jason.
1: Môre, aan die Mali.
10: Aan die Mali.
1: Ek hoor aan die Mali, hoe gaan dit?
10: Nee, het gaan goed, dat jy zijn dat leer nog, jongen, dreemd, jong. Patnat. Patnat, jy zijn is patnat. In jou kop voor die deel uit sit, jy. Nee, kijk, jy zijn, ik wil ook net goeiemorgen, Avri. Vrouwtie, wat samen met jou daar, die atelier is, goeiemorgen. En welkom in onze
3: vakantie. I am actually,
10: goed gaan, bye-bye. Dat jy zijn, ik wil net z'n rust aan zee. Veel geluk op haar verjaarsdag. En mag je haar nog vele, vele jaren spaar. Zij met die mooie meisje blij wat zij is en altijd een lachje op haar gezicht heeft. Ja, die Heer is een zin oor haar leven. En dat moet me daar goed gaan, elke dag. Ja, geziende dag, Teresa. Ik moet jouw dag geniet. Alles wat mooi is voor jou, hoor. Auntie Millie zei zo. Auntie Millie Bota.
1: Dank je, Auntie Millie.
10: Ja, ons het moet een familie.
1: Millie, yes, yes, definitief.
10: Ja, alle maatjes is gegroet van A tot Z, Jason. En jylle moet jylle dag ook geniet, hoor. Jy net kou weer, hoor.
1: Ons maak so baie dankie, my auntie. Mooie dag, auntie Millie.
10: Oké, okay, my ou mooi, my ou mannetjie.
1: Goed gaan, die kant. Tot ziens, daar sy, so lekker is jou, ons luisteraar saam met ons. Goeiemôre, daar in die atelier, ek wil graag vir aan my Sarsveld familie, jylle moet veilig wees, ek een boodskap sê aan my Sarsveld familie, jylle moet veilig wees, dis nat en koud, as ook my familie in Mareekamp. Speel asseblief vir hulle One Day Soon van Tom Jones, wat hier kom. Baie, baie dankie vir die boodskap. Ons gaan kyk wat ons kan doen met die versoek. Dan ook, goeiemorgen Jason en Lynn, verjaarsdag wensinge aan Sarissa Bota, godsrykste seën op haar lewe van Victor uit die prachtige, reënerige Mossel Baai, wat hierdie boodskapie vanaf kom. Baie dankie, waardeer, mooi, mooi dag Victor, vir jou ook. En dankie vir ons span, wat ons op hoogte bring, van hoe die situasie lyk op hierdie oomblik, in ons opvangsgebied. Dankie vir ons municipaliteite, wat ons ook op hoogte bring, van situasies, in en rondom ons. Ons waardeer dit, jy met een prachtige dag moet elkeen van jy het. Goeiemorgen, good morning.
11: Goeiemorgen, Jason, en Lynn, en allemaal in die atelierse sieles, wat ons so van Heidelberg. Ek wil net vir een en elk in die streek geseende dag, wil ek hulle toewens, en ook vir allemaal wat op die paaie is, wil ek sê, wees veilig, dat hulle veilig vir huis kan aankom. Beidelbeer wil ek net vir een en elk vraag, laat ons net liefde, vrede en vrede in ons hart het vir mekaar. En een geseende dag vir my, my kinders, my familie en ook my vriend, en ook vir julle in die atelier. Mooi bly, bye.
1: Daar sê bye bye, dankie, mooi dag vir jy ook. Nou, kom ons, gee geleentheid. She's in studio, Lynn Kloete.
3: I am, and, believe it or not.
1: She's going to give us still the thought of the day. Lynn, can I give over to you for this morning's thought of the day, please?
3: Absolutely. This morning, once again, the Lord speaks to me a lot while I'm getting ready. I'm a chick, so I'm putting my makeup on. And yes, you know, they say you have a face for radio, but, you know, we do interview people and we still need to rock up looking fairly decent here. So, yeah, this morning I was really just sitting just pondering on Jesus, which I love to do, and just get my mind right for the day. And that scripture from John 13 came to me: a new commandment I give unto you, that you love one another as I have loved you. And I think that it is so vitally important for us as Christians to have a revelation, to have an understanding of what it means to love one another. And I speak from personal experience that I was not able to love others until I had experienced the tangible and powerful love of God in my own life. So I want to encourage you as listeners today to really to go after that, to know that the Word of God says that our relationship with Him goes from glory to glory. And so, in other words, He wants to engage us. He wants to show you how much He loves you. And when that happens, are we able to treat people the way that He wants us to treat people. Up until that time, our flesh wants what our flesh wants, and we often treat people out of the wounds and the brokenness that comes, that has sort of shaped our lives. But I want to encourage you today that we serve a God that is alive, a God that is there for you, and that if you give Him the broken pieces of your life, He will come and He will restore. There's a scripture in Romans 8:28 that says that He turns everything to the good, that God turns everything to the good of those who love Him and are called according to His purpose. So I want you to remember that today. I want you to make a concerted effort and go, Jesus, I want to feel Your presence. I want to know what it's like to feel Your love so that I can go out there and represent You well and not bleed on other people out of the wounds in my soul, out of things that have happened to me in the past. So I really pray that blesses you this morning, and that inspires you and encourages you to go deeper with the Lord, because this is what we are called to do as Christians. We are called to go deeper and deeper with Him.

0: Dat is jouw stem in Paradise. Hier is Iren FM. De bijkans 2 minuten voor de uur van 8 uur. En nou je volledige nieuws wordt gebracht om 8 uur hier op Iren FM. Jouw stem in Paradise samen met Moni Petersen. Maar wij danken voor iedereen wat samenkeer. Boodschappen wat komt op onze WhatsApplijn 060-505-2693. Morgen Jason en Lynn. Jason, het reen die heel nacht zacht erin. Morgen sê Antima van Welbedag, lekker en wees veilig Antima. Dan komt vanaf Hendrik Pretorius vanuit Papnat, Kallesdorp, Gamka West. Hy het die boodskapie die gesteer. Baie dankie, waardeer dit. Goedemorgen, good morning.
1: Good morning Jason en Lynn en all the Eden FM listeners. Happy late birthday, Lynn. I hope you enjoy your birthday with your friends and family. You must have a nice day further and enjoy your day. God bless.
2: Come lovely, with thank love you so, so very much. I appreciate your heartfelt message.
0: Daar sê ons met nog so 1 minuut of 2. Goeiemorgen, good morning.
3: Goeiemorgen Jason. Goeiemorgen dame en die atelier. Ek wil net eerstens vir die Here dankie sê vir die voorreg dat my ook kon geopen is vanmorgen. Dan wil ek vir almal rondom my in Noordholte sê waar die wind en die reen so sterk val op die oomblik, sê sterkte en veilig wees. Ek hoop julle gaan veilig wees in die huis en die kindertjies wat vandag by die huis is. Dankie vir die voorreg. En dan in Sarissa, lekker vir jou, ek hoop jou paale, ouwers vir jou, bederf jou baie lekker. Mag jy geseënde dag het en alles wat mooi is vir jou voor en toe. Baie dankie, dit kom van Oom Ben hier in Noordholte.
0: Oom Ben, baie dankie, wees veilig, voorzichtig, ons krijg boodskappe reg oor die opvangsgebied. Hierdie een sê ook, morgen sê uit die Papnat Zouar uit, dis nou daar Ladysmith omgeving Zouar. En mooi dagje vir allemaal van Miss Abram, wat hierdie boodskappie die gesteer het. Baie dankie, en asjeblief kom ons wees veilig en voorzichtig waar ons ook al beweeg. Volgende een. Okay, so remember we gave some information earlier about the job seeker travel voucher.
2: That's right.
0: The message. So we also received a message just now on our WhatsApp line from the George Municipality, Western Cape George Municipality, go George. Let me just see here. And see if I'm correct. Let me just close this one to double check. It says cancellation okay. of media loans, job right. seekers travel voucher. We regret to inform that the loans event has been cancelled due to the severe weather warning. A new date will be communicated in due course.
2: Okay.
0: So as I believe neem daarvan kennis. Dat die job seeker travel voucher loans so plaasgevind het maar weens die gure weersomstandighede word het uitgestel of is gekanselleer tot 'n verdere datum. Neem asseblief daarvan kennis. Kom ons kry ons gereed, dis tyd vir jou nuus bulletin volledig saam met Moni Petersen.

So ons probeer dit verbinding kom met Monet Petersen met ons nuus bulletin hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Baie baie welkom aan elkeen van u ons luisteraars. Lekker om u deel te kan hê van hierdie program. En kom ons kyk of ons kan aansluit by Monet Petersen met ons nuus bulletin volledig hier op Eden FM. Jou stem in die paradijs. 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer hier in die atelier. Jy kan so saam met ons contact maak. Monet Petersen, oor na jou.

0: it's going to be rough. We need to settle in. And I think that, you know, if you can stay indoors, please stay indoors. I know a lot of companies do have their folk working from home these days. I think 2020 brought us that, didn't it, Jason? That, you know, it kind of showed that people can actually work from home and still be productive, quite interestingly.
1: Certain people, yes. Ek sê dit maar net, ja. Jy weet, met die lockdown, omdat ons essential services is, as radiostasie.
0: No, that's obviously ons, it's different with essential services.
1: Was ons die 24/7.
0: Right.
1: Ek kon geslaap het. Een van die dinge wat ek nooit sal vergeet nie, Lynn, not sure if it happened on your side as well, maar die stilte in ons area.
0: Ja.
1: Die feit dat daar nie baie voertuig was wat gerei het nie, het my een dag by die atelier uitgebring, die een ochend. En ek kyk hier die banke wat ons gehad het in die sitkamer,
0: ja.
1: Of in die wachtkamer, om so te stel, kyk ek en is verskeer, letterlik verskeer, Lin, en ek wonder maar, wat op die aarde gaan nie aan? Ok, ja. Die studio deur is toe, so, dit is nou nie hier waar ons op hierdie oomblik is in hierdie gebouw nie,
0: ja.
1: Dit was die vorige gebouw waar ons was.
0: Ja.
1: En ek sê vir jou, en iets sê net vir my, Jason, sê jou kop so om die draai van die bank, so die rusbank in die achterkant,
0: ja.
1: En ek sit my kop so, en ek dink is 'n kat, gewone kat. Maar Lin, ek moet nie my vraag wat die type kat dit was nie, of dier dit was nie, wat die dier dit was nie,
0: ja.
1: Maar ek moet vir jou sê, ons het ons boeglam, nie net ekkie, ons drie of vier wat daar was, het ons boeglam geskrik.
0: And you don't know what it was. That's
1: dis een van, so, dis nie jou normale, kan ek sê, huiskatte nie.
0: Oh my word.
1: Nee, so
0: what was it?
1: Nee, dit was 'n kat soort, maar hy is so vinnig soos hy daar daar gesit het, hy is so vinnig daar uit. Maar ek dink die stilte van die omgewing,
0: yeah,
1: het gemaak dat diere uit hulle comfort zone,
0: their natural habitat,
1: uitkom en, yeah, en inbeweeg in die dorpsarea.
0: Goodness.
1: En ek sê vir jou,
0: that's scary.
1: ek het letterlik gewonder wat op die aarde het hierdie bank kissing so stikken geskeer.
0: That is insane.
1: Rechtig. Dit
0: wow,
1: was,
0: quite
1: dit
0: a
1: was,
0: story.
1: Ek is net blij dat onze ateliers heel te mal toe was, dat hy of sy nie gaan self uitsaai het.
0: You know, it's one of those times where I wish there was a camera and this,
1: ja,
0: had been recorded, because I'd love to have seen your reaction.
1: Ja, toe ons nou uiteindelik die kat daar uitkring,
0: ja,
1: ek gaan ons sê kat,
0: ja,
1: maar daar uitkry, want hy is toe net so bang vir ons,
0: sure,
1: soos ons bang is vir hom,
0: ja,
1: of haar. En hy is so vanaf uit, maar ek sê vir jou, ons spring, ek letterlik hoog gespring,
0: I'm sure,
1: van skrik, ne?
0: Ja.
1: kom ons los het net daar.
0: Oh, that's a lovely
1: Steve
0: story.
1: Ons 'n boodskap, gesels aan met ons, wie is die beste, wie is die kok in die huis? Is het jy, of is het Anne jy? Wie is die beste kok in die huis? Gesels om met ons 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer in die atelier. Baie dankie vir ons boodskappe wat deurkom. Ons het ook ons groot bederf hierdie tyd van die ochend. So ons gaan gaan ons ook kyk om aan die groot bederf aandacht te gee, so jy kan saam keier, saam gesels en saam met ons hierdie program in die laaste uur deel wees daarvan. Ek sien daar is Rose, daar is 'n boodskap wat deurgekom met Rose Kalle Glas van Millie Jackson wat deurgestuur is, 'n luisteraar wat dit aanvra. As ek reg is, Edwina, baie dankie, Edwina Baker wat hierdie boodskap deurgestuur het, en gevra het vir daardie liedjie. Ons gaan kyk wat ons kan doen vir jou met daardie een, maar baie dankie vir elkeen wat saam kuier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. Weer die WhatsApp nummer 060-505-2693, but let's give our colleague a chance. She's here ready for us in our studio with our news headlines, actually, here on Eden FM, your voice in paradise. There we go.

0: Nou ja toe, welkom, u is ingeskakel by Eden FM, tyd so 16 minute na 9, my naam is Jolien en ek groet vir u vanaf een papsop winterwater nat Oudtshoorn. Ja, ons het lekker reen, nee, ek sal u sê gehad nie, nog al die pad van dat het gister begin het, het het nog nooit gestop, hier vanochtend so net na 3, toe het een beetje sachtige reen en 5 minute later toe begin het net weer al aan te reen. So ja, ek glo en vertrou dat u veilig is daar waar u self bevind. Ek was vanochtend paps op na toe ek by die werk kom, ek moes ongelukkig van publieke vervoer gebruik maak en my skoene was ook nat. Ek sit hier met my sokkies aan, my skoene is uit my voete uit. En toe dink ek nou, toe ek nou so oor die pad gestap kom, ek gaan my nou droog maak by die heter. En net om te sien, toe ek by die weg kom, die heter het nou een ander eienaar. En toe ek my nou so op en af geloop in die gang, totdat my broek droog geraak het. Ek wacht nou net vir my sokkies, wat hulle moet droog raak, maar verder is ons oké okay, hier. Ek is oké in die atelier, ek is veilig, heeltemal veilig. En ek hoop om diezelfde van u te hoor. Ek kan vir my boodskap besteer om te sê waar u self bevind, of u by die huis is, of u so gelukkig is, soos die schoolkinders, om vandag by die huis te wees, en of u by die werk is, en of u op die pad is, en as u op die pad is, wees asseblief toch veilig. Die pad is nat, die pad is glibberig, so wees uiters veilig, as u op die pad is vandag. So ja, luisteraars, kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die Kontry program. Baie dankie, so by the way, aan die breakfast team, dis nou Jason en Lynn wat vanochtend is in 6:09 saam met ons gekeier het, die op Eden FM, en ja, jy kan hulle morgenoggend weer selfde tyd selfde plek kry. Baie dankie ook aan die Carpe Diem span, en die week is het Mosselbaai aan die beurt, en ja, 9:30 lees ek vir jy die nieuwshoofdruk in Afrikaans. Ek verwag 'n gas wat gaan kom gesels uit Mosselbaai uit. Sy het nou van my beloof, sy gaan nou eers kyk hoe die weersomstandighede lyk, of sy kan reis oor die berg, so as sy kom, dan gaan ek vir u vertel waar oor ons gaan gesels, maar nie te min hou in die agterkop, 49, heel moontlik het ek die gas in die atelier, en 10 uur les ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans met weer 9:45 jou sportverslag, en 10:30 lees Bloemkulu vir ons die headlines in Engels, 10:40 is het die span van Animal Care, soos gewoonlik op 'n woensdag, en ja, hulle was vir 3 maande stil, en ons is nou weer gereunite met mekaar, ne? Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer, en net na 11 speel ek die luisteraarskese, en soos ek altyd sê, jy het tyd tussen 9 en 10, om vir my die muziekversoeken in te stuur, en so gepaard van muziekversoeken, ek wil vir Edith Boysen daar in George sê hartig goeiemorgen, ek glo jy is veilig, en lekker knoeser warm daar waar jy self bevind, en 11:30 is na so goeie vir ons die headlines in Isikosa, en net daarna, dan volg die gemeenskapsdagboek. En dan, luisteraars, is ek op soek, dit is een dringende versoek, dit is nou een persoonlijke versoek, ek weet hoe ek het mag doen nie, maar ek is op soek na een bakster vir een themakoek. So as enige een van julle vir my een koek kan bak vir Sondag, dis kort kennisgeving, die persoon wat vir my die koek sou gemaak het, het nou ongelukkige sterfgeval en kan my ongelukkig nou nie meer uithelp nie. So, indien jy een bakster is, maak met my kontak, asseblief, stuur vir my WhatsApp, ek het heel dringend nodig, dit is vir een themakoek, vir komende Sondag, die 10de Mei, wat ook Moedersdag sal wees, so, ja, ek rig een versoek, aan alle baksters in die omgeving, wat moontlik vir my kan help, so, stuur een WhatsApp, na 060-505-2693, jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831, tyd 20 minute na 9, kom ons breek vir advertensie en een stukje muziek, net daarna, dan gesels ons verder.
1: Is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering, en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
0: daar sê, ja, ek het gesê, ek kan vir my een boodskap stuur na 060-505-2693 en dan wil ek net die volgende persone, dit is nou Zirk en Ulrich daarvan af die Noordkap, wat die in die Garden Road omgeving kuier, wil ek sê hartelijk goeiemorgen en welkom aan julle, en julle moet een prachtige dag het, in die geselskap van Eden FM en geniet die prachtige tuinroute. So ja, kom ons breek vir 'n stukkie muziek. Kom ons luister na wat Debla Morgan vir ons sê.

0: Eden FM, goeiemôre. Hallo.
1: Hallo, goeiemôre.
0: Irene November van Mosselbaai, gaan dit goed?
1: Man, dit gaan goed, dit storm in Mosselbaai. Hier, my eind lekker, en hierdie, ek gooi nou courantpapier.
0: Dit gaan by ons ook so vanochtend, 4 uur toe moes ek bakke sê, die dak het so by stikken gereen in die kombuis in die eetkamer.
1: Ai, meer, dat kan nie so erg wees nie.
0: Ja, dat lyk dit reen binnen, hy is so, maar vir wie goed hier vanochtend?
1: Man, so lief, hoe ek groet allemaal wat radio luister. Ek nou soar die in Asla groet ek, en aan Rosaline in Asla, en allemaal wat my ken, van Heidelberg tot in haar by jou gebied, en die ma, en Nysa, en George, Pastoor Nielkom en JP julle, hulle moet een lekker dag hee, hulle moet mooi kyk na hulle, en hulle warm hou bly maar in huisig, want het lyk, die storm is nog nie oor nie, en ons kan maar net dankbaar wees vir die Here,
0: yes.
1: Vir die reen wat ons nodig het.
0: Absoluut. Weet jy wat?
1: Al jy moet ook, fantasmagorische dag hee, hou maar die voete warm, en hou hy lyk warm.
0: Ek maak so.
1: Groete vir Renier en vir die klein meisje daar by die huis.
0: Ek maak so, baie bye. Dankie, mooi dag vir u. Nou, ek wil ook nou net byvoeg, van dat Irene nou noem van die reen en die storm. Ek wil ook net byvoeg, my opa het in verlede jaar in 'n droom gehad van oorstromings en vloede. En hy het dit vir my vertel, ek het dit op skrif gesit, en vanochtend toe besef ek, daai droom het waar geword. Hy het vir my vertel, hy het seker gemaak, ek weet daarvan, en hy het gesê, dis dieselfde vloed wat in 1960s ingebied.

60's ingebeur het, gaan hierdie jaar weer gebeur. Hy het gesê spesifiek wanneer in 2026 dit gaan gebeur. Hy het vir my gesê, iewers in die jaar gaan ons een massieve vloed het en hierso is het nou. Net een man, tyd so 24 minuten na 9, baie dankie Irene vir die call. Kom ons gaan voort met die muziek.

Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Daar sê, môre kan jy vir my hoor.
1: Ek kan vir u hoor, baie dankie.
0: Welkom. Hou gedit so aan vir my, dankie. Nou ja, luisteraars, is ingeskakel by Eden FM tyd so 19 minute voor die uur van 10. En saam met my het ek nou vir Tannie Theresa op die lyn. En ons gesels vandag so bietjie oor welstand, veral nou in hierdie belangrike wellness maand. En saam met my nou op die lyn het ek vir Patricia Olivier. Môre, Tannie Theresa.
1: Goeiemôre, môre, baie dankie. Vir die goeie introduction.

0: wat jy aan my bied. Dit is regtig 'n voorreg om hier te wees en met soveel mense te kan gesels oor iets wat my baie na in die hart lê. Maar goeiemôre, môre aan al die luisteraars ook.
1: Daar sê baie dankie dat jy ingestem het om saam met ons te gesels. Ons sal nou face-to-face gesit en gesels het, maar as gevolg van die weesomstandighede is dit nou nie moontlik nie, maar dankzij technologie het ons nou vir mekaar op die lijn. So, my eerste vraagie aan u is, vertel vir ons bietjie, wat precies is King Bloom Juice? Dis was waaroor ons vandag gesels.
0: Ok, kom ek vertel die breedvoerig. King Bloom Juice is 'n natuurlike product wat jaap met energie, selfvertrouwe en algemene welstand. Dit is vooral gewild onder mans wat al krag en balans wil terugkry.
1: Goed, interessant. So, wie kan hierdie product, jy het nog genoem van mans, maar wie kan hierdie product spesifiek gebruik?
0: Soos ek genoem het, dit is geskik vir mans en vrouwe, maar vooral mans wat al huwelike wil verterk en weer daar die selfvertrouwe wil hê. Wanneer die man goed voel, straal dit uit na my huis en sy gesin.
1: Ok, en wat van die producte vir vrouwe?
0: Ons het Lady Bloom en Luna Juice wat specifiek focus op vrouwe se gezondheid. Dit help met die herstel van die baarmoeder, hormonale balans en probleme soos menstruele pijne.
1: Interessant. So, ja, help hierdie producte met ander gezondheidsuitdagings ook?
0: Ja, ja, natuurlijk. Ons het baie getuienisse van mense wat verligting gekree het van hartlywigheid, maagsere, astma en selfs beter slaap ervaar het. Dit wys hoe belangrik dit is om jou liggaam van binne te ondersteun.
1: Interessant. So, my volgende vraagie, jy het dit nou in ons eerste vraagie beantwoord, maar ek wil dit weer beklemtoon. Gee dit ook energie?
0: O, dit gee verskriklik energie. Ek dink, mense soos julle nodig of so nou en dan...
1: Baie beslis.
0: Baie mense sê hulle goed sommer vinnig meer energiek en kan nou dag beter aanpak. Ek soos die dag soos vandag, waar het so lekker reen. Soms is wil ons net die bedheid opstaan. By hierdie product, hy maak dat jy net genoeg slaap en daar gaan jy.
1: Ja nee, ons het beslis van die sap nodig, maar nie te min, hoekom is hierdie boodskap oor die bloemjuice vir u so belangrik?
0: Ons is in die maand van Mei en Mei maand is gewel, bekend as wellness maand. Dit is vir my belangrik om met soveel mense as mondelik in aanraking te kom. Bewusmaking van jou gezondheid vir my is baie, baie belangrik.
1: Baie dankie, Auntie Theresa. Dit was baie insiggewend om saam met u te kon gesels oor hierdie product. Ek hoop nou, ek weet, daar is nou baie meer mense en luisteraars wat bewus is van hierdie product. Enige laaste woorde van u kant af?
0: Jo, al wat ek vir u kan sê, baie, baie dankie vir die geleentheid. Ek wil ook graag die radiostasie en al die luisteraars bedank vir al tyd en dat hulle so geduldig ingeskakel. Ook een groot dankie aan my familie Finn en al die bloemes vir hulle ondersteuning vanoggend.
1: Dis wonderlik. Luisteraars, as jy meer wil weet, rakende die product, dan kan jy contact maak. Auntie Theresa, kan jy asjeblief die contactnommerkie vir ons deurgee?
0: Ja, ja, beslis. My nommer is 06-33-44-84, ek gaan het herhaal.
1: Baie dankie.
0: 06-33-44-84. Allemaal moet een baie, baie mooi dag heet. Slaap die wat moet slaap en wil slaap, ek kom weer gewacht.
1: Baie dankie, Auntie Theresa, dit was so baie lekker om saam met u te kan gesels. Ons maak binnenkort weer so'n mooi gesiene dag vir u en geniet die reen.
0: Dieselfde, tot ziens,
1: mooi dag. Mooi blij, goed gaan, bye bye. Ja, dit was Auntie Theresa gewees en ons het gesels oor die juice. Dit is een baie interessante juice, dit geef jou lots of energy. Maar net een min tijd, so 14 minuten voor die uur van 10 en ek denk, ons verdien een stukkie muziek. So, kom ons luister na een stukkie muziek en net daarna, dan gesels ek en u verder.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Het jy 'n nuwe besigheid? Dalk soek jy 'n bestaande besigheid 'n nuwe baadjie. Laat ProWorks Signs dit maklik maak. Maak besigheidskaartjies, banners, posters, signage, laser cutting, gazebos, outdoor displays, canvas of vinyl printing jou opgewonde of senuagtig of klink dit soos Grieks. ProWorks Signs is jou een-stop signage oplossing. Kontak 044-272-0368 of besoek ProWorks Signs by Jacobsonstraat 8, Oudtshoorn. Praat met Shaal of Shanae by 044-272-0368. ProWorks Signs, ons beste vir jou besigheid.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate. Do good and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

Jy luister na Eden FM, tyd precies 10 uur, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemôre. Weskaapse rampbestuursbeamptes monitor weerstoestande in die tuinroete en Klein Karoo noukeurig terwyl die vlak 8 stormstelsel die streek binne beweeg. Die intense reën wat met die stelsel gepaard gaan, kan beduidende ontwrigting veroorsaak met 'n verhoogde risiko van oorstromings in kwesbare gebiede. Owerhede het die hoë gereedheidsprotokolle geaktiveer en werk saam met plaaslike munisipaliteite om impakte te beoordeel en op noodgevalle te reageer. Inwoners word versoek om versigtig te bly, amptelike opdaterings te volg en onnodige reis te vermy terwyl die storm ontwikkel. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê owerhede bly op hoë gereedheid na die stormwaarskuwing vir die streek. Die publiek word versoek om uiters versigtig te wees aangesien toestande vinnig kan versleg. In 'n ernstige noodgeval moet inwoners die munisipaliteit skakel by 044-801-6311 of 044-801-6300. Na 'n beoordeling kan verdere bystand gereël word as deel van rampgereedheidsmaatreëls. Twee groepe verdagtes wat in afsonderlike voertuie gereis het, het in Eppinglaan naby Elsies rivier op die Kaapse vlakte op mekaar geskiet, wat tot 'n gewelddadige uitreiling gelei het wat inwoners in die omgewing in gevaar gestel het. Die polisie het bevestig dat die skietery plaasgevind het terwyl die voertuie in beweging was, wat die situasie uiters onstabiel gemaak het. Speerders ondersoek die omstandighede rondom die voorval, insluitend die identiteit van die verdagtes en die motief. Owerhede het sigbaarheid in die gebied verhoog om die situasie te stabiliseer en verdere geweld te voorkom. Kata en Kodeta het 'n historiese vrede ooreenkoms onderteken om jarelange taksieverwante geweld in die Weskaap te beëindig. Die ooreenkoms volg op 'n langdurige konflik tussen die twee groot taksieverenigings wat tot talle sterftes, diensonderbrekings en onstabiliteit in die openbare vervoersektor gelei het. Die ooreenkoms verbind albei organisasies daartoe om vyandelike of hede te staak, geskille deur formele strukture op te los en saam met die regering te werk om die bedryf te stabiliseer. Provinsiale owerhede sê die stap is belangrik vir veiligheid, pendelaarvertroue en langtermyn stabiliteit. Die Valke het twee binnelandse sake amptenare in Mpumalanga in hegtenis geneem vir beweerde betrokkenheid by die onwettige uitreiking van Suid-Afrikaanse identiteitsdokumente aan buitelanders. Die verdagtes word daarvan beskuldig dat hulle die onregmatige verwerking en goedkeuring van ID-aansoeke gefasiliteer het in ruil vir finansiële voordeel. Ondersoek sê die vervalste dokumente het individue sonder wettige status in staat gestel om Suid-Afrikaanse identiteitsbewyse te bekom, wat ernstige veiligheidskwessies vir die departement inhou. Die inhegtenisnemings vorm deel van 'n voortgesette aksie teen korrupsie in binnelandse sake met verdere ondersoeke aan die gang om meer verdagtes en die breër netwerke te identifiseer. Laastens, die finansiële aanwysers, een rukkie gelede het die rand teen R16,80 teenoor die Amerikaanse dollar verhandel, die euro teen R19,63 en die Britse pond teen R22,71 goud verkoop tans teen $4,530.60 per fyn ons. En Brent-olie is $112.98 per vat en een bitcoin verhandel tans teen $80,898.99. Dis die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende nuusbulletin is om 10:30. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna.

Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag die 6de Mei 2026 Klinkerol, Oudtshoorn de Rus in Duisersdorp, ja, 13 met reën, George Mosselbaai Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg by 13-15 met reën, en Hessequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg 12-16 met hewige reën. Kanelan, Calitzdorp, Ladysmith en Zouart 10-13, Swellendam 10-13 en Uniondale 9-11 met hewige reën. Hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus, ek Julien.

0: Môre Anna vanaf 10 jaar, gaan het goed?
1: Heel gedraaid, baie dankie. Baie dankie voor de opgehoorde, baie dankie voor de mooie muziek. Alles is ons kaarsen in je huis. En dat kun je echt niet bestemd laten, maar baie dankie voor.
0: Baie dankie. Daar sê Anna. Daar sê dankie, mooi blij hoor. Kijk mooi naar jullie. Goed gaan, bye. Ja, so skakel ons luisteraars. En raai wat. Ek het 'n oproep gemaak en Stanley help is op pad binne die volgende uur of wat. Bly maar by die huis, help is op pad. Ek het 'n oproep gemaak en die persoon gaan vir u kom help, nê, met daai natkamer, so wees op die uitkyk. So ja, dis hoe ons dinge doen hier by Eden FM. Dis die rede hoekom ek ook voorgesê het, vertel my waar jy self bevind of jy ryd is en so voort. En Stanley het die hulp aanvaar en hy het van my geskakel en het gesê hy het hulp nodig. So jy kan vir my laat weet waar jy self bevind, is jy okay en so voort. En ons kyk wat ons vir jy kan doen. Wie kan lees die 30 vir ons die headlines in Engels?

0: Nou ja, toe, dit was die klanke van Bobby van Jaarsveld met een liedje getiteld Biekie Biekie. Tijd by ons so by 25 minute voor die van 11. Ons sê baie dankie aan BK Bulumkulu, wie vir ons die headlines gedoen het. Hy is 11 uur weer terug in die ateleer met die volledige bulletin in Engels met weer. Volgende aan die beurt is het Andrea en sy geselsplante. Môre Andrea, welkom.
1: Goeiemorgen, dit is Andrea, ja, ons gaan gesels oor tuin maak. Jy gaan bly wees om te weet dat ek vir jou vandag gaan sê, iets wat jy nie nodig het om te doen in jou tuin nie. Dankie Andrea, jou werksvrag is nou verminderd. Die ander ding wat ek oor gaan gesels is nog meer belangrik, en dit geld vir allemaal, al haat jy plante, al wil jy nooit aan 'n plant raak nie, en jy stel nie belang in tuin maak nie of plante kweek nie. Ok, kom ons gaan voort en ek vertel vir jou die hele story. Ek is besig met navorsing van inligting vir 'n kliënt en hy wil weet oor plantvoeding in sekere opsigte. En hy het eers gekyk na kunsmatige intelligensie verantwoorde en hy is 'n bietjie van 'n kenner en hy het gekyk daarna en hy het gesê, dis nie reg nie, Andrea, dit maak reg. Hier is goed hier wat verkeerd is, ek hou nie van die manier wat het gesê word nie, ek wil jy moet dit maar eerder op jou manier doen. Ok, goed, ek is bly dis werk. Ek spring in. Nou kom ek op 'n punt by 'n onderwerp, blaarvoeding. Nou, om jou in te lig daaroor, blaarvoeding is as jy voedingsstowwe op die blare van 'n plant spuit en jy verwag die plant se blare gaan dit opneem en op die manier die plant voed. Nou, in al die jare wat ek op plase gewerk het, het ons dit wel gedoen, maar net onder baie spesifieke omstandighede. Onder andere byvoorbeeld spoorelementtekorte. As jy dit vinnig wil aanspreek, is blaarvoeding partykeer 'n goeie oplossing. Jy spuit die voedingsstowwe op die blare en die plant neem dit op. Maar die inligting wat uit kunsmatige intelligensie kom, sê nie, dit is goed vir alles. Dit neem allerhande types voeding op en dis die tweede punt wat vir my baie snaaks is, dit beweeg dit baie vinnig deur die plant. Nog meer wil hulle sê, dis meer doeltreffend as om voeding op die grond aan te wend. Want ja, jy mors niks. Alles gaan op die blare en die plant neem dit op en gebruik dit. Niks gaan in die grond waar dit dalk kan wegraak nie. En dit het my baie spesieus gemaakt, maar hy sê dit op so'n manier. Hy klink slim, hy klink of hy eintlik weet wat hy oor van praat. En ek stem nie saam hiermee nie, maar jy weet, ek moet seker maak dat ek die regte ding weet. Dalk is my kennis nie heeltemal wat het moet wees nie. Ok, toe wil ek nou induik. So ek het eers ook nou maar gekyk op Google, en jy kry die opsommingkie aan die bokant, dit is basies kunsmatige intelligensie, en hy wil dieselfde ding sê, en ek glo dit nie. Toe is ek nou krap. Uiteindelik kom ek nou op 'n paar dinge van landbou, webwerfte, en van navorsers. Dis goed wat ek kan vertrou, dis inligting wat ek kan vertrou. En wagtie waar wat sê dit vir my precies wat ek al reeds weet. Dit is nie 'n baie doeltreffende manier om 'n plant te voed in alle opsigte nie. Mens gebruik dit net vir redelike gespecialiseerde redes. Kan jy 'n plant seer maak om dit te probeer doen nie? Ja, hy sal van daai voeding opneem, maar van die goed kan hy redelik goed opneem, ander nie, hang ook af van die spesies van die plant en hele klomp ander dinge, plus dit beweeg nie baie vinnig deur die plant nie. Want die plant is nie so gemaak nie. Plant is gemaak om sy voeding uit die grond uit op te neem en dit gaan op saam met die water in die gespecialiseerde vaatweefsel wat gebruik is daarvoor. Die plant gee heeltyd water af van sy blare, hy haal heeltyd water op van sy wortel. So dit is 'n aanhoudende ding wat gebeur en dit is eintlik redelik vinnig. Maar 'n plant moet ook sekere dinge kan skuif van die blaar na die wortel toe, maar oor die algemeen is dit die energie wat hy vervaardig uit sy blare wanneer hy fotosinteer, wat hy beweeg, en hy beweeg dit deur 'n baie stadiger type meganisme. Daar is 'n vaatweefsel daarvoor, maar daar is nie hierdie konstante druk dat het beweeg nie. Dit is redelik stadige manier vir translokasie, is nou eintlik die terminologie daarvoor. So, eerstens, jy het nie nodig om jou plante blaarvoeding te gee nie. Oor die algemeen is die beste om dit te doen op die manier wat die natuur dit bedoel het. Wend dit aan by die wortels, dat die wortels dit opneem en dan gaan dit op reg deur die hele plant redelik vinnig. Van die blare af, ja, okay, jy kan, maar dis nie eintlik nodig nie, en dis nie die meest doeltreffende manier, al sekensmatige intelligentie vir jou wat. Nummer 2, en dit is die belangrike een wat vir allemaal geld gee nie, om as jy glad die omgee oor plante nie, en dit is moenie alles glo wat jy vanaf kunstmatige intelligentie kry. As jy Google en jy kry haar opsomming in die bokant, is een vorm van kunstmatige intelligentie, en dit is nie noodwendig akkuraat nie. Dit vat sy inligting uit die plek uit, nee. Dieselfde, en ons gaan terugkom na die punt, en dieselfde geld vir al die ander modelle, ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, dit is eindelijk wonderlik wat hulle kan doen, want hulle kan woorde by mekaar sit en op baie waarskynlike manier by mekaar plak, en hulle kan inligting uithaal, maar jy moet jouself vraag af, dan kom die inligting, dit kom vanaf die internet. Nou, hoe lang al het jy al geweet, jy kan nie alles vertrou wat jy op die internet lees, maar jy het een manier om te weet, as jy ding lees, dit lyk nie vir my waar nie, maar die kunstmatige intelligentie is nie slim genoeg om dit te doen. Hy kan nie beoordeel nie, hy kan net sê, en hoe meer hy ding sê, hoe meer mense gaan sê, o, dis die waarheid, en wanneer hulle nou sogenaamd navorsing doen, skryf hulle dieselfde ding en hulle gaan sit dit op die internet. Nou het jy een bose kringloop van verkeerde inligting wat versterk en versterk en versterk word, door die meeste mense dit glo, wanneer dit nie eintlik die waarheid is nie. So, daar was die afgelope tyd in die nuus baie, daar was navorsing wat gekyk het na gezondheidsinligting wat kunstmatige intelligentie vir mense deurgee, en hulle het gesê dat oor die algemeen is die inligting partykeer gevaarlik, tot op levensgevaarlik, ok, wees versigtig, moenie vir kunstmatige intelligentie vra oor jou gezondheid, gaan vra jou dokter, selfde geld vir financiële inligting, wetsinligting, gaan praat eerder met een prokureur, gaan praat eerder met een bankier of een beleggingsspecialist of iets van die aard. As jy jou eie navorsing wil doen, doen dit toch asseblief deeglik. So dit wil sê, jy kan vir die kunstmatige intelligentie vir jou te vra, jy kan vir hom vra, maar jy moet weet dat die inligting wat hy vir jou weergee, tot op 40% van die tyd, is hallucinerings, wat al geen gronding voor is nie, of dit is goed wat aanvaar is, deur hom, wat nie die waarheid is nie. So, ja, moenie besluite maak, volgens wat jy op die internet sê nie, en moenie besluite maak, volgens dit, wat jy van een groot taalmodel afkry nie. Jy kan, as het met een belangrike dinge is, wat niemand gaan doodmaak of wat ook al, of as het redelike algemene kennisding is, wat allemaal weet, is die kans dat hy vir jou regte antwoord gaan gee goed, maar partij dinge is gecompliceerd, en dan is hy verlore. So, wees net versigtig asseblief met inligting, en as jy belangrike besluit te maak, praat met iemand wat weet, dat sy is my story. Geniet jou dag.
0: Daar sê baie dankie, Andrea, jy moet ook een mooie dag het en veilig wees hier in die paps op winter wat, water nat reen. Ja, ek het nog een gesprekje wat oorgestaan het, saam met Elise Meijer, en sy gesels vandag oor hande sog, kan jy dit geloo? Interessante story oor die behandeling van hande, en ek dink, ek gaan so onmiddellik ook nou samen napraat. Morgen, Lees.
2: Goeiemorgen, Julian, en goeiemorgen aan al die luisteraars. Vandag gesels ons oor iets baie eenvoudig, maar belangrik. Sagte, mooie hande. Dis mos die eerste ding wat mense raak sien, veral as jy ringe dra. En kom ons wees eerlik, ons hande werk baie hard elke dag. Of jy nou skorrelgoed was, of jy nou tuin maak, en of jy heel dag met water en seep werk, jou hande kry ek nou. En nou, met die koue weer raak, hulle somme vinnig droog, grof en soms baars hulle ook. Maar moet nie bekommerd wees nie, jy hoef nie duur produkte te koop, om weer sagte hande te hê nie. Party van die beste oplossings kom sommer uit jou kombuiskas uit. Kom ons begin by 'n maklike ene. 'N suiker en olieskrob. Jy meng 'n bietjie suiker met enige olie wat jy het. Selfs kookolie sal werk. Wryf dit sagkens oor jou hande vir so 'n minuut of twee, en voilà, jou hande voel weer sommer dadelik sagter. Nog 'n wenk, heuning. Ja, daar is soet heuning in jou kas. Smeer dit oor jou hande, los dit vir so 10 minute, en dan spoel jy dit af. Hening help om vocht in te hou en laat jou vel mooi glad voel. En hier is een van daardie ou gunstelinge, Vaseline, en jy los hom oornag. Smeer jou hande lekker dik voor jy gaan slaap, trek sokkies of handskoene oor en teen die oggend voel het weer soos nuwe hande. En nou een baie belangrike wenk. Probeer om nie jou hande met baie warm water te was nie. Dit droog jou vel vinnig uit, hou dit eerder by lauw water, smeer altyd handeroom aan, nadat jy jou hande gewas het. En as jy nou regtig 'n bietjie wil bederf, doen vir jouself so 'n klein handspa by die huis. Week jou hande in lauw water met 'n bietjie melk of olie, skrob het liggies, sit 'n masker aan en eindig met 'n goeie room. Is vinnig, is maklik en jou hande gaan vir jou bedank. Onthou, jy hoef nie baie geld te spandeer om mooi na jouself te kyk nie. Dis al die klein goedjies wat die groot verskil maak. En dit is nou vandag se uitdaging. Gee jou hande so 'n bietjie liefde, hulle verdien dit. Van myself Elise Meyer, dit is ons Boererate program. Jy kan vir my 'n likeie gee of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur. Is soms maar moeilik om die foon te antwoord, so die WhatsApps dink ek werk beter. By 082-744-9317. Tot volgende week en woensdag, selfde tyd, selfde plek. Pas jouself mooi op en wees veilig.
0: Daar sê baie dankie Elise en wees veilig daar in die reen. In Mosselbaai, sy sê, daar was sy bly. Daar hoor jy die reen duidelik in die kompleks. So ja, Elise geniet het nie. En ons is baie bevoorreg om die reen te kry. Ander tye is ons kik droog en dan klaar die boere op die plase van hulle kry nie reen nie. Die oes gaan maar min wees, maar nou is die reen genoeg, denk ek. Ons breek vir stukkie muziek, dit daarna gaan ons draai maak by die winkels. Ja, vir lees BK vir ons die volledige bulletin in Engels met weer.

0: Have you been in an accident, or did you encounter a fender bender, scratch or chip on that beautiful car of yours? Well, then Villiers Panel Beaters has your solution. We have several manufacturer approvals and give expert advice and quality service on our custom work, auto body and collision repairs, chassis straightening, spray painting and lots more. For more information, visit our website www.villierspanelbeaters.co.za. For a free quotation and advice, visit us at 26 Foundry Street, George Industria, or give us a call on 044-873-4967. Villiers Panel Beaters. Precision workmanship with friendly customer service is our policy. Villiers Panel Beaters, the official sponsor of Church Actuality. Sundays between 2 and 3 p.m. on Eden FM, your voice in paradise.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: Eden FM, goeiemôre.
1: Goeiemôre, Jolene. En ek is jammer dat ek nou weer na u toe deurkom, man.
0: Mm.
1: Ek net vir my, ek net vir u my telefoonnummer deurgee.
0: Is dit Stanley?
1: Hy is 076.
0: Ja.
1: Hy is 076.
0: Wanneer, nou wanneer weer van voren begin, ek het u verloor nou. Begin gewoon weer van voren.
1: Is 07.
0: Ja. 66. Oké.
1: 37.
0: 00.
1: 89.
0: Daar is hy Stanley, ek het die nummer. En ek het vir u ook voor gesê op die lucht dat ek vir u hulp gekry het. En hulp is op pad. Tyd 3 minute voor 11. Ja, vir Lesbieke, vir ons die nuus in Engels.

0: I take a look at your weather for the West, North and Southern Cape for today, Wednesday, the 6th of May, 2026, is as follows. The Little Karoo, that's Old Soren, Durast and Dacestorp, is 11. The minimum maximum is 14. The coastal areas, the Swords, Muscle Bay Wilderness, Nice, the Sedgefield and Plattenberg Bay, minimum is 12 and maximum is 16. Hessequa, that's Albertina, Riversdale and Heidelberg, minimum is 12, maximum is 16. Gunnerland, that's Gallistorp, Ladysmith and Zoa, minimum is 10 and maximum is 13. Swinnendam, minimum is 10, maximum of 13. And Uniondale, a minimum is 9 and a maximum is 12. This weather is brought to you by the Weather Office in Cape Town. Visit their website at www.saweatherservice.co.za.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach, allemaal het onthou. Nee, dit was nie een gewone begrafnis nie. Veel eerder een viering van my ma's leven. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
5: Martens Funerals sê, een begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
6: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Daar sê die klanke van Lady Zama met liedjie getiteld Collide. Tyd bring ons by so 14 minute na 11. Welkom as jy nog net ingeskakel het. Baie dankie aan Bloemkulu wat vir ons die nuus gelees het in Engels met weer. Ons gaan voort by die boodskapies môre.
1: Môre Jolien, kan ek asseblief 'n paar maatjies groet van die Liza, van Mina Conradi, van Kandas. Jaak Windvogel, allemaal aan die kant van Heidelberg, van Freek Vaartje, van Winnie, van Elsie, van Maureen, allemaal is gegroet, aan die Maas gegroet, aan die Poppy, en die Lies Kamper, en die Lies Stevens, aan van Dijsselsdorp, julle is gegroet, alle liefde en vrede vir julle, sister Essie en Ankel Baba, sister Pet en Broek Pet, dan die Molly is gegroet en Johanna liefde aan allemaal, maar Sarah!
0: Daar sê baie dankie, maar Sarah, kom ons kyk na nog so paar boodskapies wat deurgekom het. In September van Dijsselsdorp, by Marie Street 16, has a house full of water and needs help. Ek sal die boodskapie aanstuur. Kom ons luister gou wat sê Yvonne môre.
2: Goeiemôre Jolien, goeiemôre alle Eden FM luisteraars. Ja, ek is Yvonne Papai by die Rosemoor Diensentrum, die groen dakkie soos hy bekend staan. Ja, dit reën lekker buite, ons het dit mos nodig. Ja, ek wil net vir my kinders sê, Sylvia, Ferreira, Kirsten, my kleinkinders, Salvino, Ashley, Kay, Ashlyn, my drie klein meisiekinders in Blanco, die tweeling, Olivia, Tyler en Kelly, ouma's baie lief vir julle. Nee, my mens is hier by die Rosemoor Diensentrum, môre!
0: Daar sê dankie, Yvonne, papa. En een mooie dag vir u ook daar in die kant van George. Kom ons kyk na nog so paar boodskapies. Waar het ek nou opgehou hier?
3: Morgen tante Mikael, jy moet lekker les, lekker koud hè. Bly in die huis.
0: Daar sê, baie dankie aan my hemelse vader dat hy nog een jaar by my leven gevoeg het en dankie vir allemaal wat van my boodskapies gestuur het. Dit is sop na dag hier in Riversdal, maar ek gaat my verjaarsdag baie geniet. Dit kom van Anastasia af, nee. Kom ons luister, wat sê Rochelle, morgen.
4: Goeiemorgen, goeiemorgen Jolien, goeiemorgen. Vanoggend kom ek Jolien en ek wil net van my oudste seun een geseende 21 jaar gelukwense toewens. Shakil vir oggend is mami, baie emotioneel, maar nie van ongelukkigheid, maar omdat mami een blye mami is. Dat jy het van mami gesê, mami, skoon gaan ek my 21 van mami gee. En jy het dit so gedoen. Mami is trots op jou. Jy het nog nie vir oggend by mami sy huis wakker geskrikkie, maar wel by jou antie sy huis, weens werkomstandighede. Maar jy weet die naweek is het jou groot dinge en jy weet mami en Shannon geen het die beste vir jou. Baie lief vir jou my kind. Jy het een geseende dag, baie nat, maar ek weet hy is geseen. Lief vir jou Shakil, dat kom van Rochelle Kamfer. Gelukwens aan my seun Shakil Jafta. Uit een lekker, koue, renerige nat, Nysna.
5: Goeiemorgen, goeiemorgen vrienden, Julien. Is ieder wie so man, en ze is net toe onder die water hier in George, maar ons het het nodig, ne, en die Heer is voorzien in al onze behoeftes. Kijk, ek wil vanmorgen vir jou vraag, wil jy nie asjeblief vir my song van die geite wokelko, die geite wokelko, ai jene, maar dat die song sy naam is, Heer my song, Lord, Heer my song, asjeblief toch, baie dankie, jammer dat ek nou so strekker oor my woorde, maar as Nadie, ek is op een eiland die so, reg rondom my is water, maar God sy goedheid en genade is oor my ne, en hy sy goedheid en guns is oor my leven en oor ons allemaal sy leven. Baie dankie, dat ons vriende kon word, lief jou, waardeer jou, ne, mooi dag vir jou ook, ne, bye bye.

0: Cleaning bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter oudsoorde in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag 8:00 vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sapto by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. DBD Travel, bring jou nader aan die aksie in 2026. Ons gewilde groep toere sluit die Springbokke in die Obleks in Kaapstad en Soweto in, reeds vol bespreek, maar daar is nog 'n paar plekke beskikbaar vir Ellis Park teen R7,850. Dit sluit jou vlug, Westelike kaartjie, busvervoer, 2 nagte se akkommodasie met ontbyt en 'n Vrydag aan braai buffet in. Ons Durban toer skuif na die Junie skoolvakansie. Plekke is nog beskikbaar. Die Weskus Blommetoer 10 tot 13 September besoek Langebaan, Paternoster en Lambertsbaai teen slegs R5,950 per persoon. Kruger en Thailand is reeds vol en 'n nuwe Thailand toer vir April 2027 word beplan. Ons rugby wêreldbeker toer na Australië open binnekort. Kontak Dion Karelse op WhatsApp 064-900-6288. Dion Karelse by 064-900-6288. DBD Travel. We are family. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors-rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewors-rolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn. Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nice now, we've got you covered. For next year we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOB, Civil Service Retreat Pension Movement Agenda, sal elke eerste en derde week van die maand by Kruiskerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Op om die daar te zien. Verder en dan contact met Marlene Thompson bij 079-965-6422. 079-965-6422. As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers contact maak, contact dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak contact met Mariam Telani by 074-894-6311.
1: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
0: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere

0: By Elijah Begrafnisdienste weet ons hoe belangrik dit is vir u om u familie met waardigheid die laaste eer te bied. Daarom het ons vir u 'n verskeidenheid produkte teen bekostigbare pryse wat by u behoeftes pas. Ons is 'n geregistreerde maatskappy wat spesialiseer in begrafnisse, verrassings en grafstede. Ons dien die breë gemeenskap vir die afgelope 16 jaar en is ten volle toegerus om vir u die beste dienste lewer, alles onder een dak. Vanaf net een oproep hanteer ons die hele begrafnis. Skakel of WhatsApp ons direk vir 'n pyk en professionele diens. Ons bekwame en professionele personeel is gereed om u by te staan in 'n tyd wanneer u dit die nodigste het. Skakel of WhatsApp ons by 073-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of kantoornommer by 044-279-1026. Elijah Begrafnisdienste, die trotse borg van die tweede uur van Deo Gloria op Eden FM, Sondag tussen 8 en 10 namiddag. Ons verseker volkome gemoedsrus.
1: Bahula, I got called back for the second interview, but I need something to wear. Kupa 200 nyan.
2: Wanaka will make a plan.
3: Stuhulu, I can pay straight to your e-wallet from my bank. WhatsApp a hi to 0873925538 and follow the steps.
1: I've registered and added my PayShap ID. Thank you.
2: But tsene my girl.
4: Stay in the game. Pay and get paid from any bank with a new improved all-in-one e-wallet. FNB. Help changes everything. T's and C's apply. FNB, a division of First Rand Bank Limited, an authorized financial service and credit provider.
5: Dat sê, dis my story vir vandag, ek moet uit hierso, was baie lekker om saam met u te kon keer vir die afgelope 3 uur, snazo lees 12 uur vir ons die nies, en net na 12, vat BK oor, hy keer tussen 12 en 2 vandag saam met u, met die Midday Connection, so ja, van my kant af, vir mooi gesiende dag, onthou, morgen, selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so.

0: Hy luister na Eden FM, dit presies 1 uur, die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Die polisie het bevestig dat 'n 37-jarige vrou dood is nadat 'n boom vanoggend op haar voertuig voor die Nysna polisiestasie geval het. Ongunstige weerstoestande het Nysna gistermiddag bereik, wat gelei het tot kitsvloede, sterk winde en verskeie gevalle bome reg oor die dorp. Inwoners en besoekers word versoek om waar moontlik tuis te bly en onnodige reise te vermy. Uiters versigtig te wees wanneer hulle bestuur en om te verhoed dat voertuie onder of naby bome geparkeer word weens die verhoogde risiko van skade of besering. Polisiewoordvoerder Crispie sê die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen.
1: Die polisie op Nysna het 'n geregtelike doodsondersoek geopen na die liggaam van 'n 37-jarige vrou uit 'n voertuig gehaal is vanoggend op Nysna. Beskikbare verslae dui daarop dat nooddienspersoneellede na die toneel ontbied is. Met aankoms het hulle 'n voertuig vasgekeer onder 'n boom gevind met die bestuurder daarbinne. Die liggaam is later uit die voertuig gehaal. 'N Gedeelte van die pad was vir 'n geruime tyd gesluit terwyl opruimingsoperasies aan die gang was.
0: Die tuinroute gebied het die afgelope 24 uur swaar reën en winde ervaar. Die Bidom munisipaliteit sê gelukkig is geen lewensverlies tot dusver aangemeld nie. Die munisipaliteit sê dat hulle opdaterings ontvang oor die elektrisiteitsonderbreking, oorstromings, rioolering en verkeer en reageer op almal met die nodige aandag. Die munisipaliteit sê, daar is verskeie oorstormde paaie wat gesluit is en strate waarvan inwoners gewaarsku word om weg te bly. Die hoof van rampbestuur van die Tuinroete distriksmunisipaliteit, Gerrit Otto, brei uit.
2: Rain is still intensified right through the entire district, mainly on our eastern areas and areas that has reported a lot of rain. And also some rivers flooding is Nysna and Plet, as well as some areas in the Lang Kloof. As we speak, the Pisang Valley River in Plet burst its walls and also caused some flooding in the parking area at the bottom in Pisang River. Some areas along this river is currently being evacuated and people will be housed in community halls in that area.
0: Kragverskaffers Eskom is bewus van 'n wydverspreide onbeplande kragonderbreking wat kliënte reg oor Plettenberg Baai, Oudtshoorn en omliggende gebiede langs die tuinroete raak. Verskeie onderbrekings is veroorsaak deur erge stormtoestande wat tans die streek tref. Eskom sê op hierdie stadium kan tegnisi nie veilige toegang kry tot en aandag gee aan foute nie as gevolg van gevaarlike weer toestande. Herstelwerk sal eers begin sodra dit veilig is vir spanne om dit te doen. Kliënte word sterk versoek om alle elektriese installasies ten alle tye as lewendig te beskou. Die polisie in Conville het 'n saak van strafbare manslag geopen nadat 'n 62-jarige man gisteraand deur 'n voertuig by Nelson Mandela Boulevard naby Parkdean in George getref is. Polisiewoordvoerder Crispie sê voorlopige inligting wat op hierdie stadium beskikbaar is, dui daarop dat die polisie Dinsdag omstreeks 19:30 na die toneel gestuur is na 'n waarskuwing van die publiek. Met aankoms het hulle 'n man met veelvuldige beserings in die pad gevind. Hy is deur paramedici op die toneel doodverklaar. Spies sê die omstandighede rondom die voorval word tans ondersoek. Twee taktiese reaksiespan sergeant het hulle lewens verloor in enkele motorvoertuig ongeluk in Witbank om Mpumalanga. Polisiewoordvoerder Atlanta Mate sê die lede was dinsdag aan na Pretoria op pad om in sake voor die hof te getuig toe die staatsvoertuig waarin hulle gereis het na bewering beheer verloor het wat tot die noodlottige ongeluk gelei het. Mate sê die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het daar innige meegevoel betuig aan die bedroefde families, vriende en kollegas van die oorlede lede. Sy sê die verlies van hierdie toegewyde beamptes is 'n verwoestende slag vir die organisasie.
3: The members were traveling to Pretoria on Tuesday evening to testify in cases before court when the state vehicle they were traveling in reportedly lost control, resulting in the fatal crash. At the time of their passing, both members were deployed as part of the Emanguzi task team in KZN, where they were actively involved in combating cross-border crimes. The acting national commissioner, Lieutenant General Dimbani, has extended heartfelt condolences to the bereaved families and friends of the deceased members. The names of the deceased will be released once all immediate family members have been informed. The SAPS Employee Health and Wellness Unit have been dispatched to provide psychosocial services to the families and colleagues of the members.
0: En uiteindelik, die finansiële aanwysers kort rukkie gelede is die rand in die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.54, die euro teen R19.39, die Britse pond teen R22.45, goud word verkoop teen $4,646.49 per fyn ons, Brentolie olie $109.87 per vat, en een bitcoin word tans verhandel teen $81,568.44. Dis die einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die Eden FM Nuuspan. Ons volgende bulletin is om 13:30. Vir Eden FM Nuus is Etjulien Makier, bly ingeskakel, die weervoorspelling volg net hierna. Nou ja toe, welkom, tyd so 7 minute net na die uur van 1. Hier volg die weerverslag vir die Wes, Noord en Suidkap vir vandag woensdag 6 Mei 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Deris, Duisendorp, JA14 met reën. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Bay, 12-16 met hewige reën. Hessequa, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 12-16 met reën. Kanneland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 10-13 met ewige reën. Swellendam, 10-13 en dan Uniondale, 9-12 met reën. Hierdie weervoorspellings aan die gebang deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is ek Julien Makier. Ek skakel oor na BK vir die tweede uur van die Madei Connection.

Goeiemiddag Suid-Kaap, wees gegroet vanmiddag in daardie oorwinningsnaam van ons Heer en Meester. Ja, dit is Oudtshoorn se beurt om hierdie week Open Heavens aan te bied en ons eer die Here daarvoor en ons prys hom vir sy kosbare woord wat hy vanoggend vanmiddag vir ons kom gee in Psalm 37 vers 4. Die bemoediging sê hierdie woorde vanmiddag: vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. En dit is die bemoediging wat ons uit ons Oudtshoorn ateljee kan aanbied vir u vanmiddag. Ja, ek wil gaan vir u bid vir kerke. Dierbare Here Jesus, as ons vanmiddag kom na u toe in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dan pleit ons by u vir genade op genade, vir krag, vir sterkte, vir leiding, vir seëninge en so ook vir wysheid. Here, as ons vanmiddag bid vir kerke, Here, dan is dit 'n probleem wat daagliks voortgaan, Here. Here, waar gemeentelede nie mekaar verstaan nie, Here. Die hoofde, die bestuur verstaan nie mekaar nie, die gemeente verstaan nie mekaar nie. Here, daar is baie kerke wat in moeilike omstandighede is, omdat daar nie 'n goeie verstandhouding is in hulle gemeentes, Here Jesus. Here, baie van ons kerke is sonder herders, Here. Ek kom vanmiddag en ek pleit by u, Here, dat u sal wysheid gee, dat u genade sal skenk vir leiers, Here, vir kerkleiers, Here Jesus, vir kerkrate, Here Jesus, en ook so vir organisasies in die kerk, Here, want in die kerk is het beteken baie lelike houdings wat daar is, Here, van mense wat nie mekaar verstaan nie. Here, ons kry ook in hierdie laaste dae mense wat besig is omdat kerke teenoor mekaar nie lekker is, Here. Ons bid vanmiddag vir die wanbalanse en die houdings in kerke, Here, want kerke is 'n veilige vesting volgens u, en dit is wat u wil hê, dat as jy die dag opgaan na die huis van die Here toe op 'n Sondag of op 'n weekse aand waar daar bidure gehou word, dat jy veilig sal voel, dat jy gemaklik sal voel, want jy gaan die woord van die Here hoor en jy gaan tot eer van die Here met jou gesin, met jou mede-kollegas gaan julle na die huis van die Here toe. Here, en baie keer is dit nie lekker nie, Here, want die kerk se maniere, Here Jesus, werk nie lekker ten goede nie, Here. En ook kom vanmiddag na u toe, Here, laat u kerke weer sal restoreer, dat u die kerk weer 'n familie sal maak, waar families by mekaar kom, 'n familieplek sal maak, Here, waar ons u kan aanroep, ons kan loof u daar, ons kan u prys, Here, en ons kan doen en wat u van ons verwag, Here. Wees vir ons vanmiddag genadig, Here. Seën elke kerk, seën elke pastoor, seën die gemeente, Here Jesus, en laat dit veilig wees, Here. Laat ons daar net van u gaan hoor, laat ons net u naam sal groot maak in u bedienings, Here. Ek kom lê vanmiddag elke bediening voor die altaar neer en ek vra vir u vanmiddag, Here, om 'n mooi werk te doen in die naam van Jesus. Ons eer u, ons loof u en ons gaan bid u, want ons weet u gaan 'n mooi en 'n pragtige werk doen. Ek is maar Sarah aan die kant van Oudtshoorn en die Here seën.

kwa mashu reka ufela utlu lalela bari gomu kwaito.

0: Goeie middag, DJ. Ek wil net sê, veel geluk vir Sarissa. Op haar verjaarsdag mag die Heer haar nog baie jare spaar. En sy moet bly meisie wat sy is nou rarig haar paase kind. Ek gee haar psalm 91, sy moet laat niemand haar vreugde steel. Almal wat verjaar, huwelikse herdenking geseën. Al my Eden maaikies, niemand is uitgesluit nie. Baie liefde julle, eie antie poppie.
1: God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program, Pastoor John Plaatjes, JP, by 082-437-2099 of Pastoor Dion Everts by 078-268-0739.

0: As Beyoncé, Run the World from the album Forward was released on the 21st of April 2011. Yeah, that feels like yesterday, but if you say 2010, 2015 was 10 years ago, 20 years ago, 15 years ago, someone else wouldn't believe you. We're about to wrap it up.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion
1: en ek is Karen.
0: En ja, soos wat ons dan sien die weer wat hier so plaasvind hier reg rondom ons in die Suid-Kaap, Wes-Kaap,
1: Kaapstad en die sneeuw wat gaan kom.
0: Ons hoop maar julle is lekker warm
1: en veilig.
0: En veilig ja, en waar ook al julle is, hou maar julle self
1: lekker droog.
0: Droog ja. So ons het 'n interessante onderwerp wat ons mee gaan gesels vandag en dis nou ietsie wat opgeduik het uit 'n boot uit. Kan ons maar eintlik
1: opgeduik het uit 'n boot uit. Ja, dis waaroor almal praat op sosiale media en oor die nuus en oral. Maar ons wil sê oor hoekom die hantavirus nie die volgende COVID is nie. En wat die waarlike of werklike risiko's daarvan is. Wel ons sê dit is nie die volgende COVID nie. En hoekom dit nie die volgende COVID behoort te wees ja. Nie. Ja,
0: so is net om 'n bietjie meer vir julle gerus te stel en om bewus te maak van wat aangaan. Nou, vandag praat ons oor iets wat baie mense nou weer laat wonder en selfs bang maak. Die sogenaamde nuwe hantavirus.
1: Ja, is dit iets om oor paniekerig te raak? Is dit die volgende COVID? Kan dit tussen mense versprei? Kom ons sny die geraas en kyk na die feite.
0: Kom ons delf in. Kom ons begin dan by die begin. Wat is die hantavirus?
1: Dit is 'n virus wat hoofsaaklik deur knaagdiere soos rotte en muise versprei word. Mense raak gewoonlik blootgestel deur nommer 1 inaseming van die stof wat besmet is met urine of ontlaste en nommer 2 direkte kontak met besmette oppervlaktes.
0: Nee, en dit kan lei tot ernstige siektes soos die hantavirus pulmonary syndrome wat die longe aanval.
1: Ja, en dit is wat hulle gesê het waarvan daai 2 mense oorlede is op wat op daai skip was, nê?
0: Nee? Ja, wat die daar Johannesburg te gestuur was.
1: Ja, nou hoe word dit regtig oorgedra? Hier is waar baie verwarring inkom. Die hoofmanier van infeksie is jy asem die besmet gedeeltes in.
0: Nou, dit is nie soos griep waar iemand hoes en jy dit nie vang nie.
1: Ja, dit gebeur typies in stoorplekke, waar muise en rotte rondkruip of
0: wemel.
1: Of wegkruip, of in plaashuise of in geboue met rotbesmetting. Maar rotte en muise kom maar enige plek in, soos wat ons al gesien.
0: Absoluut, dit het, wel, in jou eie huis ook al, baie mense het al die geval ook al so.
1: Ja, vir alles jou plaas bly, dit sê moes daar, as jou plaas bly, dan is daar altyd rotte en muise, en ja, dis hoekom katte nodig is nie.
0: So hierdie is 'n omgewingsblootstelling, nie 'n van mens tot mens type virus nie.
1: Ja, dit is iets wat ons moet onthou, want ek het nou al 'n paar aanmerkings gelees wat mense nou weer vrees aanjaag oral. Ooh, ons moet dit, maak die muise dood, maak die rotte dood.
0: Kry toiletpapier.
1: Nee, ja, asseblief. So, die SPCA het gesê, hulle het post uitgesit op sosiale media om te vra, asseblief, moet nie nou op 'n rotte jag of 'n muise jag gaan en nie die diere dood maak. Dis onnodig. Moet dit nie doen nie. Hulle ondersoek nog steeds diere mishandeling en 'n muis en 'n rot is nog steeds 'n dier. Moenie inhumane valletjie stel en sekertie van goeders omdat jy nou bang is vir dit nie. Onthou net, elke ding is daar vir 'n rede. It's a circle of life. En as jy een ding weghaal, dan veroorsaak jy 'n opeenhoping of 'n te veel van 'n ander ding wat nou weer vermoeilikheid veroorsaak. Daar moet balans wees in die natuur. So moet nie nou laf wees nie, wees net gesond. Dit is in elk geval, dit is soos bosluiskoors. Nie elke bosluis wat jou byt het dra daai virus wat jy bosluiskoors van kry nie. En net so, nie elke rot of muis dra die hantavirus nie. Dit is net nie so nie. So en in elk geval, die enetjie wat hulle nou van praat, lyk my, kom van, wat is het, Suid-Amerika, denk ek het hulle gesê. En dit is 'n ander type ding. En dit is nie regtig menslik oordraagbaar nie. Dit is, lyk my, dit is 'n man en 'n vrou gewees en hulle kom van 'n sekere area af. Want onthou, 'n virus het nog incubation tydperk ook wat hy het voordat jy enige simptome wys, en hulle moes al 'n paar simptome gewys het voordat hulle op daai skip geklim het en nou eers ongelukkige dood is daarvan. Maar dit beteken hulle het opgetel waar hulle gebly het daai kant, so dit is nie, soos Dion het nou gesê, dit is nie oordraagbaar deur jy spoeg nou hierso op die wat ook al
0: en dan het jy dit nie,
1: en iemand anders kry het, of jy nies op iemand of jy raak aan iemand of jy haal oor iemand asem dat hulle dit nou gaan kry nie, dit werk nie so nie, dit is 'n spoor of urine of en of ander droplets wat jy ingekry het van die rodents af, die muis of rot, is gewoonlik rotte, wat hulle dan ingeasem het, wat dan in die longe inkom. So, dit is nie iets wat menslik oordraag, mens na mens toe oordraagbaar is nie. En dit is regtig waar, ook nie regtig, as dit so is, is dit baie skaars, en dan moet jy regtig baie DNA verwissel om met daai spesifieke mens om dan daai virus by hulle te kry.
0: So, absoluut.
1: Moet asseblief nie hysteries raak en nou net op 'n rotte jag of muise jag gaan en die arme diertjies uitroei nie. Dit is regtig waar onnodig. Al wat jy net nodig het om te doen. Ons het so 'n paar jaar terug gehad, mense het baie siek geraak omdat hulle uit blikkies uitgedrink het sonder om die blikkies te was, en hulle mond het oor die blikkie gegaan waar daar urine van die rotte op was. En jy word daarvan siek natuurlik. Wees skoon, dis eintlik baie eenvoudig. Was jou hande en moenie uit 'n blikkie uitdruk nie. Druk liewer so 'n strootjie in. Sorg dat jou blikkie skoon is, waarin jy vat of wat ook al. Was jou hande, moenie jou hande in jou mond sit nie. Gebruik 'n strootjie, sulke tipe van dinge. Wees net skoon. Ek weet baie mense het ook gesê hulle bly in Kayelicha en oral, en hulle het al baie rotte gehad, maar hulle het nie hierdie siekte gekry nie. Presies wat ek net nou gesê het, is nie alle rotte en muise wat hierdie siekte oordra nie. Net soos dit nie alle bosluise is wat veel bosluiskoors gee nie.
0: Absoluut.
1: So, soos ek nou net verduidelik het, kan jy dit aansteek van iemand anderse?
0: In amper alle gevalle?
1: Nee. Ja, ons het nou dit mooi verduidelik. So, die rede hoekom ons hierdie program doen vandag, so dat ons sommer will want to nip it in the bud from the beginning, so dat mense nie hysteries raak en nou weer vrees aanjaag nie. Onthou net, energy flows where attention goes. Nou is daar 'n groot vrees wat nou weer kom, dit gaan nou weer soos COVID wees, ons gaan nou weer toegesluit, wat ons gaan nou weer, en nou gaan mense begin siek raak. Onthou, energy flows where attention goes, en your mind is a very powerful thing. Very powerful thing. Nou, al wat jy heeltyd hoor is hantavirus, en hulle vertel vir jou wat die simptome daarvan is, en ewe skielik begin jy dit nou manifesteer.
0: Hey, hoe interessant, ek kan dink vir die brandstofpryse ook.
1: Ach nee, sta oor asseblief, dit het klaar gemanifesteer. Ja, nee. Ons wil nie nog verdere dinge het nie. Nou, soos ons net nou gesê, daar is een uitsondering, die Andes virus, maar dit kom uit Suid-Amerika, wat ek net nou verduidelik het, wat 'n baie spesifieke geval is tussen mense, en wat dan in spesifieke en individuele gevalle kan versprei.
0: Maar belangrik.
1: Baie belangrik.
0: Dit is nie die type virus wat in Suid-Afrika voorkom nie.
1: Ja, dis hoekom die mense gesê het, ons het baie rotte hier, maar niemand het nou ooit van hierdie siekte gehoor nie. Want dit is nie van hier nie. En dit is nie mens na mens toe oordraaglik.
0: As ons voor ons verder indelf in hierdie gesprek.
1: Speel vir ons 'n vrolike liedjie.
0: Gaan ek julle 'n bietjie opcheer met ietsie lekkers.
1: Wat is hy liedjie se naam?
0: Ek wil die hand aan berge vir julle gooi. Kom ons doen dit. Ons is nou weer terug hier op julle. Bly ingeskakel. Eden FM, your voice in paradise. True companionship.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons rhythm and swing sal jy vermeer.
1: Daar sy so, ek hoop elkeen het daarom nou so lekker a jive daar so ingekry. Die handtapwerke van die klipwerf orkes. So, maar niks te doen met die virus nie, net so by the way. Oei,
2: is die is daarin,
1: ja. So ja, ons het al gesê daarby wat die bespreking is, wat die handtapvirus doen en hoekom dit nie van mens tot mens oordraagbaar is nie. Ja. Maar, hoekom dit nie die volgende COVID is nie, kom ons stelf bykie daar so in, Karin.
2: Ja, kom ons wees baie duidelik. Hoekom kan die nie die volgende COVID wees nie?
1: Nou, nummer 1, verspreidingsmethode is anders. Nou, COVID verspreid deur asemhaling tussen mense. Die hantavirus kom van rotte na mense. Geen maklike mens tot mens oordrag nie, en dit stop die vinnige verspreiding. So nummer 3, gevalle is skaars en plaaslik. Nie wêreldwyd en exponentieel
2: soos
1: COVID nie. Daar sê dankie daarin.
2: Nou wat van enstowwe? Daar is baie mense wat vra, gaan hulle ons nou weer dwing om te vaksineer? Vaksineer, nee, prachtige anglicisme. Gaan hulle ons

0: vaksineer, nê, pragtige anglisisme, gaan Massive. Ons nou weer dwing om te vaksineer, ja.
1: Feitelik gesproke, daar is geen wydverspreidings publieke en stofprogram vir die hantavirus nie, en in meeste lande is daar nie eers algemene en stof beskikbaar vir die publiek nie.
0: Ja, want dit is nie 'n algemene ding wat gebeur nie, en omdat mense nie siek word van oordraagbare dinge van diere na mense toe nie, is daar's gewoonlik 'n ander slang in die gras daar wanneer daar iets van 'n dier na 'n mens toe versprei, ja. Die fokus hierso is eerder voorkoming van blootstelling aan knaagdiere. En soos ons net nou gesê het, moet nou nie alle knaagdiere gaan uitroei nie. Excuse, ons het alles nodig.
1: Ons het ja, circle of life.
0: Ja, moet nie dit gaan doen nie. Wees net skoon, was net jou hande, sorg net dat as jy blikkies of iets gaan koop, was maar jou blikkies af. As jy by die huis kom, maak maar jou goedjies skoon, jy weet nooit waar dit gelê het nie. Dis in 'n stoorkamer en 'n stoorplek, daar vind my altyd 'n muis of ja, rot hulle way in.
1: So, jy weet nooit nie, en dit kan ook in die plastiek toegedraai wees, maar jy weet nooit waar so lek of 'n gaaitjie of enigiets ja, daar ingeskeer het.
0: Soek nou net het jou hande gewas is, maak nou nie saak nie, so ook nou nie te sê, jy gaan nou die hand daar weer skry nie, want dit is nie in Suid-Afrika nie, maar daar is ander dinge, daar is ander dingetjies, jy kan een of ander infeksie optel, so maak seker dat jy skoon
1: is. Prevention is better than cure, yes. Sê jy altyd sê ons Karen.
0: Ja.
1: So die koeldrank blik stories wat ons daarvan gepraat het. Kom ons praat oor iets wat baie mense onthou. Die story van blikkies wat die rotte besoedel is.
0: Ach, ek het nou eintlik sommer al klaar daaroor
1: gepraat.
0: Nou ja, soos ons gesê het, dit is moontlik dat blikke vuil kan wees en dat rotte in stoorplekke kan voorkom.
1: Maar daar is geen sterk bewese gevalle dat mense spesifiek hantavirus gekry het net deur van 'n blik te drink nie.
0: Ja, onthou die hantavirus is in elk geval wat in die longe plaasvind, en as jy van die blik drink, dan gaan dit eerder in die digestive system iets gebeur as in jou longe, nee.
1: Ja.
0: Maar, soos ons sê, gesonde verstand, bly, was of gee jou blikke af en hou basiese higiëne. Ek dink ons het dit nou al 'n paar keer gesê, yep. So ons hoop
1: dit sink in.
0: Repetisie help.
1: Of kry strooitjie in die geval.
0: Asseblief, liewer, net liewer.
1: Baie beter.
0: Nou, wie is die mees kwesbaarste?
1: Soos met baie siektes, is die ouer mense.
0: Ja, want hierdie mense wat nou oorlede is, hierso is ook ou mense. Dink hulle was diep in hulle 60s en in hulle 70s.
1: En mense met onderliggende toestande.
0: Wat eintlik dieselfde was as wel die meeste mense as COVID, want dis mos wat hulle gesê het, die mense met die onderliggende gesondheidstoestande is die wat eerste en die ouer mense dan die vaccines moes gekry
1: het. Absoluut.
0: Ja, daar is alreeds 'n paar issues, so jy kan net dink as jy nog ietsie bylas, dan vererger dit net al jou simptome. Maar soos ons gesê, dit beteken nie, dit versprei soos 'n pandemie nie. Dit beteken net, hulle is meer kwesbaar as ander mense wat blootgestel word. En dan luister ons. Die belangrikste boodskap vandag is, die hantavirus is werklikheid, maar dit is skaars. En dit kom van knaagdiere en nie van mense af nie. Dit versprei nie maklik tussen mense nie, en dit is die volgende, en dit is definitief wat?
1: Nee.
0: Nie die volgende COVID
1: nie. Absoluut nie. So moenie paniekerig raak nie, maar wees slim. Hou jou omgewing skoon, vermy rot besmettings en gebruik gesonde verstand.
0: Ja, asseblief, daai is nogal iets waar ons al baie gesels het in die laaste rukkie.
1: Welkom terug is ons op aksie met reaksie na hierdie lekker musiekbreek. Gaan ons nou net so 'n bietjie kyk hier's 'n paar vrae.
0: Ja, hier het 'n paar luisteraars gevra, hulle vra nou hier, as hierdie mense van oorsee gekom het en siek geword het, hoe het hulle dit gekry?
1: Nou, die belangrikste punt is, met die hantavirus kyk ons altyd eerste na waar hulle blootgestel was aan knaagdiere.
0: Ja, so dit beteken, dit kon gebeur het voor hulle gereis het, soos ons net nou gesê het, in hulle land van oorsprong, want een virus het een inkubasie tydperk, of in een omgeving waar daar rotte of muise was, soos

0: pakhuise skepe of sakbehuising. En ja, hulle, ons weet nou nie waar hulle oral in die wêreld was nie en of hulle dit op die skip opgedoen het nie en hoe lank hulle regtig op die skip was nie, maar ja, daar is die antwoorde.
1: Die belangrikste, die virus het 'n inkubasietydperk soos Karen nou gesê het. Ja. Dit beteken, jy kan eers dae of selfs weke later siek word na blootstelling.
0: Ja, so net omdat iemand hier siek word, beteken dit nie dat hulle dit hier gekry het nie.
1: Nou kom ons sê dit baie duidelik vir almal. Die tipe hantavirus wat ons hier sien, versprei nie van mens tot mens nie.
0: Daar is een uitsondering en dis die Andes virus wat ons vroeër ook gesê het, maar dit is baie skaars en vereis baie noue kontak en dit is nie iets wat maklik sommer uitbreek in 'n gemeenskap nie en jy kry dit nie in Suid-Afrika nie. Nou, wat van mense wat daagliks met rotte lewe? Baie luisteraars het ook gesê, maar mense in plakkerskampe leef elke dag met rotte. Hoekom word almal nie siek nie? Ons het dit geantwoord, maar ons wil net 'n opsomming maak van alles wat ons al gesê het.
1: Dit is 'n goeie vraag en die antwoord is, nie alle rotte dra die virus nie. Jy moet spesifiek blootgestel word aan besmette afval en gewoonlik deur inaseming in sekere omstandighede.
0: So, dit is nie iets wat jy sommer net maklik optel nie. Dit verg 'n spesifieke tipe blootstelling.
1: Nou kom ons som dit op. Hierdie gevalle beteken nie daar is 'n nuwe uitbreking wat tussen mense versprei nie. Dit bly 'n omgewingsiekte van knaagdiere na mense en dit is nie iets wat soos COVID deur gemeenskappe versprei nie.
0: Ja, bly ingelig asseblief, maar moenie paniekerig raak nie.
1: So op daai positiewe noot gaan ons weer op musiekbreek gaan, dan is ons nou weer terug hier op julle op aksie met reaksie. So bly ingeskakel by ons.
2: Even FM, jou stem in die paradys. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.

0: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Daar sy luisteraars, ons is weer terug hier ingeskakel. Julle is weer ingeskakel hier saam met ons aksie met reaksie. Skies, ons is ook saam met julle.
2: Die belangrikste boodskap vandag is, die hantavirus is werklikheid, maar dit is skaars. En dit kom van knaagdiere en nie van mense af nie. Dit versprei nie maklik tussen mense nie. En dit is die volgende, en dit is definitief, wat?
3: Nee,
2: die volgende COVID.
3: Nie. Absoluut nie. So moenie paniekerig raak nie, maar wees slim. Hou jou omgewing skoon. Vermy rot besmettings. En gebruik gesonde verstand.
2: Ja, asseblief. Daai is nogal iets waar ons al baie gesels het in die laaste rukkie. Gesonde verstand. Mense is baie vinnig om te sê, God has not given us a spirit of fear, but of power and love. En hulle vergeet die laaste een. A sound mind. Krag, liefde en een gesonde verstand. So gebruik asseblief daai gesonde verstand. En soos ons sê, moet asseblief toch nou net nie op een witch hunt gaan en elke muis en rot wil uitroei nie. As hy jou nie pla nie, hou net jou huis skoon en alles en hou gaaikies toe, so dat hulle nie daar kan inkom nie. Maar ja, daai virus is nie in Suid-Afrika nie.
3: Heel makkelijkste, wat is al gesend op een Facebook video, as jy weet van so ietsie, ek weet het klink nou seker baie kroel, maar kryf jy jou kaartjie?
2: ja, ek wil dit geluk, ek wil dit nou nie sien nie.
3: Nee,
2: ek sê altyd vir my katte, in hierdie huis word niks doodgemaak nie. Behalwe een parasiet, een bosluis, een vlieg, een vlooi.
3: Een sikkend parasiet.
2: Dit is al wat doodgemaak word. Een spinnekop word nie doodgemaak nie, ander insekte word nie doodgemaak in hierdie huis nie, een muskiet, een vlooi, een bosluis,
3: een vlieg,
2: en ja, een vlieg, en een brommer,
3: daai goed
2: word doodgemaak, maar andersins word daar nie ander insekte en diertjies en goedjies doodgemaak in ons huishouding nie, en die katte is al mooi oud genoeg om te weet, as hulle iets wil eet, dan bring hulle hom nie na by my nie,
3: ja,
2: want hulle gaan hom nie kry nie,
3: ja.
2: Nee, as hulle lewendige ding na my toe bring, jammer vir hulle, hy word weggevat.
3: Daar sy.
2: Ek hou nie daarvan om diere of enig iets dood te maak. Nie as 'n slang word doodgemaak in ons huis nie. Ons vang hom.
3: En ons laat gaan hom.
2: Ja, en ons gaan laat gaan hom een inkie van ons huis af.
3: Daar sy.
2: So ja.
3: So.
2: Wees maar net rustig. Wees maar net, wat sê jou Niels altyd? Hy sê, wees maar net een lekker mens.
3: Awesome.
2: Nee? Wees net een lekker mens, hou die blinkkant bo, hou die emoties grounded, en hou jou sonskynkant na bo, en jou positiviteit op. Dit help altyd. Ons is nou bezig om in die winter in te gaan, dan voel mens nie altyd so sonnig nie, maar ons het lekker weer gehad tot nou toe, ons het 'n lang somer gehad,
3: ja, moet ek sê,
2: 'n lang en warm somer, maar hou die positieve kant en die blinkkant bo, en soos ons Book of Instruction, die Bybel vir ons sê, think on things that are good, pure, holy, lovely, and of a good report, nee? As a man thinketh, so he is. So, hou die gedagtes gevange, en hou die blinkkant bo, moet nie laat ander mense fear-mongering kom saai so, en mens bang maak nie. Fear is false evidence appearing real. Dis wat het is. En die Bybel sê baie mooi vir ons, fear is the opposite of faith, and without faith, it's impossible to please God. So, ons is nie lus om onsself weer in 'n groef in te kry nie. COVID was absoluut akelig, en ons wil onsself nou nie weer daarin gaan nie, onthou net hierdie ding, energy flows where attention goes, as daar negatieve energie heeltyd gaan, what you sow you will reap, ons sal negativiteit terug reap, as ons aanhou om dit te saai, kyk wat by jou mond uitkom, kyk asseblief, are you speaking life or are you speaking death, the power of life and death lie in the tongue, so asseblief, ons het nou gesien wat het gebeur met COVID en wat het ons toegelaat, and what you allow will continue, so ons wil dit nie weer heen nie, so spreek lewe en call those things that are not as though they are. Dit beteken nie, jy moet jok oor jou situasie nie, but you call yourself healed and you can have what you say, said the Bible for you. You will have what you say, because it's not that goes into the mouth or into the body that defiles it, but what comes out of the mouth and out of the body that defiles it. Dink bietjie daaraan. Kingdom of heaven is within you. Nee? En dit beteken ons het alreeds alles in ons ingebou om ons deur hierdie lewe te navigate. Alles wat ons nodig het. So.
3: Absoluut.
2: Dink positief, praat positief. Moenie dat ander mense negativiteit by jou saai nie, want dit is so maklik. Ons vra baie hierdie vraag. Skies toch, hoekom is dit so maklik om eerder in 'n negatiewe staat te verval as om positief te bly? Hoekom? Hoekom? Want dit is nie, jy weet, 'n negatief en 'n positief maak nie positief nie.
3: Ja.
2: En, you know, so, dit is eindelijk harde waard, dit is soos 'n huwelik, nie? Dit is nie van 50-50 nie, dit is 100-100.
3: Ja.
2: En dit is elke dag wat jy daaraan moet werk, jy kan nie slap lê en dink, dit gaan goed gaan, heeltyd as jy nou slap lê en nie bietjie effort insit en bietjie moeite insit in jou verhouding nie. Net soos alles. Dis hoe dit is. As jy gaan slap lê en dink, ag, ek gaan nou nie vandag nie. Ek gaan nou nie vandag my gebede doen nie. Ek gaan nou nie vandag positief wees en positiewe lewe spreek en sulke goed nie. Dis môre is dit makliker om negatief te wees. En die dag daarna nog meer. En dan land ons allemaal op om net negatief te spreek en sê, oh, dit gaan weer COVID wees, ons gaan weer doodgaan, ons gaan weer dit, oh, asseblief, moenie toelaat dat dit gebeur nie. Ons is a collective, and there's power in agreement. Nou, dink bietjie daar oor, as allemaal negatief is, watse agreement gaan ons in? Watse agreement gaan ons in, as allemaal negatief is? You will have what you say, what you sow you reap. Cast your bread upon the waters after many days will return to you. So, dieselfde ding met goeie goed. As jy lewe spreek en gesondheid spreek heeltyd en positiwiteit uitgee, dan is dit wat jy sal terugkry. En dit is aansteeklik. Dit is aansteeklik. Net soos negativiteit aansteeklik is, is positiwiteit ook aansteeklik. So doen bietjie daai moeite en live on purpose. On purpose. Gaan as spris uit en saai positiviteit en sê vir daai mense, o, kyk hoe mooi lyk jy in daai kleer, o, jou hare lyk so mooi, of gee net 'n lekker kompliment, wat ons net al gesê het, wees net 'n lekker mens. Wat ons doen, as ons met die kinders gaan praat, met die Anti-Bullying Academy, sê ons vir die kinders, deel net hierdie initiatief begin, excuse, om vir die kinders te sê, sê gaga ietsie moois vir die maaikie langs jou. En dan moet jy daai gesiggie sien ophelder. En vir die res van die dag is daar geen meer hartseer gesiggies nie. Dis net so lekker. Ons het hulle voorgestel om elke dag net ietsie moois vir 'n maatjie te gaan sê. Of vir jou juffrou of vir iemand.
3: Sê vir jou man of vir
2: papa. Ja, of vir mama en papa. En dan kyk jy hoe begin jou dag en hoe eindig jou dag dan. Vir die hele dag bly daai by jou. So, dis wat ons encourage vandag. Gaan saai jou positiviteit en moenie toelaat dat negatiewe mense jou negatief beïnvloed nie, sê sommer of hulle nie, man. Die Bybel sê vir jou, jy is 'n Christen, jy noem jouself 'n Christen. By your fruits you will be known. Wat is jou fruit? Asseblief, laat ons gou sien. Laat ons sien wat is jou fruits. Praat positief and think on things that are good, pure, holy, lovely, of a good report. Die negativiteit gaan kom, daar gaan gedagtes in jou kop inkom wat nie reg is nie, maar jy het 'n keuse om te luister na daai negatiewe gedagte, of om hom om te saai in 'n positiewe gedagte. And to think on things that are good, pure, holy, and lovely, and of a good report. Nee? And as a man thinketh, so he is. En dan gaan dit net positief met jou gaan.
3: Ja, en soos wat ons ook altyd sê, en gesels, en het altyd so lekker maak, kom ons tyd ook tot op die einde, wat ons vir julle met groetie uit Mosselbaai se atelier uit. En ons hoop regtig julle het ietsie geleer uit hierdie uit, wat ons vir julle vertel van die hantavirus, en dat die mens nie so op 'n paniek hoef te...
2: Ja, moet nie in 'n paniek raak. Ingaan, en moet nie bly positief, soos ons gesê het. En ja, moet nie weer in hierdie... lokval trap nie, moet nie.
3: Ach, wees een lekker mens.
2: Ja, wees een lekker mens. Bly warm en bly droog.
3: En bly
2: en
3: veilig.
2: En mooi na jylle self.
3: Dat ja,
2: hoop jylle die heerlijke week.
3: Ons gaan nou oorgee aan ons collega aan die andere kant in Oudtshoorn. En Paul en Mas, vat ons huis toe. Kom ons gee oor en dan Karen, ons praat weer met julle volgende week. So geniet die tyd verder hier op aksie of ja, nie eers op aksie nie. Ons is klaar hier so nou vir eers in aksie. Na die volgende program toe. Ons groet julle uit Mosselbaai se ateljee uit. Ek is Dion
2: en ek is Karen.
3: Tot ziens julle, tot volgende week toe.
2: Heerlike week.
0: Eden FM Mossel Bay 93.8 FM Stereo.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervulopsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Het is moeilik om oor te praat, toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Hartlik goeiemiddag hier in FM. Ek groet jou hier die hartjie van die Klein Karoo. Dit is woensdag die 6de April 2026. 11 minute oor die uur van 3. I would like to welcome you to our daily drive devotion. Die vanmiddag spreek die woord van die Here tot ons uit Romeine 14. En ons gaan lees net vers 8. Hierdie gedeelte is spesifiek vir families wat geliefdes hierdie tyd aan die dood afgestaan het. 'N woord van vertroosting en ek glo ook 'n woord van bemoediging. Romeine 14 vers 8. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here.

0: Indien nie dit dalk gemis het, Romeine 14 vers 8, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe, en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Hierdie teks vandag, in die besonders vir families wat geliefdes die afgelope tyd aan die dood afgestaan het. Een woord van vertroosting en bemoediging. Had ook goeiemiddag as jy nou net jou radio aangesit het. Tussen 3 en 4 op 'n woensdagmiddag, gee ons geleentheid vir Outlet Task Force. Mr. Martin is hier. Hartlik goeiemiddag, Mr. Martin.
1: Goeiemiddag, luisteraars, en goeiemiddag, Mr. Pollem. Wat 'n eer en voorreg. En ek is bly ons kan elke dag op hierdie noot begin, want ons is geleen op die aarde. En jy vat my nogal heel ver. Jy weet, is amper, soos jy altyd elke dag sê, elke dag is geleen aan ons. En dit is hoekom ons, ons kan niks doen as dit kom by besigheid ook nie. Ja, luister, as ons is bevoorreg om in hierdie dag van die 6de Mei 2026, en ek wil vir my seun Joe Aiden Martin wil ek geluk wens vir sy 11de jaar verjaarsdag, en mag hy mag guns in alles wat hy sy hartse begeerte is, my seun. Baie dankie dat die Here het hom gespaar tot en met nou vir 11 jaar later, en daar's nog vele wat op sy pad gaan kom, en alle seënwense my seun Joe Aiden Martin. Ja, luisters, ek is bevoorreg om hierso op u gunsteling radiostasie Your Voice in Paradise op 'n woensdag tussen 3 en 4 is het Outlet Taalsoorsake, en ons praat net besigheid. Ons praat van local economic development. Ons praat van buy local. Ons praat van gee mekaar daai ondersteuning wat besigheid aan betref, want ons is afhanklik van u koopkrag. Saam met my op my spyskaart op die afternoon drive hier op die 6de Mei wil ek vir eerstens Mr. Paula Mas, wil ek vir Mr. Daryl Damons. Mr. Damons, van onze kante was Outlet Taalsoors, dankie dat jy altyd jou bewillig vir die groter prentjie dat die radio steeds moet aangaan, en dankie dat jy laas week ingestaan het vir ons, en ons waardeer jou absoluut, jou opofferinge, en dankie dat dit is vir die gemeenskap en vir hierdie radiostasie Your Voice in Paradise. Dan aan die einde van die dag is dit die Grahamstown feest wat op afskop in Junie, en dan het ek, luisteraars, ek het 'n gas hierso in die radio, by die radio vandag hierso in Oudtshoorn, en ek wil tog onder andere sê, ons is hierso, en is een nat toestand, en ek sien Paul, ons is allemaal, ek het nou maar my kapie afgehaal, ons is dik aangetrek. Ja, ons word getrosseer deur die koue en die nattigheid, en ons allemaal weet, dat tussen vandag en morgen is het absoluut, is het papnat. So ons, ons besigheid is leuk daaronder, mind you. Maar dit is maar een van die goeders, dit moet geskiet. Ja, ek het bevoorreg vandag, luisteraars, om Mr. John Julius vandag interview te het. Hy is live hier so in die radiostasie, so sien uit om saam met hom te wees, in een gesprek oor wat sy dienste by ons, ek gaan nie die app uit die mouwheid laat so vroegtijdig nie, en dan gaan ons ook praat van ons local economic development model, wat ons plaaslike municipaliteit is en verantwoordelikheid is, en dan gaan ons vele meer. So vir nou gaan ek gou vinnig net vir u noem van die Grahamstown feest. Die Grahamstown feest, ons het nou, ek was bevoorreg laas week, Mr. Llewellyn Grootboom, ek wil vir Mr. Llewellyn Grootboom sê, baie dankie dat ons altyd as Outlet Taalsoors in samenwerking met EdenFM, in die belange van klein besighede en die local economic development, hoe ons dit sien wat die verantwoordelikheid is van ons plaaslike munisipaliteite. En u as die luisteraar is bewus dat die ere president agbare Cyril Ramaphosa het 2 weke terug, dit was gewees die 16de en die 17de wat het hulle 2 dae summit gehad, en hierdie summit het gegaan oor die local economic, die national local economic development summit, en dit is die summit van 2026, en dit is om die geleenthede wat by ons plaaslike munisipaliteite onderstel, die bylaws en die bill of rights, hoe dat ons ook saak maak, en ons het nooit, luisteraars, in die verlede het ons die voorreg gehad om ons stem, om die voice te wees vir die voiceless, en dit is hoekom ons hierdie organisasie as Outlet Taalsoors gebegin het, dit is in 2019, in samenwerking met Eden FM, en ons wil vir meneer Monique Pietersen sê, baie dankie vir die geleentheid om ook aan die einde van die dag in die Suid-Kaap en ook in die Garden Route, die ekonomiese omstandighede, om ons mense in te lig oor wat in besigheid is, en ook aan die einde van die dag die bemagtiging, terselfde tyd soos met sy Johnny Julius, wie een jong entrepreneur is, en luisteraars neem kennis, ons beweeg van vandag af, ek het die Suid-Kaap College, die Eden FM, het service level agreement, een ooreenkomst met die Suid-Kaap College, ek het afgevaardige genooi, maar ongelukkig is het een geval van, u weet, die luisteraars, dat die skole is toe, so die persoon kon nou nie kom nie, en dit ons beweeg na 16 juni toe, ons wil definitief seker maak, dit gaan oor jong mense, en hierdie is een absolute jong mens, wat hier in die teenwoordigheid van ons, op die afternoon drive, hier op die 6de mei in teenwoordig is in die studio, en dit gaan oor jeug, en dit is hoekom ons glo, en dis able, mense met gestremdhede, en dan ook jeug, en dan vroue in besigheid, want ons het die ekonomiese omstandighede het ons ontlok, en ons wil seker maak dat ons een jong mense, disabled persone, en dan vroue in besigheid wil ons bemagtig, en ons gee die morele ondersteuning en samenwerking met Outlet Task Force en Eden FM, en dit is vir ons een absolute eer en voorreg, en neem kennis luisteraar, ons gaan die eerste prijs en die tweede prijs weggee op hierdie radiostasie, en dit is te danke aan Claude Barbershop, dit is in Oudtshoorn ongelukkig geleë, so dit gaan net betrekking het op die inwoners van Oudtshoorn, so dit is die eerste ene, eerste prijs en die tweede prijsie, hy gaan vir u die prijsie weggee, dit is waar hy dan in die vandag, een persoon sponsor, een tweede persoon sponsor, met die snij van die harre en dienste gelever dier Claude Barbershop, die nummerkie, jy kan na die WhatsApp nummerkie, dit is 060-505-2693, en dan kan jy ook bel, jy kan inbel, 044-8745-085, en al die vraag, jy gaan ons soms so vroegtijdig vir jy vraag, wat die question is, die question is baie duidelik, waar is, ons gaan een interview het met Mr. Claude Barbershop, waar is Claude Barbershop geleë? So hou u oor by die radio en hierdie gunsteling radiostasie Eden FM. Luisteraars, ons gaan vinnig vir 'n breek. Ons is binne die volgende minuut weer terug in onderhoud met Mr. Claude John Julius van Claude Barbershop.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Daar sê, ons is hier op die afternoon drive op woensdag 6 mei 2026, baie bevoorreg om in die geselskap te wees van John Julius, en John Julius is daar van Claude Barbershop, en hy is ook die stichterslid, maar ons gaan vir hom die oomblik gee om een bietjie luisteraars, hou u oor by die radio, soos ek terecht genoem het, dat gaan een eerste prijs wees, dit is die snij van een persoon, en dan een tweede persoon ook, so dit is eerste prijs en die tweede prijs, en al wat ons, u moet kennis neem, dat ons gaan vir u vraag, waar is Claude Barbershop genoem, ons gaan onmiddellik so, hou u oor by die radio, ons gaan onmiddellik met Mr. Claude, goeiemiddag Mr. Claude, ons sit in die geselskap van Eden FM, jou voice in paradise, goeiemiddag, hoe gaan dit?
4: Het gaan uitstekend, my ESA was blij om hier te wees by julle.
1: Daar sê, sê vir my, stel jyself voor, ek het nog gehoor, miskien het ek een van die name, julle jong mense het ons gewoonlik so 3-4 name voor hiervan.
4: As re, my naam is John Julius, my tweede naam is Claude, maar dat was wat ek nou die besigheid se naam genoem het, of my tweede naam.
1: Ok, ek het nou aangeneem, jy die besigheid op jou kind se naam, so dit is jou naam.
4: Yes, dit is my naam.
1: Yes, wat te voorreg. Mr. Claude, luisteraars, ek wil nou vir u inlei, Claude, gee om vir die luisteraars in te lig, ek meen, ons beweeg nou na 16 juni toe. Ons het hier so in die Oudtshoorn area, het ons 'n summit die 15e, die 16e en die 17e, dis vir 3 dae. En ons gaan, u gaan hoor dat part and parcel van ons commitment is oor jong mense, sowel as gestremd, mense met gestremdhede. En dan, om seker te maak dat ons bemagtig ook vrouens in besigheid. So, hierdie was 'n liefde wat u het vir hare. En kan u vir ons miskien net vir luisteraars, jy weet, van waar is Kloot, waar het die liefde begin, en hoe het die liefde hoe het jy die liefde geomskep vandag aan 'n formele besigheid?
4: Ja, soos ek sê, ek is hier van Oudtshoorn, ek is gebore in Oudtshoorn, soos 4 kinders.
1: Ok.
4: Wat ek liefde kreeg vir haar snij het, is my broer Donovan Julius.
1: Ok.
4: Hy het sy eie barbershop gehad, ook in die sele area waar ek omring het.
1: Ok.
4: Het ek saam gewerk, saam hy en sy Chomitos,
1: okay.
4: Raymond en saam sy ander broer Boete.
1: Ok, Boete is ons nou daar in Lady Smith.
4: Hy is in Lady Smith.
1: Hy vat die ding baie verder. Ons gaat nou vir die luisteraars noem, die feit dat ek nou sê van hom wat daar so is, Boete, wat die vooruitsigte vir jou bezig het. Sê gou vinnig, want ek wil hê die luisteraars moet, ons gaan nou 2 keer luisteraars noem, van waar, jy kan net gou vinnig vir die luisteraars net inlei, waar is jou bezigheid gestationeer?
4: Hy is een stationeer by De Lange Slaghuis.
1: Ok.
4: Op die hoek.
1: Ok, ek sien daar so, daar is in jou advertentie, noem hulle Uniplein.
4: Ja,
1: so dit is by De Lange, so dit is by De Lange Slaghuis.
4: Ja.
1: Allemaal weet waar De Lange, dit is Uniplein. Dit is voor die ring. So dit is Uniplein, by De Lange Slaghuis
4: in die gebouw,
1: so dit is daar by die taxiring, en dit is in Oudtshoorn. Jammer dat die ander luisteraars in die Suid-Kaap 'n bietjie uitmis, maar ons gaan seker maak dat ons in ander plekke ook, ek meen die besigheid, soos ou Paul, hy het 'n travel besigheid, die weet, laas week was hy en daar in Prins Albert, so ons gaan in Prins Albert ook 'n barbershop opsit, Paul. Dit is ons toekomsvoornemende planne. Jy het die besigheid nou, hoe lang nou?
4: Ek het eerste voor

0: Ek het eerst voor, ek nou die besigheid, ek nou al 3 maanden nou al,
1: okay.
0: My eie besigheid, dat, maar ek het begin eerst dat, ek het eerst gekyk wat hoe die mannen snui, my broer en okay. Sy chomies, tos en boetele,
1: yes.
0: Het het my motiveer dat, okay, nee, ek kan het ook doen.
1: Yes, yes.
0: Maar soos ek geleer het, het ek eerst geleer om cheesekop te snui.
1: Okay, okay.
0: Wat was baie makkelijk om cheesekop te snui. Maar die tweede stap wat ek altijd gevat het, was altijd om een braaskat te snui.
1: Okay.
0: Dat
1: okay.
0: Was totaal al makkelijk, maar waar die, die moeilijke paard kom, is nou by die veide.
1: Okay,
0: dat
1: okay.
0: Was is altijd moeilijk, en so, by die term.
1: So, jy ken my veide ook snui, maar my kop is nog kaal, ek weet nie, hoe gaan ons haar maak? Maar jy sit met haar ook by.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, jy kan haar by sit.
0: Yes.
1: Okay, om my kaal kop. Yes. Sê gou vir my, meneer, ek het nou vroeger gevra, net om vir die luisteraars en die te gee, dat ons beweeg na Jigman toe. Wat is die ouderdom?
0: Ek is nou 37.
1: 37?
0: Ja.
1: Oké, okay, so jy is net so ietsie oor jig, maar jy kan vir baie jong mense, maar ons gaan daar kom, hoe jy entrepreneur vir jong mense kan wees om 'n bietjie guidance te gee. Want ek meen, soos luisteraars terecht ook hoor, dat hy het iewers by jou begin.
0: Ja.
1: Om te kyk wat ander ouens doen, en jy het nout gevat, en hier nout te vat, het jy dit in 'n besigheidskonsep, en vandag is dit 'n formele besigheid. En hoe voel jy oor jouself en die initiatief wat jy geneem het? Jy's 3 maanden in besigheid, hoe voel jy?
0: Ek voel baie proud of myself,
1: 100%,
0: okay. Because why, dat wat ek geleer het om by verskillende soorte babes opgevat het, want elke babes op het sy eie setup.
1: Okay.
0: So jy moet meer focus op wat die setup is.
1: Okay.
0: Is jy klaar die skills? Waar haar het is nie, is een skill, is een lekker ding om te doen.
1: Okay.
0: Want daar is baie jong manne wat dit kan doen, maar hulle het nou die plan daarvoor en die capaciteit daarvoor om dat iemand hulle moet die help.
1: Mr. John, ek gaan jou nou kapatiseer, ne? John Julius, ons kom nou terug. Ons gaan gewoon vandag breek vir nie. Luister gerust voor na John Julius, net hierna.
2: The time exactly 3:30. Yes, my colleague BK Worldwide with the 3:30 news headlines in English. It is straight over to you, BK. Take it away, Master Ken, take it away.

0: Ja, Paul, wat voorrecht, ne? Ek dink toevallig nou toe die muziek so speel in my oore, Joe Aiden Martin, wat vandag, wat 11 jaar is, is die enigste seun van my. En hy het trots om te weet, hy het 'n daddy, en die enigste een in sy soort. En hy is na in my hart, en is my enigste seun. En dankie vir hierdie oomblik, en jy breek so my hart, en dink, jy weet, vat my ver, Paul, man, jy op die nat woensdag. Van die timme nie. Luister, dit is Jacobus Martin op die afternoon drive, en ek is baie bevoorreg om saam met my te het, die so, Mr. John Julius. En Mr. John Julius, dit is vir ons in samenwerking met Eden FM en Outlet Task Force, is dit absoluut eer en voorreg. En luister, as onthou, oor by die radio, antwoord die vraag, soos ons versoek, en jy weet ons nou waar Claude Barbershop gelees. Claude, wat was jou uitdagings gewees? Toe jy nou, jy het nou een concept, en jy wil hierdie concept in een besigheidsvorm formuleer. Een is, wat was jou uitdagings gewees toe jy hierdie besigheid begin het?
1: My uitdagings was, die eerste ding was, die gebouw.
0: Okay.
1: Die gebouw is nie moeilik om een gebouw te kry in die dorp nie, want jy moet insit om die gebouw te koop, want het was een besigheid, so hulle verkoop die een kant die gebouw van jou, van jou, en dan moet jy omring skik,
0: Dat
1: dit wat jy wil heen.
0: Klientenvriendelijk.
1: Ja, yes, en die ook uitgaves ook uitgee ook, wat jy binnen benodig binnen die gebouw, wat jy wil doen.
0: Okay, ons is nou by die gebouw, ja, een van jou challenges is ons nou, maar nou van hanteren, dat jy moet dit iewers begin, jy kan nie, soos die informal traders, ongelukkig vandag, een dag soos die, wat het papnat is en morgen, kan nie antie en die oom nie, nie die tamaties en eie gaan verkoop, en dit is een bezigheid, maar ongelukkig is dit nou maar, een van die natuur is, jy weet, ons is nou nie vandag, moet die informal traders op die straat uit nie, so, ja, is een van die goede, so, jy is gedwonge om, jy weet, een kliëntevriendelik atmosfeer te skep vir jou ja. Kliënte, so dit moet een gebouw wees, right? Dan aan die ene vraag, hier het jy nou een gebouw gekry, ne? Wat is jou volgende challenge?
1: My volgende challenge is om nog eindelijk op te maak.
0: Okay.
1: Maar as, soos ek sê, is nie makkelijk om een gebouw te kry nie, want jy moet rondvra, en die prijs wat hulle veel gee, dat het pas by jou sak.
0: Ja, ja.
1: So dat jy nie kan te hoog wees, wat jy net volgens jou sak kan pas.
0: Okay, en ons, en jy gaan saam met my stem as ek sê dat, ons wil nie altyd, hoe kom het ons in locatie? As ons praat van locatie, dan praat ons van ons, jy weet, rural area. So,
1: ja.
0: En ons wil ook deel uitvorm, as het kom by die, CBD, so ja. Ons wil daar waar dit saak maak by die ekonomie, want jy is by die taxering, en wat sy inspuiting gee dit vir jou bezigheid, die feit dat jou standplaas, of waar jy begin is by die taxering.
1: Ja, soos ek sê, is baie bezig op die ring,
0: okay.
1: Want dis punt nummer 1 dat mense kan nie voorbij een barbershop loop, want hulle wil moeilik naweke, hulle wil uitgaan,
0: waar
1: hulle wil wees, trouwe, events, begrafenisse, allerlei per dinge, want as jy kyk na die, vir al die jong kinders van die school, van school ook, hulle kom ook, dat hulle sien, nee, ek gaat nie met my haar in die locaties nie, nou nie, ek gaan nou dorp om te shopping, so hier is een barbershop, so ek kan nie voorbij stap, ek gaan maar liever my haar maar gauw van na hier so snij, wat ek kan rechtlik vir die naweek.
0: Hey, so
1: sê, as die feit in is,
0: Hey, Paul, hoor wat die jong man, die man sê, so jy kan vir my ook wat verder, jy weet, as kies toch, Paul Nieman, ja, luister as Paul is, Paul Nieman, my haar vat gewoonlik sê so, jy weet, vijf daar. Dan is hy in vir die feide. So, Mr. John, sê gou vir my, luister nou daar, nee. En, waaruit bestaan jou bezigheid? Ons weet, feide is een. Kan jy net miskien vir ons verduidelik oor, jy weet, jy doen een, jy doen twee, jy doen dit, wat bestaan jou bezigheid, en wat se kats kan Claude Barbershop als doen? Want ek meen, daar is baie van ons luisteraars wat nou luister, wat ook graag, jy weet, by die taxering wil kom besoek, so, wat bestaan jou dienste, wat die kats aan betref? Ons weet nou al klaar die veider, so my veider is in vir die naweek.
1: Ja, ons snij vrouwmens haare, mansmens haare, trim oorhaare, wembrouwe, washaare ook miskien nou, soos ons nou, as ons nie wasbadje nie, want ons het nou aan een idee uitgevind hoe om haar net liggies te was, nie baie water te gebruik, net die spuitmiddels en goed is,
0: okay.
1: En om cliënten gemakkelijk te maken, want betekent, kom je cliënten, je koop is veel, nou wil je niet weer uitstappen en je koop niet, nou doen ons maar net die lichte dingetje voor, maar net die gelukkigheid krijg.
0: Oké, so jy het een ooi om my haar te was ook, so jy gebruik jy baie water mee nie, so jy bespaar sommer water op, so jou bezigheid gee bij tot water besparing op. Ek is blij dat jy denk ekonomies ook, so John, sêg ook vir my, die luister nou aan ons, nee,
1: ja.
0: So, hoeveel mense is saam met jou in bezigheid? Ek neem aan, jy is die enigste eienaar in die bezigheid.
1: Ja.
0: Okay. Die ander een is, vir hoeveel mense verskaf Claude Barbershop tansdienste?
1: Ons is op die oomblik met myself as 4 man.
0: 4 koppe.
1: Ja.
0: Okay. En ek wil ook vir die luisteraars nog een stapje verder vat. Jy het nou vir gereelde tyd, het jy vir lang tyd, voor jy nou hierdie bezigheid begin het, het jy vir iemand anders gewerk. Ek neem maar aan, dat was voor Nessel. En toe sien jy die potentiaal vir jouself. Voor hoe lang het jy vir daar ook gewerk?
1: Ek het vir hom met 4 jaar en 'n paar maanden gewerk.
0: Okay, en weet jy, dis 'n volle 4 jaar waar die ou constantly committed was om vir die ou te werk. En weet jy, Paul, dis altyd maar die uitdaging. Die ou, ek het trek gehou, want ek is nou gesit by die taxi-rank en die beweging daar, en ek kom tussen my mense, so ek is op die grond, en die ou het hierdie bezigheid precies 4 jaar al gehad, en toevoeg, nie 4 jaar nie, hy het hierdie bezigheid binnen 'n jab-trap op die been gebring, netjes geëkoop, cordless, katsga, daar so, en die bezigheid is volle gekoop, en toe verkoop hy die bezigheid vir 'n aardige bedrag. En hier begin die jongman, 'n bezigheid van die grond af, van scratch. En ek is blij om te hoor, jy voel goed teenoor jouself, en ek dink, jy kan veel beter doen, en meer doen, en soos jy ook terecht noem vir die luisteraars, dat jy wil graag in andere gedeeltes van die dorp ook nog 'n tweede bezigheid, om weer ekonomiese omstandighede jouself te bemagtig, iemand daar aan te stel, wat die bezigheid bestuur, en ook dan skep jy werk vir anders. En ek ben, it's about time, dat ons vir onsself moet dink, want het gaan nie net oor onsself nie, het gaan oor werkskepping ook. So, ek is blij jy sê, jy voel goed oor jouself, en vir hoeveel takke het jy voorsiening gemaakt, as jy net so vannacht kan sê?
1: So, 4-5.
0: 4-5, ok. En jy kan hulle manage?
1: Ja.
0: Yes, ek is blij om te hoor. Mr. Amas, kan ons gou vandag net vir 'n breekie, ek kan net gou vandag, ek wil net gou vandag die waarde hierdie drif kry. Net so vandag vir 'n musiekie breek advertensie, en dan vat ons om weer aan na. Luister, ons gaat nou hierna, gaan ons definitief vir u die vraag vra, waar is Claude Barbershop geleë? Eerste prys en 'n tweede prysie.
2: Eden FM, jou stem in die paradys, jou nuwe wêreld. Bly altyd ingelig.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Ready to level up your winter holiday? This June and July, George Country Resort is bringing the vibes. Book a self-catering chalet for 3 nights or more and boom, you get 2 free jump tickets to Elevate Action Center. From chilled mornings in your chalet to high-flying action at Elevate, this is the getaway that does it all. Grab your jump socks for R39 at Elevate and you're good to go. Spots are limited, energy high, and the deal is only for June and July. Book now at George Country Resort and make your winter holiday worth shouting about. WhatsApp us on 0711-932-802, 0711-932-802, and ask about our winter special.
5: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day. When you buy Taste and More Instant Noodles multi-pack tins, buy 3 for only 99 rand. Fresh Wave hand washing powder 2 kg, buy 3 for only 145 rand. Never pay more than the Boxer price.
6: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
7: Ja, luisteraars, dit is die Afternoon Drive op woensdag 3 tot 4 en dit is die 6de Mei 2026. Ja, ons is baie bevoorreg om in die geselskap te wees van Mr. Claude Barbershop en dit is die man aan stuur van sake, is die founding member, Mr. John Julius. En hy het goed gevind om Claude Barbershop. En ek sou graag wil hê ons luisteraars moet vir ons die vraagie aan die einde van die dag is om vir ons te noem of te sê waar is Claude Barbershop geleë. En ons het 'n eerste prysie en 'n tweede prysie. So dit is 'n eerste kat en 'n tweede kat vir u as die gelukkige luisteraar. Dan gaan ons vinnig Mr. John, ons het nou gepraat oor kan jy gou vinnig, jy het ons gesê dit is al 4 maande, né, wat hierdie besigheid al in beweging is. En ons is bly om jou hier te hê. En ek wil net weet, luisteraars het nog gehoor van Claude Barbershop, wat maak jou barbershop besonder?
8: Wat maak my barbershop besonder is dat die kommunikasie wat ons het met die kliënte.
7: Yes.
8: Is is op 'n ander level dat ons, hey, ons mekaar weer, yes, by mekaar uitkom, ons sien mekaar, ons wil weer by mekaar uitkom om te gesels met mekaar by een van die dag, nee.
7: Okay.
8: Is dat party van die mense is hulle kom na barbershop, barbershop toe, dan gesels hulle dieplike innerlike goeie.
7: Ek hoor jou.
8: Hoe gaan dit by die huis, al die klomp goeie, so as altyd vir motivering van ons kant af om die kliënte laat relax of kan ons net navraag hier op hoe om te maak, wat om te maak.
7: Okay.
8: In basis en nog dat ons die kliënte gelukkig hou om vir hulle op hulle birthdays ook vir hulle vernuut birthday cards te gee ook.
7: Ok, so jy sê as my vyde nou woensdag wat nou Vrydag in is en ek het nou jou ons lank om te verjaar die 7de Februarie. En dit is eers hy. So die volgende kat kry ek dan nou eers 2027. Maar ons kan altyd praat. Ons kan altyd praat.
8: Dis soos jy verjaar in die maand, kan jy in die maand se tyd kan jy nog steeds enige tyd kom vir jou birthday kat.
7: Okay, so my seun, wanneer hy gekat Maandag. So sy kat was eintlik onderstel om vry te wees.
8: ja.
7: Dit is heel mal.
8: Maar ek het vir ander kliënt het ek ook wysheid gegee wat ek geleer het.
7: Okay.
8: Baie diep
7: geleer. Hy praat van insiggewende
8: wat ek vir ander kliënt toefies gemaak het, hoe om te maak.
7: Okay.
8: As jy wil.
7: Jy gaat nou voor ek en Paul die pad vat, hoe om te maak.
8: Hoe om te maak. Jy snij nie by een barbershop nie. Jy snij by verskillende soorte barbershops. So draai elke maand, miskien jy snij 3 of 4 keer. Op einde van die dag kan jy weer teruggaan. By elke barbershop jou birthday card gaan haal. Sy bly voor.
7: Hoor nou wat die man
8: is baie slim. Ek het agtergekom, dit vir die kliënt moet gesê, nee, hy gaat so maak. Die kliënt het so gemaak. Hy snij 1 keer in die maand by my, en snij 1 keer in die maand by ander barbershop. In die selle maand, dan snij wie aan, kom hy weer terug.
7: Okay. Ek hoor jou, Paul, die man is nou op ander level. Ek het nou, luister, as ek is hier so saam met Mr. John Julius van Claude Barbershop, en ek het onder andere vir Mr. Julius gevra, wat gee, hoe het hierdie entrepreneurship, die weet, jou eie baas, hoe het dit vir hom sy lewe gechange? Die een wat hy gesê het, dat het hom op 'n ander level gevat, dat het hom meer vol responsibility gegee, die feit dat het sy besigheid is, hoe om sy besigheid te bestuur, en dan aan die einde van die dag is daar geld betrokke, en jy weet, dat ons moet self discipline het, vir alles het kom by geld en besigheid en die commitment, teenoor jou besigheid, want die besigheid moet volhoubaar wees. En dan aan die einde van die dag het hy sy eie income gekry, en dan het hy ook income vir ander 4 ouens gekry. So, watse insiggewende inspirasie kan John Julius van Claude Barbershop vir 'n ander jong mens wat nou by hierdie radio sit, by die oor by die radio, jou voice in paradise, gee vir 'n jong persoon wat nou na ons luister, wat ook die begeerte hy het gedink, ja, ek moes al begin het, maar hy het nog nooit begin nie. Maar hier's John, 4 maande later, en John, die liefde wat hy het vir barbershop, het hy geskep. Een is, dat jy jou eie besigheid bestuur. Wat se inspirasie kan jy vir jong entrepreneur?
8: Ja, soos ek sê, jong mense buiten is lief om te, jy het die skill. Soos ek sê, jy het die skill, maar jy laat jou terughou van ander mense. Jy moet jou nooit laat terughou van ander mense, want dit laat jou terug laat sit.
7: Want jy, hou gevast, baie van ons mense, nee, ek bijvoorbeeld, nou sê ek vir Paul en vir jou, John, jong, ek wil nou barbershop begin. En weet jy wat meeste van die ouwens doen? Hy grijp jou idee. En dan as jy weer kom kry, dan sien jy maar, hier is nou Claude Barbershop, hier by die tekstering op die hoek. En die ouwe het jou eindelijk voortgegaan. So wat belangrijk is dat jou idee moet by jou bly.
8: Ja.
7: En Dit is baie makkelijk, en dit is wat die ouwens, maar oor die algemeen, dit is die algemene verskynsel, dat die een oud steel jou idee. So, jy was nou bezig om te praat.
8: Ja, soos ek sê, so dat jy net jou self vertrouw en geloo.
7: Yes.
8: En dit wat jy wil doen, dit met een pen en een blaai nodig,
7: okay,
8: om te neer te schryf wat jou plan is.
7: Yes.
8: En dan kan jy jou stappen voor en toe, en sal jou self vir jou uitwerk waar jy begin, machine, die toerusting in die omgeving waar jy snij, want waar jy van die manne begin by die huis,
7: okay,
8: waar jy van die manne besnij nou nog by die huis, want hulle het nie kan ek wel verduidelik dat as jy help,
7: yes,
8: vir hulle nie,
7: yes,
8: want
7: yes,
8: hulle word op een van die dag, jy kyk af op die persoon, want
7: absoluut,
8: want hy hou homself terug, want hy isolate homself,
7: yes,
8: want
7: yes,
8: hy wil nie, hy glo in homself, hy kan beter maak,
7: hy wil nie, die persoon, hy kan nie uit sy comfort zone uitkom,
8: ja,
7: so dit is wat jy eindelijk sê. Weet jy wat vir my nogal beindruk is, die feit dat my seun, het, wat was die vorige, ok nee, los het daar, die vorige ou wat jy, die vorige ener wat jy voor gewerk het, nee, ek wil nie sy naam, hy gee nie, hy krij nie dekking op die radiostasie nie, om morgen beter te doen as Kloot, want Kloot is het trotse Suid-Afrikaner luisteraar, en dit is ook wat vir ons belangrik is, dat ons glo, baie loke, ons glo aan een veluutsheid, die een bezigheid help die ander bezigheid, en ons is blij, dat vier maande later is Kloot Barbershop op die been, jy is up in running, jy geef vir vier mense werk, en dit is wat vir ons belangrik is hier, op die Your Voice in Paradise, en op die lichtgolwe van Eden FM, is om die entrepreneurial ketting, value chain, te bou, en seker te maak, dat ons meer jong mense, en mense, vrouwens in bezigheid, en dan disabled persone in besigheid, en dit is ook om het vir ons belangrik is. So, die commitment wat ons aan die einde van dag, meneer Paul, is dat in samenwerking met EdenFM het ons ons commitment gemaakt met Kloot. Kloot het my genader en ek het my hare, my seens hare altyd daar gesny, ek is nie over daar graag hare sny nie, ek doen het myself waar by die huis en so. So ek hou van wat noem hulle, wat se kop is hy nou weer?
8: Cheesekop.
7: Cheesekop, ja, ek is maar by Cheesekop, ja, ek hou my nummer 1. So, my sien het daar hare gesny, by die vorige ene, daar waar hy vir 4 jaar gewerk het, en ek het hom gemotiveer, en hier is het vandag een formele besigheid 4 maanden later, en ons het van onze kant af, van Outlet Task Force, het ons onze commitment gemaakt, en te sê dat, daar is baie financiële complicaties wat ook nog in plek moet kom, en dan die morele ondersteuning wat sy marketing aan betref, en ook hoe dat ons hom verder kan vat. En ons het die commitment met mekaar gemaakt. So, ons, die is een nieuwe begin. En is een nieuwe era in John Julie se lewe. So, Kloot Barbershop, ons sien, daar is nog moontlike 4 takke, Paul. So, jy ken al jou familie en vriende en vir ons advertenties, jy weet, op die platforms waar Mr. Amas beweeg, so jy kan vir ons kliënte bemark, en dit is ook om ons glo, die een bezigheid vir die ander bezigheid, en ons wil die value chain. Mr. Kloot Barbershop, John Julius, gee gauw jou contactnummerkie vir ons luisteraars.
8: Het is 073-275-9358, en jy kan my skakel op die nummer, jy kan WhatsApp op die nummer.
7: Ok, so jy somme WhatsAppie, en ek sal nogal likes, weet jy, as Kloot, somme mobile man, sê bijvoorbeeld, terwijl ek nou in die studio was, het hy nou somme van my kat gegeen, so hy het een mobile so, Kloot, ja, kan jy asseblief net weer die nummer keer al, ek denk baie van ons luisteraars het nou eers na pen gegryp, en toes jy al by 7.
8: 073-275-9358.
7: Daar is hy, luister, dit is by Kloot Barbershop, en dit is gelee hier in Oudtshoorn by Uniplein, en dit is net in die gesig van de lange slaghuis, so hy klim uit die taxi uit, en somme sit die voet neer, binnen in die barbershop, so ons was, dit was vir ons voorreg, eer en voorreg, jammer, hoe voel ek nou vir ons, lyk my die nattigheid het te invloed op ons, ja, Kloot, jy het nou vandag, luister, as het nou gehoor, van die founding member van Kloot Barbershop, John Julius. Hoe voel jy om vandag vir die eerste keer op hierdie groot gemeenskap radio, jou voice in paradise, te wees en ook dat jou stem uit te bring oor Kloot Barbershop?
8: Ah, ek voel baie uitstekend, ek weet, yes. En baie blij en vir die jong manne en vir die jong dames daar buiten wat wel nog steeds nog sit en wonder wat ga jy maak. Speak out.
7: Yes. En luister, ja, dankie Kloot, baie dankie dat jy die tyd afgestaan het, en vir ons was het, jy weet, een voorreg om vir Kloot Barbershop hier by radio te hee, en luister, ek sal volgende week, sal ons definitief van die Suid-Kaap College een persoon, een presentative, hier so teenwoordig het in die studio, hier in ons Oudtshoorn atelier, en dan sal ons ook die mense, die persone wat na die Grahamstown feest gaan, wat daar gaan exhibit, hulle producte daar tentoon te stel, en al hierdie ouwens gaan daar na die Grahamstown feest toe, en dit is in samenwerking met Outlet Task Force en EdenFM, sowel as SETFA. Dit is die exhibition in die Grahamstown festival. Ons is hier uit, ons sê vir iedere luisteraar, baie dankie dat u hierdie radio kies. Mr. Amas, dit was vir my
9: Afvoering. Baie dankie Mr. Martin, baie dankie Mr.
8: Kloot,
9: alle sterkte ook veel. Ek wil net vir, sal jy dalk in die nabije toekomst iets doen soos Faisals ook vir mans? Ek sien, daar is ook een nieuwe tendens wat kop uitsteek. Wat na die gesig om
8: die gesig om daar ja. Weet nou ek ons gaan na tyd na gaan ons nog weet na hom toe want
9: ja.
8: Die sien die pryse van daai goede is baie so ons week ons gaan stap vir stap wat ons week daar waar het kom sê ek in die begin te sê dat ek leer van ander babes op af om te kyk ook wat het hulle alles vir wat gebruik hulle alles daai
9: dat sê alles sterkte meneer
8: baie dankie.
9: Mooi loop.

0: I'm telling you, you don't have him, Mr. Mario. Mr. Mario was in one, man. You don't have him, Mr. Mario was in one. Wel, is die omstandighede ook hoe hy sal elke liewe dag sal hy seker maak dat ons ingelig is. Hartlik goeie middag, Mr. Mario, groet vir jou hier uit 'n nat Oudtshoorn.
1: Mr. Polla Hops, goeie middag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Polla, in die stormagtige weer is feitlik al ons paaie in die opvangsgebied nat en glerig, vooral in die omgewing van die padwerke, ook as u natuurlik spesifiek jou Deniqua pas, sowel as die Caymans pas gebruik. Daarom is al onze motoriste vraag om so ver as moontlik hulle hoofligte aangeskakel te hou vir meer sigbaarheid, hulle volgafstande te verbreed en asseblief nie op ongeoorloofde plekke verby te steek nie. Op die stadium het ons Meiringspoort wat gesluit is, as ook Swartweg pas wat op die stadium gesluit is. Sodra ons enige ander inligting ontvang, sal ons vir die breë motoriste te deurgee. Dan Kruibos wisselaar of Caymans wisselaar het ons feitlik stilstaande verkeer met vertragingstye van plus minus 15 minute tot in die sentrale sake kern. Ons het ook so paar minute gelede botsing daar gehad, maar op die stadium is die ryvlak weer verwyder. Indien jy op pad is alreeds, kyk uit vir waterplasse in die ryvlak en moenie op tye rem trap of rem aanslaan as dit nie nodig is, dit veroorsaak glyaksie wat kan lei tot botsings. Hoë duinings word ook verwag langs die kus, veral vanaf Plettenberg Baai, so wees maar baie versigtig daar. Op die stadium het ons daar Victoria Baai, het ons die hele gedeelte, die strandgedeelte is onder water tot by die toilet geriewe, waar daar water in hoë vlak aangedui word. So hou my hoofligte aangeskakel, dit is nog redelik jou uitsig belemmer die tyd van die middag. So vra met die motoriste om uiters versigtig te wees. Die gedeelte van die N2 vanaf Swellendam na Plettenberg Baai, wees ook maar daar op die uitkyk vir waterplasse wat in die ryvlak voorkom. Dan op die hoeke van Thomas, sowel as Nelson Mandela Boulevard, het ons nog steeds verkeers

0: Ons is nog steeds verkeersligte buite werking. Ons weet dit is 'n baie besige kruising en kan ons verwag dat 'n verkeersopeenhoping sal plaasvind. Die gedeelte dan van Victoria Bay, soos ons al reeds gesê het, tot in die parkeerarea op daar met die padgedeelte na die parkeerarea toe is heeltemal onder water en kan voete glad nie daar deur beweeg nie. So indien nou reeds op ons paai is, dit is nat en glierig. Ons vra ons motoriste om asseblief hulle snelheidsgrens te handhaaf, hoofligte aangeskakel te hou en dan nie op ongeoorloofde plekke verby te steek nie. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir Hierdie FM, jou stem in die paradys. Mr. Paula, u moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
1: Ons sê vir jou baie dankie Mr. Mario vir 'n padverkeersverslag wat ons so nodig het in hierdie omstandighede. Baie dankie. Ons waardeer vir jou Mr. Mario. En om aan te hak by die
0: jou stem in die paradys. Mr. Paula, u moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
1: Ons sê vir jou baie dankie Mr. Mario vir 'n padverkeersverslag wat ons so nodig het in hierdie omstandighede. Baie dankie. Ons waardeer vir jou Mr. Mario. En om aan te hak by die padverkeersverslag, kom ons luister na me Maxine, die hoofdirekteur van padveiligheid hier in die Weskaap. Hartlik goeiemôre.
2: As a result of flooding, Modenspoort is currently closed to traffic. Motorists travelling between the Garden Route and the Karoo are advised to make use of an alternative route via the N9 from George through Uniondale, Willamore and Aberdeen, connecting to the R61 towards Beaufort West. With inclement weather affecting parts of the province today, we urge all road users to exercise extreme caution. Please reduce speed, increase your following distance to allow for safer stopping, and ensure your headlights are switched on to improve visibility. Wet roads significantly reduce traction, so avoid sudden braking or sharp turns. While our teams are monitoring conditions on all major routes, we appeal to every driver to take responsibility and adjust their driving to the conditions to ensure everyone reaches the destination safely.
1: The time now exactly 4:30 here is Nazo Guwa with your 4:30 news headlines in isiXhosa. Well, nou, tussen 4:30 en 5:00 skakel ons ook oor na die Hesekwa Atelier waar Jamie Lee Joseph gereed staan om vanmiddag vir ons die Hesekwa munisipale gleuf te hanteer. But for now, here she is. She goes by the name of Nazo Guwa, bringing us the headlines in isiXhosa. Over to you, Nazo Guwa.

0: Hier is hy nou. Hallo Jamie.
1: Goeiemiddag, jy is in Eden FM hier in Hesekwa met myself Jamie Lee Joseph en met het ek vandag vir Rian Milan. Hy is die senior toerisme en ontwikkelingsbeamte by Hesekwa Municipaliteit. En ons luisteraars weet nou al teen die tyd ek en Rian gesels slegs oor verskeie initiatiewe, feeste en ding om te doen binnen Hesekwa. Rian, welkom by Eden FM.
2: Goeiedag Jamie en goeiedag aan al die luisteraars. Lekker om op Eden FM te koue, nat en reënerige Riversdal.
1: Rian, Hesekwa Municipaliteit het verlede week een nieuwe pamp trek geopen in Riversdal. Kan jy ons meer vertel hieroor?
2: Absoluut Jamie, ek is opgewonde. Die Hesekwa Municipaliteit het op donderdag die 30ste april die niet gevestigde pamptrek in Riversdal amptelik geopen. Nou, een pamptrek word maar oor die algemeen gekenmerk is vormige baan met spronge en skouwers. Dit is omwerp om gerei te word deur jou lichaam op en af te beweeg of te pomp, soos die naam sê, om spoed te genereer in plaas daarvan om te trap. Nou, as die Hesekwa Toerisme Eenheid het ons een mandaat om toerisme te bevorder en te ontwikkel. En daarom is hierdie baan laat vestig met externe befondsing ontvang vanaf die Wetenskapse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling as ook toerisme. En dit nou natuurlijk deur middel van hulle groeifonds. Nou hierdie groeifonds, Jamie, was daarop gemik om toerisme binnen die Weskaap te groei as ook te bevorder. Nou hierdie project, de waarde van 249 was deur plaaslike contracteer voltooi en beklemtoon weer eens Hesekwa Municipaliteit se verbintenis tot plaaslike ekonomiese groei. Ander van Hesekwa Toerisme se projekte, wat ook deur hulp van die groeifonds befonds was, was ook deur plaaslike contracteurs voltooi en sluit items in, byvoorbeeld die 5 fotorame ter waarde van R60.000, die toerisme tekens en borde te waarde van R40.000, gereedskap en machinerie te waarde van R60.000, sowel as walviskunswerke te waarde van R15.000. Nou Jamie en luisteraars, ontspanningsriewe soos hierdie pamptrek is 'n waardevolle toevoeging vir die gemeenskap as ook vir besoekers en skep juist die ruimte waar jeugdiges fisiese oefening as ook sosiaal kan ontwikkel. Nou die pamptrek is toegerus met 2 bankies as ook 2 vullisdromme en is ook mooi afgerond met 'n toupaal omheining. Die pamptrek is sentraal geleë tussen die tennisbaan as ook die muurbalklap en is doelgerig daar gestel vir jeugdiges en kinders tussen die ouderdom van 6 en 16 jaar en is vrylik beskikbaar tot die gemeenskap se beskikking. Jamie en alle luisteraars, ek wil weer eens benadruk en ook bedank ek graag die Weskaapse Departement van Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme vir hul bydra tot die ontwikkeling en bevordering van toerisme binnen die Hesekwa gebied, maar sobe ook die ontwikkeling van toerisme gedurende en tydens die uitgebreide Karoo distrik.
1: Rian, is daar enige opkomende feeste en gebeure wat hier, wat Hesekwa Toerisme borg, wat plaasvind?
2: Absoluut. So Jamie, heel eerste wil ek aandui op die op hierdie komende naweek, 8 en 9 Mei, speel Hesekwa die tuiste vir groot skolesport met Hoërskool Stellenberg wat kragte meet teen Oakdale in rugby, as ook Hoërskool Stellenbosch waar Hoërskool Langenhof en aandurf in hokkie. Nou, dit sal die eerste keer wees wat hierdie nuwe Estrobaan by Hoërskool Langenhof in gebruik word en is weer eens 'n bewys waarom Hesekwa en spesifiek Riversdal so 'n bekende skolesportbestemming is. Die een feest wat hierdie maand plaasvind wat ons wel borg, vind op die 29ste en die 30ste Mei is die gewilde Oakdale Akkerfeest hier in Riversdal. Hierdie feest is een van Hesekwa se groot 7 toerisme gebeure en lok honderde voete na die streek.
1: So dat is Rian Milan. Indien u meer wil weet oor verskeie initiatiewe, feeste en dinge om te doen binne Hesekwa, bly ingeskakel, ons is terug net na die break.

0: terug in die atelier met myself, Jamie Lee Joseph, en vir diegene wat nou net ingeskakel het met my in die atelier, het ek vir Rian Milan. Hy is die senior toerisme en ontwikkelingsbeamte by Hessequa Municipaliteit. Ons gesels vandag oor verskeie initiatiewe, feeste en dinge om te doen binne Hessequa. Rian, Hessequa toerisme help jaarliks plaaslike gebeure om te groei en te ontwikkel. Vertel ons meer oor hierdie hulpverleningprogram.
1: So, Hessequa Toerisme bestuur en implementeer die Hessequa Toerisme gebeurlikheidshulpverleningsprogram, wat daarop gemik is om plaaslike toerisme gebaseerde gebeure finansieel te ondersteun. Hierdie program is tans oop vir aansoeke tot en met maandag die 25ste Mei 2026 om 4 uur in die middag. Hierdie program is eerstens oop vir alle gebeure wat plaasvind binne die Hessequa munisipale gebied tussen die datums Julie 2026 en Junie 2027. In ander woorde ons volgende finansiële jaar. Nou die entiteit wie aansoek doen moet geregistreer wees met CIPC of die Departement van Sosiale Ontwikkeling, in ander woorde 'n NPO. Indien het 'n sportsklub is, moet hulle geaffilieer wees met 'n sportsliggaam en ook oor 'n klub bankrekening beskik, saam met 'n grondwet as ook 'n dagbestuur. Ondersteun 'n wye reeks van gebeure wat insluit wynfeeste, landbouskoue, toerisme, sporttoernooie, musiekfeeste, kosfeeste, kulturele feeste en gebeure, feeste sowel as buiteuitstallings. Die konsep is eenvoudig. Indien dit te leer, deur voete na die streek te lok, kan jy aansoek doen vir hierdie program. Alle goedgekeurde gebeure en as ook organiseerders moet 'n ooreenkoms met die Hessequa munisipaliteit onderteken alvorens enige kontakpligtinge nagekom word. As meer oor hierdie program wil oplees of uitvind, kan hulle myself skakel tydens by 028-713-7953.
0: Rien, is daar toerisme infrastruktuur die jy graag aan besoekers wil bekendstel?
1: Jamie, absoluut ja. Boonbehalwe die nietgestigde pamptrek, wil ek ook noem, Hessequa beskik nou oor 5 fotorame, wat inwoners en besoekers in staat sal stel, om daar die spontane oomblikke vast te vang. Nou in Riversdal staan die fotorame langs die aan de heide staproute. Hierdie staproute strek so oor 2.5 kilometer en stel stappers in staat om prachtige uitsigte van die slapende skoonheid. Die route is ook dierevriendelik. Daar is verskeie sitplekjes langs die route, wat perfect is vir meditasie. Jamie, dan in Gouritsmond staan die fotoraam by die beginpunt van die kusstaproute langs Rivierstraat. Hierdie fotoraam is weer per die rivier, sowel as die see vast te vang in een foto. Ek net dit noem, die Gouritsmond fotoraam is baie gewild onder besoekers. In die Jongensfontein staan die fotoraam by die Allogetypool. Nou die Getypool is verseker een van die mees bekendste plekke binne Jongensfontein. In Stilbaai staan die fotoraam in die Skulpies Natuurreservaat en bied onberepte uitsigte oor die Indiese Oseaan. In Witsand staan die fotoraam weer by die Duma Jetty met pragtige uitsigte oor die rivier sowel as die oseaan.
0: Rian, met die stormweer wat die een klein karoo tref, wat er wenke het jy aan motoriste wat hier die richting moet reis?
1: Jamie, ek wil heel eerst sê, beplan jou route en volg altyd slechts amtelike kanale en media platforms. Ek wil ook graag motoriste aanbeveel om uiters versigtig te reis in dien, en ek wil beklemtoon, indien dit noodsaaklik is om wel te reis. So ja, indien dit noodsaaklik is, wees waaksaam op die pad, houd er alle tye 'n veilige volgafstand, verseker dat jou windskermveers in 'n goeie werkende toestand is, verseker dat jou bande nog op, met 'n goeie loopoppervlakte het, verlaag jou spoed, en asseblief moet nie jaag nie, verseker dat jou selfoonbattery volgelaai is, verseker dat jy voor jy ry, jy al die nodige noodnommers op jou selfoon gelaai het, en dan baie belangrik, voor jy enigszins reis, lees op oor die nietste nuus oor die area waarna jy reis, en beplan jou rit daarvolgens. Volg altyd ook municipale Facebook-bladdens, wat een ambtelike communicatiekanaal is, as ook platforms soos die Suid-Afrikaanse Weerbureau.
0: En dan, Rian, wat sal jou afsluitingsboodskap of jou laaste boodskap wees aan ons luisteraars?
1: Ek wens elke luisteraar een veilige, as ook een warm dag, week, as ook een komende naweek. Bly warm, ondersteun plaaslik en beplan nou al jou volgende Hesekwa wegbreek. Volg ook graag al Hesekwa toerisme se sociale media, wat insluit Facebookblad, Instagramblad, sowel as ons interactieve TikTok-rekening.
0: So dat is Rian Milan, hy is die senior toerisme en ontwikkelingsbeamte by Hesekwa Municipaliteit. Ons weet nou wel teen die tyd, dit is altyd een plezier om jou in die atelier te hê. Maar dan is dit ook weer tyd om te groet. Ons gesels die 20ste Mei 2026 weer, dieselfde tyd, dieselfde plek, bly in

0: Baie dankie Jamie Lee Joseph en Rian Malan, wat vanmiddag vir ons die Jesu Kom in die Paal gepresenteer het. Lekker toerisme sake, daar in Jesu Kom. 5 to 5 it is, on the afternoon drive. Kom ons breek wat advertentie. And then we're getting ready for the 5 o'clock news weather and financial indicators in Jesu Passa. With Sanazo Gua. But for now, an ad break.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.
2: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
3: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
2: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
3: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
2: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
3: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
4: Hey John, is een rouwe week. Ek het R250 vir my kinderse kosblikke nodig.
5: Moenie worry nie, my ou. Probeer cash advance op e-wallet.
4: Soos in 'n kontantvoorskot op e-wallet?
5: Net so.

0: R20 sonder rente, net 'n klein eenmalige fooi. WhatsApp hy na 0873925538 en volg die stappe.
1: Dankie Chom, ek klink vir my na 'n blink plan.
2: Bly in die spel. Doen aansoek vir Cash Advance met die nuwe alles in een e-wallet. FNB, help verander alles. Besenfees geld. Cash Advance is onderhewig aan bekostigbaarheidskriteria. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet.
3: It's the Checkers Montague Village Grand Opening on the 28th of April. Visit us for incredible opening deals like Nescafe Gold Instant Coffee, 200 grams, any two for 270 Rand. Simba Potato Chips, 120 grams, any three for 48 Rand. And Lindt Chocolate Range, buy any two and save 30%. Valid until 10 May 2026, only at Checkers Montague Village.

Rustige klanke van Full Play, Chaka Khan, Nathan East, Between the Seeds. Tussen die wit lakens, hier op die Afternoon Drive. Bring het ons by Woensdag Wenk, het is 4:15. Vandag het ek 'n baie eenvoudige wenk, maar ek dink dis so 'n powerful wenk, ek kan my lach nie om nie. Die agtergrond van die weesomstandighede wat is, my wenk, my Woensdag wenk, en dalk gee ek 'n bietjie later nog 'n wenk of twee, maar vir nou, wie van u het 'n flas? Or in English, a flask. Wie van u het 'n flas? Ek dink, my wenk wat ek graag vanmiddag wil gee is, nommer 1, sorg dat daar warm water in jou flas is, of gaan sommer reguit na die besigheid toe van die dag en maak jou koffiekie vir jou daar in jou flask, lekker warm, of jou teekie, want jy sien met weesomstandigheid soos die, nee, kan die elektriciteit dalk vinnig besluit, kykie man, nee, ek het nie nou my lus vir die move nie, en dan verlaat hy of sy ons, ek weet nou nie of elektriciteit een man of vrou is, maar dis goed wat gebeur. So wat nou gemaak? Nou sit jy in 'n pinnarie. Dis nie nodig nie. My flas. My flask. Daar is my warm waterkies. Of my koffiekie. Of my teekie. En ek kan rustig voortgaan. Is daar nou nie 'n ideale praktiese woensdag wenk nie? Of hoe, Eden FM? Praat sy met my. Indien jy dalk nog wenke het vir hoe om dier hierdie nat klam kouwe weer te gaan. Praat saam met jou op is by 060-505-2690 en gepraat van praat saam met my, jy het natuurlijk uitgekom hoe vol die Afternoon Drive was en ek kon ongelukkig kon ek nie aandag skenk aan stemnotas nie, maar geloof in my, morgen is nog 'n dag met die wil van Here en dan maak ons weer so. Okidoki, jy sien die ding van familie en man hoef nooit so lang te verduidelik nie, van familie verstaan al die pad. Here is Richard Caesar. I want to be where you are. Ek wil ook daar wees waar jy nou is. Waar is jy? Ja, jy.

0: Yes indeed, lekker heartwarming tunes on the afternoon drive. Middag volle hops, ons is ingeskakeld. Dankie vir jou lekker program. Dankie Here vir die lekker reën. Ons het dit nodig. Mooi dagie vir almal wat ingeskakel is. Met baie liefde van suster Essie en onkel Baba. Dan skryf sy hier vir my in 'n ha, in 'n a, in 'n w, in 'n w, in 'n w. As ek maar mwa, groete by die volle hops. Baie baie dankie suster Essie en onkel Baba. Ingehaak en ingeskakel. Ook jy kan ontvang vanaf ons eie Mina Conradi. Middag Paulik is ingehaak en ingeskakel uit 'n nat, winderige, koue Ooskaap. Middag aan Masara, Muselaine, Antipopie, Elise Kamfer, Liesel, Irene Vimber, Jacques Windvogel en al die Eden FM makers, allemaal wat luister. Hou julle warm, tonne liefde van Mina Conradi uit Imansdorp. Mina Conradi is daar in Abega. Mina, jy moet jou ook droog en warm hou, asseblief, toch, Mina. Nou nie daar in Kabege trek, krij nie, ne? Ja, my skryf vinnige trek.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
2: Boxer, your favorite discount supermarket, gives you lower prices every day. When you buy Brooks Aura Squash 2 liter, buy 3 for only 99 rand. Clover Classic or Tropica Smooth Low-Fat Yogurt, 6 by 100 gram, buy 3 for only 54 rand. Never pay more than the Boxer price.
0: Ja, soos beloofd, heb ons nou in net by die weather conditions, dis al. Ons het nie veel van 'n kies nie. So hartelijk goeiemiddag as jy nou net jou radio aangesit het. Kom ons kyk of ons dalk nog vinnig 'n boodskapie of twee kan indruk. Ek is so jammer dat ek nie by almal se boodskappe sal kan uitkom nie. Baie, baie, baie jammer. Oh nee, daar ene kies te lang. Hou dit maar minder as 30 sekondes, ja, asseblief. Hier sien ek hier, 15 sekondes. Hartelijk goeiemiddag.
3: Hartelijk goeiemiddag, volle hoop.
0: Middag sê.
3: Ek wil net besig, as dat sê, baie geluk met die verjaardag. Goedheid, gans en gezondheid. Alles wat mooi is, mag sy een wonderlijke en geseende dag het, vanaf die hoofvonkelvrou van Vorm.
0: Was hy, baie dankie, hoofvonkelvrou. Ja, Sarissa, Bota, wat vandag haar verjaarsdag vier. Sarissa, jy is so'n sweet mens, want jy is so'n lekker mens. Vir jou, happy, happy, happy birthday, Sarissa. Mag die liewe Here jou sien met nog vele mooie jare. Ek het nie na uit 'n prachtige vorm.
4: Goeiedag, Mr. Paul,
0: in geskakel
4: by die huis. Ek wil groet te sê vir al die maatjies. Hulle allemaal moet een baie mooi en geseende dag hee. Mr. Paul moet ook een mooie dag daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina uit die pap, sop, nat, vol moet.
0: Daar is Katrina. Mooie dag, mooi blij. En dan enekie wat sê my moeder Louisa Julie. Daar aan die kant van Oudtshoorn. Sy moet veilig wees en dat warm hou. Dis koud hier buite. En sy moet een geseënde dag hê. Baie, baie lief vir haar. Dankie. Dit kom van Mariana. Lekker Mariana.

23 minute oor 5. Julle weet dat ek hou van 'n goeie Afrikaanse trefferkie. Want Afrikaans is my taal. Dit is my taal, Eden FM. Dis jou taal ook. Hier is Kurt Darren met Papsop Winterwaternat.

Baie dankie Kurt Darren met daardie enetjie papsop winter water en dat klink amper soos pad verkeers verslag. Mina Konradi sê dat sê Mina dankie Paul, nee wat, ek het nie 'n katse kans met die vyf sissies nie. Ek word met valk oor dop gehou, hulle bederf my tot die afgrond in 'n mooi middag. Baie dankie Mina Konradi. En dan kaptein Grootneef Jafet, ek deel die sentiment saam met jou. Dit is so nodig dat ons moet uitreik en moet vra en moet luister, hoe gaan dit met ons luisteraars? Hoe word u geaffekteer in hierdie hartlike, moeilike weesomstandighede? So laat gerus vir ons weet, hier by 0605052699. 28 minute oor die uur van 5, binnenkort bring Celeste Babani vir ons die hoofdrekke om 5:30. So jy praat saam met die hoop, is by 0605052699. Ek het vroeger gesê dat ek dalk nog woensdag wenkie of 2 gaan deurdruk. So kom ek doen dan juist dit. Hoekom dan nou nie? Dis weer soos die wat 'n man dryf na sop toe. Kom ons wees baie eerlik. Nou om jou vleis sag te kook, is daar 'n paar goed belangrik. Wat is belangrik?

dink. Dis wat belangrik is. En dan moet jy ook die regte tipe vleis moet jy. Skenkel, bors, rib, tjak en nek. Daai is die tipe van vleis wat jy moet hê. Maar die mense wat weet nie, ek is nou nie so 'n groot sop chef nie. Maar die mense wat weet nie, hulle sê dat geduld is maar die ding as dit kom by sop maak. Tyd is alles hele. Beesvleis 2 tot 3 ure, lam is 1,5 tot 2,5 ure, 145 minute tot 1 uur, en vark is 1,5 tot 2 ure. Dan is even seker, hy man is sag. Dit precies al 6. Hier is een les wat Barney met jou hoofdrekke om al 6. Had ek goeie naans een les wat Barney. Hulle pad daar vanaf Nys na Tenroute, Weskaap, Suid-Afrika. Sy bring vir ons die hoofdrekke en dan om 6 bring sy vir ons die hoofdpolitiek. Maar vir nou, hier is jou half 6 hoofdrekke in Afrikaans.

Goeiemiddag, die tyd presies 5:30, hier is in die Swartrek, ek is Elise Stoabani. Die polisie het bevestig dat 'n 37-jarige vrou dood is nadat 'n boom vanoggend op haar voertuig voor die Nysna polisiestasie geval het. Die tuinroete gebied het die afgelope 24 uur swaar reën en winde ervaar. Die polisie in Cornwall het 'n saak van strafbare manslag geopen nadat 'n 62-jarige man gisteraand deur 'n voertuig by Nelson Mandela Boulevard naby Park Dean en George getref is. Twee groepe verdagtes wat in aparte voertuie gery het, het in Epping Lane naby Elsies rivier op die Kaapse vlakte op mekaar losgebrand wat tot 'n gewelddadige skietery gelei het wat inwoners in die omgewing in gevaar gestel het. En die kragverskaffer Eskom is bewus van 'n wydverspreide onbeplande kragonderbreking wat kliënte reg oor Plettenberg Baai, Oudtshoorn en omliggende gebiede langs die tuinroete raak. Dit is die einde van die nuushoofstukke. Bring vir u die volledige bulletin wat volg om 6:00.

The ultimate diva, Whitney Houston, One Moment in Time. Wat ons bring by precies kwart voor ses, en wanneer dit kwart voor ses is, op 'n woensdag, dan maak ons tyd vir nostalgie. Nou vanmiddag, of is dit al vanavond, vat ek vir jou na die jaar 1981. From the album Share Your Love, 'n liedjie geskryf deur Steve Dorff en Marty Panse. So, miskien moet ek my eers daai vraag vra, waar was jy 1981? Waar was jy? Want dis waar na toe ons nou Eden FM. Nostalgie. Ons vat jou na een tyd, na een plek toe, na bepaalde gebeure toe. En dit is wat muziek doen. Kom stem gou saam met my. Dit is wat muziek doen. Daai onmiddellike verbintenis wat jy maak. Deur net te luister aan 'n liedjie. En hierdie is een van daai songs wat vir jou nog gaan vat terug in die tyd. Na 1981 en die jare wat daarna gevolg het.

Lady Antebellum met volgens my beskeie mening een van hulle grootste treffers, Need You Now. Bring ons by 4 minute voor 6 en op die Need You Now noot is dit inderdaad groetheid van my kant af. Ek moet nou oppak en loop. Bye bye dankie hier in FM vir 3 ure wat ek saam met jou kon wees. Baie dankie. So die devotion het gekom vanmiddag uit Romeine 14 vers 8. Ek deel dit gou vinnig weer saam met u. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. So ek baie dankie aan Outlet Task Force, Mr. Martin, ons nuwe span, baie dankie. BK en Sinazo Gouba, as ook die gemeenskap dagboekspan, Mr. Mario met die padverkeersbeslag. Baie dankie. Jamie Lee daar uit die Hesekwa, wat vanmiddag ons Hesekwa municipale grief hanteer het. Ek het daar vir jou 2 woensdag wenke gegee. Weet jy hoe effectief het is nie? Ek hoop maar jy kan iets daarmee maak. En dan nostalgie. Through the years. So ja, 3 minute voor 6. Groetheid. Mooi bly, wees nie vir mekaar, wees daar vir mekaar. Maak net die beste van elke liewe oomblik. Hoekom noem mense dit doen? Want ons laaste oomblik kan ons laaste oomblik wees. So just be lekker. Just be lekker. Kom ons hou op om die liewe vir iemand anders onaangenaam en ondraaglik te maak. En nou in hierdie stormachtige weer waarbinne ons onsself bevind, wat is die ideale ding om te doen? Ek dink dis meer as net reg dat ons moet uitreik. Uitreik, want daar is soveel wat erg en baie erg geslaan word deur hierdie storm. So kom ons reik uit en kom ons probeer 'n verskil maak. Jy sien, om 'n verskil te maak veg nooit baie nie. Ek dink die eerste ding wat belangrik is, is kom ons sê net vir onsself dat ek wil iets doen. Dis 'n goeie vertrekpunt.

0: Handvolle op skedops, ingehak en ingeskakel, luister lekker na jou program. Paula, ek wil net as een speciale dame geluk wens op haar verjaarsdag. Sarissa Botha, sy my dag geniet, wat nog oor is, sy verjaar nog die hele maand. En alles wat mooi is. God reik te sien op haar levensjaar en sy moet mooi bly in haar warm hou. En groete aan al die Eden FM luisteraars. Mooi bly, Paula, jy moet jou ook maar warm hou. Liefde van Auntie Jeanette.
1: Daar is baie, baie dankie, Auntie Jeanette. Op die noot, hier is sy, dit is tyd vir die sessie nie sien weer, gebring die Celeste Mabane aan die pad af vanaf Nuis na Tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika. Nee, daarna is dit tyd vir Kickback. Ona jou, Celeste Mabane.

0: Goeienaand en welkom by die nuus om 6. Ek is Celeste Wabani. Ons begin hier die bulletin met plaaslike nuus. Die polisie op Nuisna het bevestig dat 'n 37-jarige vrou dood is nadat 'n boom vanoggend op haar voertuig voor die Nuisna polisiestasie geval het. Ongunstige weerstoestande het Nuisna gistermiddag bereik wat gelei het tot kitsvloede, sterk winde en verskeie gevalle bome reg oor die dorp. Inwoners en besoekers word versoek om waar moontlik tuis te bly en onnodige reise te vermy, uiters versigtig te wees wanneer hulle bestuur en om te verhoed dat voertuie onder of naby bome geparkeer word nie weens die verhoogde risiko van skade of besering. Polisiewoordvoerder Crispies sê die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen. Die tuinroete gebied het die afgelope 24 uur swaar reën en winde ervaar. Die Pieto munisipaliteit sê gelukkig is geen lewensverlies tot dusver aangemeld nie. Die munisipaliteit sê dat hulle opdaterings ontvang oor die elektrisiteitsonderbreking, oorstromings, riolering en verkeer en reageer op almal met die nodige aandag. Die munisipaliteit sê daar is verskeie oorstroomde paaie wat gesluit is en strate waarvan inwoners gewaarsku word om weg te bly. Die hoof van rampbestuur van die Tuinroete distrik munisipaliteit Gerard Otto het uitgebrei. Die polisie in Cornwall het 'n saak van strafbare manslag geopen nadat 'n 62-jarige man gisteraand deur 'n voertuig by Nelson Mandela Boulevard naby Park Dean in George getref is. Polisiewoordvoerder Crispies sê voorlopige inligting wat op hierdie stadium beskikbaar is, dui daarop dat die polisie Dinsdag omstreeks 19:30 na die toneel gestuur is na 'n waarskuwing van die publiek. Met aankoms het hulle 'n man met veelvuldige beserings in die pad gevind. Hy is deur paramedici op die toneel dood verklaar. Spies sê die omstandighede rondom die voorval word ondersoek. Twee groepe verdagtes wat in aparte voertuie gery het, het in Epping Laan naby Elsies rivier op die Kaapse vlakte op mekaar losgebrand wat tot 'n gewelddadige skietery gelei het wat inwoners in die omgewing in gevaar gestel het. Die polisie bevestig dat die skietery plaasgevind het terwyl die voertuie in beweging was wat 'n uiters wisselvallige situasie geskep het. Speerders ondersoek tans die omstandighede rondom die voorval, insluitend die identiteite van die verdagtes en die motief vir die konfrontasie. Owerhede het sigbaarheid in die gebied verhoog as deel van pogings om die situasie te stabiliseer en verdere geweld te voorkom. Kragverskaffer Eskom is bewus van 'n wydverspreide onbeplande kragonderbreking wat kliënte reg oor Plettenberg Baai, Oudtshoorn en omliggende gebiede langs die tuinroete raak. Verskeie onderbrekings is veroorsaak deur erge stormtoestande wat tans die streek tref. Eskom sê op hierdie stadium kan tegnisi nie veilig toegang kry tot en aandag gee aan foute nie as gevolg van gevaarlike weerstoestande. Herstelwerk sal eers begin sodra dit veilig is vir spanne om dit te doen. Kliënte word sterk versoek om alle elektriese installasies te alle tye as lewendig te beskou. En nou ten slotte kykie na die finansiële aanwysers. 'N kort rukkie gelede die rand teen die Amerikaanse dollar verhandel teen R16.54, die euro teen R19.39, die Britse pond teen R22.45, goud verkoop teen $4,647.94 per pyn-ons. Brent olie $109.87 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $81,568.44. Daarmee die einde van die 6:00 nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Hoofdrek op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna.
1: Dit
0: Welkom te weer vir die Wesnoord en Suid-Kaap vir vanavond en môre, donderdag die 7de dag van Mei 2026, Oudtshoorn, daar is Wesselsdorp 9:14, George Mosselbaai Wildernis, Nuisna, Sedgefield en Pretenburg by 13:15, Albertinia, Riversdal en Heidelberg, ja, 16, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar, 8 met een maximum van 14, Swellendam 9:13 en Uniondale 8:11. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.sawweatherservice.co.za.

Mr. Meat and George bring vir jou die beste einde van die vryheidsmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R89,95 per kilogram. 'N Kraalwors teen slegs R89,95 per kilogram.

Mr. Meat & George bring vir jou die beste einde van die vryheidsmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R89,95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89,95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies teen slegs R76,95 per kilogram. Mr. Meat patties teen slegs R84,95 per kilogram. Chicken leg quarters teen slegs R64,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98,95 per kilogram. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

0: the Queen.
1: Mighty Men 2026 is coming to Mossel Bay from the 8th to the 10th, May 2026. All men who need the Lord to touch your life and spend time with other men of fellowship, healing and refreshing, are invited.
2: I want to greet the committee from Mossel Bay, Mighty Men. And I want to wish you God's richest blessings this year. I'm really believing that this is going to be the best one that Mossel Bay's ever had up to date. The Mighty Men Conference, Mossel Bay.
1: For more info, go to www.mightymenmosselbay.co.za or call Andre on 082-770-0137 or Lucas on 084-088-2229.
3: It's Schools Hour, Roger. We talk about schools and education. Good evening. You tuned into your number one radio station, Eden FM, and it's me, Roger Jacobs, in your company for the next 50 minutes. And tonight we've got a full program with a variety of role players talking about education. First on the list is various role players that took part in the launch of the Career Club at the Vrysig Primary School in Eisner. On the list, we have Ms. Audrey Stoffels, who is going to talk to us. She's the Life Skills and Life Orientation Subject Advisor. Also three teachers of the Vrysig Primary School and two grade 7 learners from the same school. After that, two talented York High School learners. I speak to them and play their songs. Thanks very much to the teacher, Mrs. Elreen Lotino and Marika, the marketing officer. Ook vanaand Gerard Penaar, hy is daar van Dijsselsdorp. Hy gaan 'n stuk voorlees wat hy geskryf het. Voorheen by de Rust sekondêre skool gewees. Dan Tasneem September van die Glenbridge Spesiale Skool in Kaapstad, sy is assistent. En sy praat oor haar passie vir die spesiale skoolleerders. Ellen Margaret Hanke Olivier, deze bekende dichter en skrywer, is lees een van die gedigte voor. Het gaan oor 'n leerder wat selfmoord gepleeg het. Ellen Margaret Hanke Olivier was destijds by die Diep Rivier primêre skool. Ook 'n gedig van meneer Barend van Vieren. Hy is nou al oorlede, maar hy was 'n onderwyser by Heidedal primêre skool. Ek het met 'n anonieme mami gepraat wat praat oor die swangerskap van haar dogter. Then teachers are facing lots and lots of challenges. I speak to Mr. Tom Johnson, an ex-teacher of Erica Primary School. But let's start off with the interviews I did at the Vrysig Primary School. Firstly, the subject advisor, Mrs. Audrey Stoffels. Then the two teachers and the two learners. Juffrou Audrey Stoffels, ek is regtig baie beïndruk met wat gebeur by lewensoriëntering. En ek is 'n voorstander van dat kinders hulle self moet ken en dat hulle van vroeg af blootgestel moet word aan beroepskeuses en so meer. Wonderlik. Wat dink u van die dag hier by Vrysig? Hulle is baie beïndruk met u ook.
4: Regtig baie dankie. As vakadviseur van lewensvaardigheid en lewensoriëntering, is dit vir my so groot oomblik om te sien hoe die skole baie moeite doen. En ek weet Vrysig doen altyd alles tops. Die saal is verskriklik mooi. Ek is goed om te sien die engagement van die leerders, as ook die sprekers. Baie dankie vir u samenwerking en dat u die dag saam met hulle kan deel. Dis vir my iets groot, want ek dink ons leerders het dit nodig om meer toekomstgerig te wees, om meer doelgerig te wees en ook om te weet waarna toe hulle op pad is. En ek dink met hierdie type initiatives maak dit soveel makkeliker, sodat die saaitjie baie klein geplant kan word. So ja, dis my groot oomblik. Daar's 20 skole. Hulle is die eerste een wat op begin het met die launches in die distrik. Daar's 20 pilot schools en ja, ek kan nie wag om te sien wat die res van die skole in store het vir die res van die 2 maande nie.
3: Fantasties. En Omansi Williams sal bly wees om u te hoor praat, want hy destyds al vir my gesê ek moet met u onderhoud voer. Want hy is vreeskik, hy is ons baie trots op die Blankonaars.
4: Nerantzie daar, ja. Nerantzie was een van die groot rolspelers in my leven, as een jong dame. Met die interactie, met die jeugd, in die kerk, as my katkassasie.
3: VGK kerk,
4: nee? VGK, Blanco, ja, natuurlijk. So inbroeling van Blanco. En ja, hy was een van my grootste rolspelers in my leven, as een jong meisie, om my doelgericht te op die pad. En ook sekere waardes te, vir my aan te leren, as een jong dame.
3: Maar daar is mense wat mense inspireer. En gemaakt dat jy miskien die beroep gekies het, wat jy gekies het. Onderwijzers, wat jy kan onthou, wat nou redige rol in jou leven gespeel het? Christens Hoop, was jy by Christens Hoop?
4: Ek begin by Christens Hoop, as my laarschool loopbaan. En daarna was ek by Oud-Unikwa Hoërskool. My wortels en alles is begraven in Blanco. En soos ek gesê, in VGK Blanco, saam met meneer Ransi en op daar stadium dominee Jenniker. Maar ja, dit is waar my wortels begraven. En ek het daar school geloof. En dit is my altijd goed om te sien, as mens kan terugploeg in jou gemeenskap, in die school. Alles is op een ander vlak van my leven. En yes, hy was een van die mense wat my inspireer het saam.
3: So, hy was die persoon wat jy geïnspireer
4: het? Yes, om onderwijzer te word, want hy was op sy, op in sy jongere daar ook een onderwijzer geweest. En dan natuurlijk juffrouw Barbara Moodley. Sy was een van die grootste mense wat...
3: Uitzonderlijke mens. Ja. Ek is baie, baie ben. Kijk, sy het levensoriëntering laat leer by die school.
4: Yes. Waardes in die school. En ook dat jy buiten jou omstandighede kan groei. Sy is een van die mense wat altijd vir ons laat geloof. Die omstandighede moet nie vir jou terughou in die leven. Nie. Ek denk dat is wat die doel achter die karierklubs ook is. Maak jy saak waar vandaan jy kom nie, wat jy doen nie, jy omstandighede by die huis en die gemeenskap moet nie vir jou terughou om een goeie toekomst te bereik.
3: Uitstekend. Baie dankie, juffrou.
4: Dankie, meneer Jacobs.
3: Meneer Makok, goed om wie jy weet te sien. Fantastische beroepsdag. Vertel vir luisteraars een bietjie van dit.
0: Goeienaand, meneer. Goeienaand, luisteraars. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, meneer, ons het dit ambtelijk vandag afgeskop om die gratieve beroepsdag hierbij vrijzag te loods. Met ondersteuning en help van die vakadviseur hier voor Adrie Stoffels. Baie dankie dat vrijzag die school kan wees om deel te wees van de dag.
3: Fantastisch, meneer. Geniet u nog die onderwijs?
0: Ja, meneer. Nog passievol. Passie en doen het voor die kinders, liefde voor die kinders. En ik voel dat mens elke dag iets niets leren van die kinders. So ja, ek sien nog kans vir die beroep.
3: En ek wil net vir luisteraars sê, eers vir my van die jonge onderwijsers na wie ek opkyk. Jy weet, ek kan sien, jy doen wonderlike werk. So hou so voort, jy maak mense trots, die gemeenskap trots.
0: Baie dankie meneer, ja nee. Ek voel elke dag om een verschil te maken. En het is belangrijk dat mense een verschil maken buiten, want die wereld daarbuiten is so donker en die leerders word vastgevang met voor soveel keuses. So die vak levensoriëntering is waar hulle die geleentheid krijg om manieren te vind hoe hulle keuses moet maken. Gezonde keuses, positieve keuses, om dan nou altijd hier een verschil te maken daarbuiten.
3: Baie dankie. Juffrou Tamarin Seekoei, rechtig waar, baie dankie vir die uitnodiging. Is die een wat my uitgenooi het. Het my verlede jaar ook uitgenooi na die beroepsdag toe. Maar kon nou nie verlede jaar kom nie. Ek moet sê, dit is een fantastische dag. Hoe die dag vir u afgeloop?
5: Meneer Jacobs, ek wil net sê dankie dat u gekom het eerstens. Soos ons weet, het is nou al lang tyd nou al gevat het, omdat u amtelijk nou hier gekom het, maar vir my het die dag baie goed verloop. Ek is blij dat die kinders baie engaging was gedurende die dag.
3: Intelligente kinders, ek het hulle so onderskat, weet jy?
5: Nee, die dag gaan oor hulle en ons wil baie graag hee, dat hulle sê moet hee. Als twee bete keer kan het een bykie uit orde gaan, maar solang hulle die dag geniet, want hulle is vandag die hoogtepunt vir ons.
3: Kijk, ek het daar een paar vraagjes gevra, nee, en hulle opgekom met antwoorde wat ek nie verwacht het van een laarskoolkind nie, waar?
5: Ja, meneer, ek denk, dis mag nou die self voor die kinders, hulle is een bykie in een ander generatie.
3: Yes, meneer. So, hulle, ek is beindruk met hulle, waar?
5: Ja, meneer, ek is ook baie beindruk saam met hulle, en ek denk hulle het ook die toespraak baie geniet. Dank
3: je,
5: meneer.
3: Ja, en ek het opgeleid, die Afrikaans kinders, hulle praat Engels, betek hier, jy weet. Hulle ook Engels praat.
5: Ja, hulle is, hulle hou daarvan van Engels praat baie. Ek denk, dit kom maar nou van die televisie af, maar baie keer sien ons in die klaskamer. Hulle doen baie goed in hulle eerste traditionele taal wat Engels is.
3: Net vir die luisteraars, kyk, hulle is nou nie, nie, ons is hier op televisie nie. Beskryf net vir ons die dag, wie was die sprekers, of waar praat hulle, en jy weet?
5: Meneer Jacobs, ons het een hele paar sprekers gehad. Soos jy weet is meneer Jacobs van Eden FM, hy was onze gastspreker. En dan het ons meneer Edmondo van der Berg, dat is een content creator, hy is ook onderwijzer. En ons die fire department, emergency service, En toen die politie was hier zo. En dan het ons ook een verpleegster en een midwife. En dan het ons een entrepreneur. Dat is Ikaya African Cuisine. Dan het ons een les Twabani, wat events beplan. En zij is ook deel van Eden FM's familie. En dan het ons Stephanie van Willing, wat een hospitality is. En dan Pastor Pedro van de werkswinkel.
3: Ik ken hem bij goed. Pastor Iep. Ja. Ik ken hem bij goed. Een great al. En bij betrokken in de gemeenschap.
5: Ja, so ons het een hele paar sprekers. Ons het ook een vrouw Adrie Stoffels van die WKO deel met meneer Kevin.
3: Sy lyk baie dynamisch vir my, nee, die vrouw Stoffels.
5: Ja, sy is regtig pret. So. Op einde van die dag is het mis nou die launch van die carrière. Ons wil graag die carrière klap vir ons kinders blootstel, dat hulle kan nou al besluit wat die loopbane wil hulle een dag hee. So, dit is eigenlijk die hoogtepunt van die dag, meneer.
3: Aangenaam om weer juffrou Danai Venter by my te hê, Vrysig Primêre Skool. Ja, ek is baie beïndruk met die skool. Wat dink jy, is dit 'n goeie skool?
6: Beslis, die beste skool in die Weskaap.
3: En die hoof, juffrou Connie Stuurman?
6: 'n Ongelooflike hoof. Daar is nie 'n hoof wat soveel passie het, nie net vir die onderwysers nie, maar vir die kinders en om hulle op te lig en vir hulle die geleentheid te gee. Dis amazing.
3: Ek was baie beïndruk vandag met die beroepsdag of ja, kreeklap launch, nie? Wat is die indrukke van dit?
6: So ek het laas jaar die career day bygewoon en dit was my ook amazing en nou het ons met die career launch begin om die kinders net gereed te kry en te laat begin dink en dan 'n program te sit vir die jaar, so om hulle te help om hulle passie te kry en te sien waarin hulle goed is. En ek dink dis 'n goeie ding om vir die kinders hierdie geleentheid te gee om mense te ontmoet van hulle perspektief af te hoor, want hulle sien nie altyd sulke mense nie en ja, net dat hulle opgewonde raak vir hulle toekoms.
3: Is jy nog lus vir die ding? Is jy nog lus vir onderwys? Dit is baie keer vir my met baie onderwysers wat ek praat, jy weet, amper lusteloos het. Hulle wil nie meer nie, hulle wil aftree. Hoe voel jy nog oor die onderwys?
6: Nee, ek het nog 'n groot lus vir die onderwys. Ek's nog jonk, ek het nog 'n ver pad om te stap en die passie is definitief daar. Om die kinders te sien groei, nie net in sport nie, in hulle akademie ook. Ja, ja, ek dink nie ek sal vinnig uitstap nie.
3: Baie dankie juffrou Venter, alles van die beste vir jy.
6: Dankie meneer.
3: I'm here the Vrysig Primary School career launch. Ook 'n career club launch. Martha Masito, I was impressed with you. Hey, you gave very good answers. Just tell listeners about yourself.
7: I'm a person who likes to be around certain people because, like, not all people can be trusted. And, like, I am kind-hearted. I am smart. Some people say that I am a bit talkative sometimes, which is true.
3: Oh, yes. So because of that, what careers would you like to do?
7: The careers that I would like to do is to become a software engineer, a pilot, or an interpreter.
3: Oder?
7: Interpreter.
3: Gosh, a software engineer, interpreter, or a pilot.
7: Yes.
3: Why did you choose those careers?
7: Because I wanted to go after my aunt's steps, because like, my aunt is a very special person to me, and the reason why, like, my character, people say that I get my characteristics from my aunt, so like I want to follow my aunt's footsteps.
3: Thank you very much, Martha. Your favorite teacher, or do you like all of them?
7: My favorite teacher is Mr. Alexander and Mr. Manuel.
3: Okay. Any reason why it's them?
7: The reason why my favorite teacher is Mr. Alexander is because when he teaches, he has a fun way of teaching his maths. And Mr. Mano is my favorite natural science teacher because, like, he's funny, he makes jokes, and the way that he explains is like a way where you can easily remember his work.
3: Thank you very much, Martha. Hello, Caden Smith. You're prefect at the school, Vrysig Primary School. Is it a good school?
8: Yes, it's one of the best schools here. Our principal, Mrs. Stierman, makes sure that we're the best school. And we are grateful that we're the best school academically. And we hope we stay that school. So
3: wonderful. Any teachers that you look up to that played a big role in your life, or all of them?
8: all of them, because they all put a piece of in me that's what's going to prepare me for the real life out there. But our Papa, Mr. Alexander, he is always so nice. He's the best matzah. He taught me so much, and that's why I love the subject. And all the teachers are so lovely and kind, and I really look up to them.
3: And what do you want to do one day, or are you not sure yet?
8: I want to be a neurosurgeon. I want to help people.
3: You're going to make lots of money, eh?
8: No.
3: It's one of the careers that, one of the best paid careers in South Africa. I just read that last week.
8: No, sir, but I don't care about the money. I just want to help people.
3: Good. I love it.
8: I want to help people because in my house, I help my grandfather, our grandfather and everything, and I just love helping people because I'm a kind person. Everyone in my family is nurses, and I just look up to everyone in my family.
3: They can be very proud of you. And your favorite subject?
8: Natural science and mathematics.
3: Then that's the right subjects that you need to be good in to be a neurosurgeon. Thank you very much, Kaden. All of the best. Anybody that you want to greet on the radio?
8: No, just want to greet my mother and everything for raising me good and for always caring about me and my father and everyone in my family. And yeah, I love them so much and good for the radio team. And yeah, and I hope you have a nice day and I hope you have a nice night or have a nice day. And Kaden signs out.
3: Thank you very much. Ja, dit was 'n baie aangename dag gewees by die Vryzig Primêre Skool. Dink is 'n baie oulike skool. Hulle doen baie goeie werk daar. And our two learners of York High School, I visited the school. Lots of learners with talent at that particular school. And by the way, if you've got a child or learners at your school with lots of talent, please contact me and send me voice notes. I'm going to talk to them and afterwards going to play their songs.
9: Kaden Williams, I heard you've got a beautiful voice, so it's an honor to have you here on School's Hour. Are you great?
10: I'm grade 11.
9: Grade 11 years, and I see you involved with pastoral care,
10: yes,
9: which is kind of my thing that I also do. Tell us, what do you guys do? Do you do the caring of fellow students at Yokai, or do you actually go out and assist other organizations, or do you help here at the school with peer counseling?
10: Okay, so pastoral panel is basically about the health,
9: yes,
10: of the students inside the school. We do have another panel called the Interact panel,
9: yes,
10: that goes outside of school.
9: Oh, yes,
10: and
9: that's a rotary one, yes, yes.
10: Interacts with other schools. Mm. And they also go to old age homes, go assist there. There's different things in the school.
9: So I see now, pastoral care, not just counseling per se, yes.
10: We basically refer the kids to help wherever they need. If they need academic help, help with mental health, those different types of things. So we just refer them to those types
9: of things. It's an extremely important job that you're doing. Thank you for caring.
10: Thank you.
9: And what are you going to sing?
10: I am singing Mirror by Madison Ryan Ward.
9: Okay.
10: Yes.
9: And the song is about looking at the mirror, smiling.
10: Not really. So it's basically about a couple being in love.
9: Yes.
10: And at the end of the day, the woman knows that it won't work out. Basically.
9: It's
10: a very old school song. So
9: I love old school.
10: Yeah. So it was basically passed down throughout the family. That was one of the songs that everyone sang in my family.
9: Let's enjoy Kaden Williams.
10: Thank you.

0: Gerard Pinaar, voorheen by die Rust Hoërskool, woon in Dysselsdorp. Hy lees nou 'n stuk wat ek geskryf het oor rugby.
1: The Great Warrior. Die wedstryd al reeds voorbij die 20ste minuut, en met elke sekonde wat aftel, stap die tyd aan. Tik, tok, tik, tok. Die stadion stewig gepak en dit reën. Die atmosfeer gelaai met elektrisiteit onder die lug wat die stadion vul. Wat sal nou gebeur? Wat is aan die kom?
0: Voorheen by die Rust Hoërskool, woon in Dysselsdorp. Hy lees nou 'n stuk wat ek geskryf het oor rugby.
1: The Great Warrior. Die wedstryd al reeds voorbij die 20ste minuut, en met elke sekonde wat aftel, stap die tyd aan. Tik, tok, tik, tok. Die stadion stewig gepak en dit reën. Die atmosfeer gelaai met elektrisiteit onder die lug wat die stadion vul. Wat sal nou gebeur? Wat is aan die kom? Niemand het dit verwag nie. Daar staan hulle achter die doellijn, gekleed in die nasietroots groen en goud. Telbord is gelijk op en dit steed vir 'n oorskop vanaf die manne in die blauw en wit treie. Almal is op afwachting, oorvol vir 'n oorvol hoop en hartige anker in die spel in die oomblik. Wie sal kan voorloop in die spel besit? Ewerskielik beweer hy na sy linkerkant, terwyl die skare se geklank die stadion vul. Klein van posteer, maar wel een race op die veld. Jare se ervaring, harde werk en lesse sal nooit eindelijk duidelik sigbaar word. Skrimkep op en hy daar sy nummer 11 trui met trots. In afwachting gaan staan hy achter die doellijn. Hande op sy knie. Soos die jaarlik peert sy pooi besigtig, besigtig hy sy opponent, so wat 23 meter vanaf die doellijn. Doelbewus en vastberaden in die groen en goud. Oe op die stevige nummer 15 in die blauw en wit. Bal op die bakkie en gereed om soos 'n kanon deur die lug uitgestuur te word. Van agter die bal staan hy. Eers na die pale en dan weer na die bal. Verlaas na die pale en dan gereed om te gaan. Van agter die doellijn waar hy vol vuur vir die teken. Die skopper sy eerste beweging. So vinnig so seep uit narande glip, glip hy van agter die doellijn. Met alles in hom skiet hy voorwaarts in die groen en goud. Die intensiteit, die spoed en die beweging sê dit duidelik. Hier kom het ding. Blits vanaf soos weerlig en daar klap die skoot. Ingeets in die geskiedenis van wereld rugby. En dit staan vas. Die skare stil en die wereld is in skok. Wat het so pas gebeur? Kan dit wees? Monde hang oop, hande op die koppe en oe verstom. Een oomblik van verwondering deurtrek die stadion. Never have we witnessed such greatness on an international level like this. Commentators was sien dit uit vanaf die groen en goudse kant. Cheslin Colby het so pas die onmoontlike laat geskiet. Great touchdown by Cheslin Colby to put the scoreboard on hold. Die ijs is gebreek en telling steeds 12-12. The Springboks secure a 29-28 victory over France that night, which led them to the final where they beat the All Blacks and secure the Rugby World Cup. Massive

0: Vandag het ek toebroodjies gemaak. Begrafnis toebroodjies. Iemand van die kerk het gebel en met 'n natuurlik sluit ek haar laaste asseblief in. Ek ken die oorlede nie, inteendeel, ek weet niks van die persoon nie. Gou brood gaan koop en ook botter, eiers, mayonnaise en vars koriander. Dit is 'n vol dag van baie doen dinge en min tyd. Anderhalf uur voor die begrafnis verpulp ek gekookte eiers en avocado met my spesiale kruie en speserye mengsel en my mayonnaise. Metodies smeer ek die 18 snye wit en die 18 snye bruin brood. My kop woerts weg. Hoekom is eierbroodjie sinoniem met padkosbrood en begrafnisbrood? Reenboogtoebroodjies was kleintyd huweliks onthaal en skemerkelk partytjiebroodjies. Franse eierbrood met Lyle se leeustroop uit so 'n groen blik was Saterdag bederf breakfastbroodjies. 'N Lekker skaaptoppie loop nie sonder 'n stukkie knoffelbrood nie. Of dalkies as instaangereg ook gesellig saam met 'n grove mieliebroodjie. Papierdinne melba broodjies is met sop getroud, maar standaard op sy vir beleë broodblokkies, oftewel spoggerige croutons. My ma se vetgereuse knerskos tuisgebakte brode was boesembrood en vir my die koningskos ter alle kosse. Maar nou smeer ek in gedagte aan 36 snye begrafnisbrood. Bottertjie din tot in die rand, 'n blop vulsel, sprui uit en pleister plat. Die korsie se afsny met die guillotine skerpe lem van die groot mes laat my skielik onwillekeurig rol. Ek gaan maak seker my voordeur is gesluit. Simpel paranoïese vroumens. Ek pak die broodjies netjies in afwisselende rye op die blaarslaai bedjie in 'n skinkbord. Hier en daar tjirts die vulsel uit sommige van die boepens broodjies. Ek soek die minimaties wat ek saam met die petersilie vir garnering wil gebruik, maar dis nêrens te vinde. Hulle is seker onwetend gepik eet deur die iwe toe my kop op 'n ander plek was. Ek soek anders vir 'n aanstaand kleurtjie. Dit was toe daai rooi reepies op die glimgeelheid van die broodjie val. Dit is toe dat ek skielik dink aan die begrafnis en dis toe dat my onthou hier reg voor my op die broodplank neerplons. Aan die onbekende skoolseun wat vanmiddag begrawe word. Ek bring vir jou 'n broodjie. 'N boetebroodjie. Kyk, in die eiergeel van die son wat nie meer vir jou wou skyn nie. Die pietersielie groen van onbespeelde sportgronde wat nie jou voetval gaan leer ken nie. En in die bruin grove brood van die aarde wat jou so wreed uitgewerp het. En in die wit van die wisselbroodjie sien ek jou jongmans hart. Skoon gewas deur die pepodieu rooie bloed van die groot geneesheer. Jammer dat jy op 15 jou einde aan 'n dakbalk in 'n koue stoor moes gaan soek. Dat die wêreld doof was vir jou hulpkrete, dit kan ons nie sê nie. Dat almal om jou dalk nie eens geweet het van jou stryd nie, is baie waarskynlik. Dalk wou jy nie gehad het dat iemand moet weet van die swart hond wat so op jou hakke draf nie. Erin, ek speel op hemelse groen weivelde. Ek sien jou helder glimlag in die warm gegeel van die lig se strale. Ek sien jou neerlê langs rustige kabbelende waterstrome. Rus saggies, seun. Ek sal vanaand 'n boetebroodjie op jou lewe breek. Totsiens, liewe Erin.
1: En nou die gedig van Barend van Vieren, wat reeds oorlede is, maar hy was onderwyser by Heidedal Primêre Skool. En dan die gedig van Sumaya Petersen, sy was voorheen by George Hoërskool. Sy het hierdie gedig geskryf toe sy in graad 10 was. Dit handel oor verkrachting.
2: Agterbuurt geboorte. 'N Gedig oor mense wat soms hopeloos is. Gedig oor van die armstes van die armstes. En hy gaan so. Dankie Ruyter vir die geleentheid. Toe kom ek in die lewende lig, toe die winter se hart oopgaan en die vaalmes blink lê teen die rooi roesplate van die sinkhuise. Swart modder graffiti plak uit spattig teen die wit klipmure en so met die swaar ruw van onrus wat dwaal deur die strate en die huise, en die opstand wat spook by die mense, word ek gebore, 'n kind van Afrika. En saans kriewel ek deur die skagte en die bleek ashope, doelloos soos 'n rondloper hond, vol stink. My droom skyn doodgebore te wees. Doodgebore want ek sien huise sonder dakke. Ek sien reilose strate sonder name en nommers. Ek sien rooi oogkinders met tikgewere en poeierbomme. Ek sien mense slaap onder hemeldakke, vol sterre oe. Ek sien mense slaap onder papierkomberse, vol vigs en tuberkulose. Ek sien mense staan op, uit sandbeddens, vol kots en stinkurine. My bottel is gebreek en my hart is seer. Wat nou, my reenboogbroer en suster? Wat nou, my reenboognasie? Wat nou?
3: Verkrachting, sy glo jou, sy vertrou jou, maar jy sleep haar in die dal van doodskade weer. Sy skop, sy stamp, jy verlekker jou, jy dink jy is 'n man, fokken oneties. Sy veeg vir haar lewe, irriterende skrape aan vensters maak die gemeenskap nie wakker. Ons hand is afgekap deur 'n krakende regering. Dis 'n saak van dood en net dood. 'N Vrou moet geprys word, nie geryp word nie. Verkrachting is jou tweede naam, maar eendag sal jy beskaam staan.
1: Anonieme moeder praat nou oor hoe hulle die swangerskap van hulle dogter hanteer het toe sy op skool nog was.
4: Ons volgende gas is 'n mami van 'n dogter, tienerdogter wat swanger geword het. Sy wil anoniem bly, maar ek wil nogtans vir baie dankie sê dat sy bereid is om met ons te gesels oor haar ervaringe. Mevrou, baie welkom.
5: Baie dankie, Roger.
4: Laat ek jou sommer van die begin af vra, hoe het jy hulle gevoel toe jy nou uitgevind het jou dogter is swanger?
5: Oh, Roger, dit was vir ons, dit was hartseer gewees. Dit was trane van die eerste nacht, 12:00 die aand was het trane. Die next dag toe kon ek nie gewerk het nie. Maar ek het 1:00 huis toe gegaan, 'n plan gemaak om maar by die dokter te kry. Op die vrijdag, dit was 'n lang vrijdag vir ons gewees. Want die dokters by wie ons allemaal was toe die vrijdag. En die next Saterdagoggend toe vat ons haar dokter toe. Toe kry ons nie een dokter in Pakkelsdorpie, nêrens was 'n dokter nie. Toe gaan ons daar na Rausmoes dokters toe. Daar het ons toe 'n dokter gekry. En die oomblik wat die dokter haar ondersoek het, toe sê die dokters vir ons, maar sy is al 12 weke swanger. Dit was hartseer. Ek het gehuil, sy het gehuil, pa het gehuil. Op hy stadium het sy vir ons gesê, maar sy is nie reg vir 'n baba nie. Sy wil die skool toe gaan nie, sy wil nie meer bly by dieselfde huis nie. Dit was moeilik vir ons. En ons het ons opsies oorweeg. Die eerste ding wat deur my mind gekom het was abortie. Die tweede was aanneming. En toe sê so stil sit en hy laat die dokter se bekkie. Toe sê kom iets by my so terug en 'n pa kom weer terug en 'n pa sê, maar ons het nie nodig om abortie te doen nie. Ons het nie nodig om die babiekie te laat aanneem nie. Maar ons met hierdie babiekie moet ons moet aanvaar, ons moet vrede maak met die feit dat sy is klaar swanger, die skade is klaar gedoen en daar is 'n nuwe mens op pad. En dit vir my het tyd gevat om tot verhaal te kom. En ons is terug weer huis toe met haar wat in 'n toestand is. Ons weet nou wel, sy is klaar swanger. Toen ons by die huis kom, is die broers ongelukkig, want hulle vra sy dan nie 'n ander alternatief. Toe sê ek, maar ek is haar ma, ek gaan besluit wat die beste vir haar en vir haar baakie is. En skool het aangegaan, sy is terug skool toe en ek het vir haar gesê, met trots gaan jy in die pad loop, want ons gaan nêrens heen nie, ons het gekom om te bly. En daai babietjie sal nie onnodig op jou pad gesit word as dit die Here se keuse is nie. Toe sê ek vir hulle, ek sê vir meisiekind, maar jy sal nou moet besluit. As jy in die pad stap, maar jy is mense vir jou vrou, maar hoekom lyk jy so, dan sê jy vir hulle, ek is swanger. zodat mensen kan gewoon raken aan die idee. En dit was vir my, syke so 2 weke gevat vir my om oor te kom, en vir haar het dit langer gevat. Want ons nou oor alles is, in die swangerskap, is nou al so ver, dat sy nou al is, sy 5 maande, 7 maande, en nou nader aan die tyd het ek, maar ek as ouer, het besluit, ek gaan my dochter ondersteun. Ek gaan nie vir my kind iewers in die pad, gaan ek vir haar verloor. Want baie meisiekinders, wat dieselfde paadjie gestap het as wat sy gestap het, het ek al gehoor, hulle verwyt hulle ouers vir baie dinge wat gebeur het met hulle. Een meisiekind, wat ek nie sy naam gaan noem, het Tik, die ander is 'n prostituut. En ek het vir die Here gesê, maar ek wil nie my kind so verloor, ek wil haar ondersteun. En ek het probeer, in my swakheid, en omdat ek 'n enkel ma is, het ek vir haar probeer alles gee wat ek kon. En die skool het gesluit, babiekie het gekom, en die moment ek die dag met hy geboorte van die babiekie, toe ek by die hospitaal, want toe ek hy babiekie sien, toe kom die vreugde so in my op, toe denk ek, Here, dis dan u werk, hierdie kind moet ek toelaat in my hart, ek moet hom so toevou, en ek het hy oomblik met die geboorte, toe bid ek vir hy kind in die hospitaal. En toe dit so klaar is, toe vat sy die babiekie, en sy leer die babiekie, sy sê vir mamie, sy sê vir my mamie, hy is prachtig, nee. Ek sê, ja my kind, jy is sy ma, en ek is sy oma.
4: Dit klink so mooi, my juffrou. Ek is seker van, jy wil een boodskap gee vir die jong, my sê is daar by die kind, en ons ken vir ouwers ook.
5: My sê kinders, waardeer jylle ouwers, en vir die jong moeders, wat nog jong kinders het, mamies, ondersteun jylle kinders, maak jy saak wat die Heer op jou pad sit, ondersteun hulle, wees daar vir hulle, want daar is die omdraaikansie. Wereld is woes daar buiten. So al wat ek van u julle vra is, ondersteun julle kinders. Baie dankie.
1: Challenges, teachers obviously are faced by lots of challenges. I think many of our listeners are aware of it. Dit word baie bespreek hier op skole hier. But Tom Johnson now talks about the challenges faced by teachers and how they can deal with it. Tom Johnson was a principal and circuit manager in Oudtshoorn. And after that, the ex-teacher of the Erika Primary School also talks about the challenges teachers are facing.
6: Jy sien vandag maklik om 'n onderwyser te wees nie.
7: Dit is 'n geweldig baie uitdagings, ons gee toe. Daarvoor moet die mense spesiale passie hê en 'n omgee vir kinders. By my is iemand anders nie as Tom Johnsons. Tom was al die jare onderwyser en toe skoolhoof, kunstenaar, kringbestuurder, baie betrokke nog steeds in met Toko Buntu, wat natuurlik uitgerol word na verskillende hoërskole. Tom, goeienaand en welkom na Skole Uur. Wat kan jy sê vir onderwysers om hulle te bemoedig?
8: Roger, ja, ek dink ons het al in die verlede ook al so 'n bietjie oor hierdie onderwerp gesels. En om mee te begin, onderwys is nie 'n somme net so beroepie. Onderwys is nie 'n van die straat af beroep nie. Onderwys, soos almal met my sal saamstem, is een van die beroepe waar sonder hierdie wêreld nie kan voortgaan nie. Sonder onderwys is ons almal verlore, want deur onderwys bou ons 'n toekoms, ons bou lewens, ons bou welvaart. Nou, wie is die drywers van hierdie program? Dis die meester en die juffrou in die klas met 'n klomp kinders. Nou, as dit nou al sou wees, is nou net die manier in die kinders is, en dis die handboeke en die curriculum, as dit 'n baie eenvoudige werk he. Maar ongelukkig is dit nie so eenvoudig nie, want saam met elke kind wat in jou klas is, kom daar 'n hele klomp goed saam. Daar kom huisomstandighede, daar kom gebreke in hulle lewens, daar kom emosionele agterstande, daar kom sielkundige knoue, daar kom armoede, daar kom ook weelde, want ek ken ook leerders wat al van kleins op hulle eie kamers het, met hulle eie beddens, met hulle eie whatever. So dit is ook daar so. So elke kind in 'n klas bring 'n hele klomp uitdagings. En dan staan die meneer en die juffrou ook in die klas met ook hulle persoonlike uitdagings. want jy kan jou mos nog nie losmaak van wat rondom jou aangaan nie. Mense het begrip daarvoor, maar aan die einde van die dag, as jy onderwyser is, dan is het mos nou doelbewuste keuse wat jy mos eerens in jou lewe gemaak het. Dit is die professie wat ek wil doen in my lewe. En aan hierdie verband wil ek net sê, wees trou aan jouself. Wees trou aan jou professie. Moenie moed opgooi nie. Elke mens strewe daarna om maksimum sukses in jou beroep te kan behaal. En ek kan geen ander rede sien waarom ons dit in die onderwys nie ook kan doen nie. En gelukkig, Roger, is daar verskriklike goeie onderwysers in ons klaskamers. Ek kom nog baie by skole. Ek sien die energie waarmee hierdie mense in hulle klaskamers werk. Ek sien die passie. Ek hoor van die ure wat hulle in die aande moet omsit om hulle voor te brei, om kinders se boeke te merk. Ek sien dit alles. En dit maak van jou een onderwijzer, dit maak van jou een meester en een juffrou. En dit is waarom ons nooit kan toe opgooi nie. Uitdaging is daar om in die oor te kyk wat is die werklike uitdagings, want soos ek ook baie kere gesê het, as kinders hulle nie gedra in die klas nie, hulle tree nie reg op nie, hulle tree abnormaal op, as jy nie noodwendig die teken nie. Daar is iets anders wat besig is om te gebeur in hy kind se lewe, en jy is maar hier een middel tot een doel. Jy is nie noodwendig die teken nie, en daarom moet die mense oop wees vir jou kliënt. Wie is die kliënt wat die voor my sit? Waar bly die kind? Wat is die omstandighede van die kind? Wat gaan aan in hierdie kind se lewe? Dit geef my een groter prentjie. Dit maak my baie beter voorbereid om met die kinders te kan werk. En dis een uitdaging waar jy sit met 40 plus kinders in die klas. Maar as ek regtig waar suksesvol wil wees, dan het ek nie ander keuse nie. Dan moet ek my hierdie navorsingswerk, ek is gedwing om dit te doen. Want die ander kant van die minstuk sal wees, kroniese depressie, kroniese hoëbloed, kroniese frustraties. So het is een effort van een jaar op die meeste of so om in te sit om my navorsingswerk goed te doen. En dan behoort die rest van my onderwijsloopbaan nie so moeilik te wees. En natuurlijk respect. Respect is een groot ding. Want hoe meer respect mens vir een kind betoon, of het nou een kind is, die ou mense het gegloed, jy moet gesien word en nie gehoor word. Nie. Ek dink die lewe het verander. Ons moet mekaar respecteer, want as meer ek een kind respect kan wys, dan gaan ek weer die respect terugkry. Altyd dink, hoekom tree die kind so op? Wat het gebeur? En dan vir myself dan sê, okay, goed, hoe gaan ek hierdie saak hanteer? En ons leer ons lesse. Die manier van hanteer van een geval maak my sterker, gee my meer wysheid, meer kennis, om die volgende situasie bietjie beter te kan hanteer. En ons moet ook nie bang wees om foute te maak, want sukses word gebou op foute. Want hoe meer foute mens maak, natuurlik mos nou nie onnodige doelbewuste foute nie. Ek praat hier van die type van goed. Hoe meer foute mens maak, hoe meer kennis win een mens in. En hoe beter kan jy volgende situasie hanteer. En dan ook moet die mens ook achterkom, waarvan hou kinders? Ons het in die vorige program gepraat van die sociale media. Kinders hou van Facebook, kinders hou van telefoon. Hulle is vaardiger as die meeste van ons volwassen mense. Hoe kan ek die sociale media een ally maak om my te help, om my beroep verder suksesvol te kan beoefen. So vir onderwysers, meester, juffrou, hang in there, jy is op die regte pad, en wees getrou aan jou self, wees getrou aan jou professie, jy het die kennis, jy het gestudeer daarvoor, jy het papiere vir die werk, en alle sterkte en alles van die beste vir julle.
9: Marianne Nothen van Erika Primaire School.
10: Goeienaand Roger, goeienaand luisteraars. Daar is baie uitdagings en onderwys, soos ons vroeger gesê het, onderwys is een beroep. So ons is geroep in hierdie beroeping en ons staan elke dag met baie uitdagings, kom ons te kampe. En die leerders is vir ons so spesiaal dat ons nie net gefokus bly op die negatiewe nie. Ons probeer om daai kind se selfvertroue elke dag te bevorder, want baie van die leerders kom uit verskillende agtergronde uit. Hulle kom uit verskillende huise uit. Ons weet nie met wat die leerder na die skool toe kom nie. Daarom moet ons oop wees. Ons moet partykeer moet ons ons daaglikse program so aanpas sodat ons daai leerder kan voorsien, sodat ons daai leerder kan aandag gee. Want baie van hulle is hier spontaan nie. Dat die spontane leerders neem partykeer die klas oor en dan daai kind wat teruggetrokke is, hy kry nie aandag nie. So op so 'n wyse kan ons stil staan en ons kan aan daai kind aandag gee. En ek stem saam met die vorige spreker wat het gepraat het van die dissiplinêre probleme. Dit is nie net by die grondslagfase nie. Dit is by die intermediair, dit is by die senior fase. So ons almal praat hy taal van die dissipline probleem. En as ons terugkyk aan ja, hoe ons groot geword het. Ons moes 6 uur moes ons in die huis wees. En as jy gepraat het met 'n groot persoon, dan is dit nie net ja nie. Dis ja mama, ja papa, ja meneer, excuse meneer. Maar vandag se kinders sê net ja. Die respect het ook weggegaan en het is omdat die kinders word in 'n ander era groot en soos die vorige spreker gesê het, dat is kinders wat kinders het. Die kinders wat kinders het is nog nie reg vir 'n groot mens wêreld vir die verantwoordelikheid nie. En dit is hoekom ons norme en standaarde daal elke dag. En wat kan die arme kind doen? Hy is miskien nie geleer in sy huis om vir alles dankie te sê nie. Hy is miskien nie geleer hoe spreek 'n mens 'n groot persoon aan nie, want dit is word hier nie huis gedoen nie. So die kind kom in al die fasette na die klaskamer toe. En dit is soos Rachel gesê het, ons is nie net op voedersie. Ons is mamas, ons is dokters, ons is predikante, ons is maatskaplike werkster. Ons vervul 'n groter rol as net wat destyds se onderwysers toe ons as kinders in die skool was. Ons onderwysers van vandag, regtig, ek is nou 'n onderwyser, ek is nou 13 jaar by die laerskool. En wat ek vir jou kan sê, Roger, ek geniet het om liewer met die kleinkinders te werk as met die hoërskoolkinders. Want die kleinkinders, soos die Bybel sê, die boompie kan jy nog buig terwyl hy klein is. Maar die groter kinders sien al kans om op te staan teen 'n onderwyser. So in die skoolopset is dit deestyds baie gevaarlik vir ons as onderwysers. Ons word nie beskerm nie. Want as daar nou 'n ouer inkom en hy wil nou kom te by jou klas en hy wil nou jou kom sleg praat of iets kom aandoen, soos Rachel genoem het, dan word ons nie beskerm nie. Daar gebeur baie dinge by skole en ons as onderwysers, ons staan met ons hande teen die muur. Wat van ons, wat 'n liefde, vir my is dit 'n roeping. Is nie net, dit gaan nie vir my oor die salaris, wat ek aan die einde van die maand kry nie. Dit is regtig vir my 'n roeping. Want ek het altyd gesê, wie moet daar wees om die kinders te leer? Ons kan nie allemaal dokters wees nie. Ons kan nie allemaal prokureurs wees of polisiemanne. Wie, daar moet iemand wees wat die polisieman gaan oplei. En dit is waar ons as onderwysers inkom. So ons as onderwysers het 'n groot rol, het 'n belangrike rol, maar daar word min na ons gekyk.
7: So praat 'n regte, echte juffrou Marianne Northen van Amerika.
11: Hielkree sekondêre skool in Mosselbaai hou 'n Haiti partytjie op 6 Junie in die skoolsaal. Die verrigtinge begin om 3:00 die middag. Ons gasspreker is Moses Williams, alias Omasari. Die kaartjies kos R150 per persoon en die kaartjies is verkrygbaar by die skool of deur mevrou Enid Adams te skakel by 078-118-7294. Ons beloof u dat dit 'n baie lekker Haiti gaan wees. Ons het Mosselbaai's Got Talent wat gaan optree saam met Ouma Sari en van ons leerders wat baie talentvol is, gaan ook optree. Baie dankie.
1: Hartseer nuus, ons het afskeid geneem van meneer Wilfred Pietersen. Hy is 'n oud-onderwyser van Erika Primêre Skool. 'n Man wat nie net 'n uitstekende onderwysman was nie, maar 'n groot rol gespeel het in die gemeenskap. Baie betrokke by sport. Hy gaan gemis word. Ook het ons afskeid geneem van juffrou Dionet. En ek weet nie, ek het altyd van gesê juffrou Nita Lawrence. Sy was by Dijsselstorp Primêre Skool. En sy daar in die bronne klas vir jare. Sy het dit eindelijk begin en was vir jare daar betrokke. En ek self het baie die klas besoek, want dit het onder ons afdeling geval. En wat my altyd opgeval het van die juffrou was dat sy verskrikkelijk lief was vir die kindertjies daar in die bronne klas. Baie dankie dat julle geluister het. Volgende week gesels ek met Inge Harris, beter bekend as juffrou Sonskind.

Somebody call 911. Wanneer dinge skeefloop, moet jy twee goed dadelik kan doen. Jy moet vinnig reageer en jy moet die regte hulp ontbied. Dit is presies wat My 911 doen, vir minder as R99 per maand. Met net een druk kry jy vinnige toegang tot die naaste gewapende reaksie en privaat ambulansdienste 24/7 reg oor Suid-Afrika. Besoek gerus www.my911.co.za en laai die app af vandag. Wanneer elke sekonde tel, kan jy staat maak op My 911.

0: U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore. Ook kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.
1: Listen online via www.edenfm.co.za.

0: Droom jy van 'n huisvernuwing? Ons sien jou. Cashbuild in Capitec bied vir jou die vennootskap van beide die gehalte boumateriaal wat jy benodig en toegang tot 'n bekostigbare huisverbetering lening met mededingende rentekoerse en verlengde terugbetalingvoorwaardes. Doen tussen 30 Maart en 30 April by Cashbuild in die winkel of by enige Capitec tak aansoek en staan 'n kans om 'n R20,000 Cashbuild coupon en ander pryse te wen. Wees en fees geld.
1: Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation and service fees apply.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê, ons moet oor jou saak praat. Ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek. Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dit is Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradys, waar ons natuurlik fokus op aktuele sake binne die Christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.